Uganda choche Tanzania Kenya panze pauli kiriri choma wera aho muna wire kunye kusinyo muri atu kwa ma masinja kutsevo kugera shabla nako mutunji.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu asubuhi leo hii.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi kumeandaliwa na shirikisho ambalo linawaunda huko wakusanya wale wahanga mauaji wa ADF na wahanga wa vita ya M23. Wanaume na wanawake watapata huduma kutoka Defegu na wameweka masharti. Huku ukiandaliwa pia na kamati ambayo tafuatilia jambo hili kwa karibu ni tangu siku ya pili hapo jana Septemba 23. Na licha kuripotiwa kwa mtoto mwanafunzi kufariki na Ebola hapa Biakato, uongozi wa masomo wanasema kwamba watajiandaa vilivyo ili shughuli ziendelee kadri inavyohitajika. Cha msingi ni kuheshimu mibeko ya afya kwenye madarasa mbalimbali. Kuna hayo bila shaka na za michezo. Karibu. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na muona Remias Fataki kwa ajili ya ufundi. Padre Aurelie Kambalero Kwata, mkuu msomizi wa shirika la haki na amani katika diosezi ya Butembo Beni, waalika wasimamizi wa makampuni mbalimbali kuwahudumia watu kwa usawa, hasa kuwalipa mishahara minono na ambayo ina ubaguzi. Huyo alisema haya siku ya Mungu iliyopita Septemba 20, wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisherehekea siku kuu ya haki na amani. Ilikuwa katika misa aliyoisoma kunako parokia ya University ya ICG Cécile d'Alexandrie. Padre Kwata.
4: Il faut savoir donner un salaire juste. On a dit pas mutu $5, $10. Iko na kulamkia asubuhi anaoshisha vitenge, anakunywa poussière, unampata. Na utamsukuma kuibe papa. No, muko country injili leo. Mulipe watu mzuri. Unanipatia $10 unaniiba.
2: Ni sauti yake Padre Rukwata Aurelie. Wakuu wa makampuni walipo wafanya kazi kati inavyohitajika na maridadi na kazi wanayoifanya. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kumeundwa shirikisho la wale wanaonusurika na mauaji ya wanamgambo wanaozani kuwa Allied Democratic Forces ADF na wahanga wa vita ya M23. Hawa wanahudumiwa na shirika la wanawake kwa ajili ya uongozi bora Defegu. Taarifa tunazo zinaeleza kwamba shirikisho hili linaitwa Relevement Solidaire pour la Paix et la Justice, RESOPEJ kwa ufupi. Kuna masharti ambayo wameyaweka na kuna kamati ambayo itaongoza shirikisho hili tangu siku ya 3 Septemba 2023. Walikusanyika kunako chumba cha Flambeau Cathedral jijini Butembo. Kwa mujibu wa Kahambu Tombeane Rose, mratibu wa Defegu, umuhimu ni kuangalia namna gani kuweza kuwasindikiza watu hawa, na huo sio muda tu wa hotuba, lakini cha msingi ni kuwasindikiza kisheria. Rose Tombeane.
5: Kwetu Defegu tunayo zoezi ya kulalamika, kupaza sauti ya shida tunazoishi za vita pamoja na wahanga. Hivi kwa sasa tulipenda kwa sababu wamekuwa wengi na mkiwemo hata ujuzi mbalimbali. Tulizania kwamba tunaweza toka hatua hii ya kutenda nao, lakini kuwaachia nao waanze kuwa huru, kwa sababu tumewafunza watoke katika hiyo huzuni, wajifanye kama watetezi wa haki ya binadamu, watetezi

0: wa amani walete mchango ya kwa amani. Hivi tunapenda nao wa OPEC wawe wakipita sasa mbele. Na ndio maana wamechagua leo kamati yao, nani atawaongoza wamechagua. Kazi yetu itakuwa ni kuwafundisha namna gani watu wanatembea, kundi naendelea namna gani.
1: Ni sauti yake Rose Tumbiane akiwa mratibu wa Difeku. Katika hali kama hii, wanawake na wanaume hao ambao wamejiweka kwenye mstari wa mbele walipata hali ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Kuna mmoja aliyeshuhudia kwamba wamepata faraja kutoka wakuu wasimamizi wa Difeku.
2: Kufika mwingine ya kutengo na hatuna mafamilia kusabebewa, tuko na haya mingi kuwengine, lakini kupitia mchifundi cha Defeku tulitupanguza machozi kupitia kosee kutunjiwa na kazi. Tuko na watoto, unakosa kama utakomelezea kwa ule mtoto mwezi ya namuna gani. Bali sasa tunaweza kurendara bana watoto sabe mine wenye tuurendaka na kushaka zala.
1: Ni mmoja aliyeshuhudia na ambaye anapatikana katika shirikisho hili la wale wahanga wa vita ya M23 na mauaji. Hawa wanafuata mafundisho mengi kutoka Difeku kipsikolojia, pia wanagharamia kiafya jinsi alivyotuambia Rose Tuombeane. Kwingineko, ni zaidi ya vijana 5 ambao wamepoteza maisha tangu mwanzoni mwa mwezi wa Septemba mwaka huu 2026 kutokana na utumizi wa pombe kali na madawa ya kulevya katika shifiria Babila Babumbi wilayani Mombasa katika mkoa wa Ituri. Habari hii ilitolewa siku ya 3 hapo jana na Grace Kachine akiwa mtetezi wa haki za kibinadamu, huku akiomba uongozi uangalie kile cha kufanya, ni wakati gani wa kutumia pombe. Grace Kachine:
3: tumeweza kudokumente split de 5 ka ya watu ambao iko na kufa juu ya kukunya pombe kali kali ndani ya shifiria Babila Babombi kwa huu mwezi ambao tunapatikana ndani, na vile vile tunaita wakuu viongozi kuweza kusaidia kubare la route kwa hizi pombe ambazo ziko na detruire sante ya population. Tumeweza kualerte mende fuwa mewa autorite wanafaa surdoreye, ndiyo maana tunawaita waweze kujimplike, na vile vile tunaita jeunesse kuweza kuacha kukunya hizi pombe, kwani jeunesse ndiyo Kongo ya kesho na wao ndio wataweza kuongoza nje ya kesho. Na vile vile wengi wa jeunesse wameweza kukua affecte na ingine magonjwa juu ya kukunya hizi pombe kali kali, na wengine wiko na kufa kiolela sababu ya hizi pombe. Tunaita sana government yetu ya Ituri kuweza kujimplike ili kuweza kusolve population ndani ya shifiri ya Babila Babombi.
1: Hii ni Radio Moto Mtambobeni kama navyokutangazieni kutoka mlima Kambali. Ni habari zetu leo asubuhi.
4: Habari zetu zaendelea.
1: Sikiendelea ni pamoja na mtoto mwanafunzi wa Ecole Primaire Biakato katika ule Mombasa mkoani Ituri ambaye alifariki kutokana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Habari hii ilitolewa siku ya 3 hapo jana na Michelle Nesapongo Ipinyo akiwa mwenyekiti wa subdivision ya masomo ya Mombasa ya pili. Hali hii ilipelekea hasa siku ya pili mapema wiki hii kuweza kuandaa mkutano haraka wa kamati wa kuwasimamizi wa masomo katika upande wa Biakato. Mkutanoni uongozi waliona ni heri waweze kuendeleza mbele kazi za masomo. Hawa walimu, wanafunzi na wazazi wanaitwa hivi sasa kwa pamoja kuweza kuheshimu mipangilio ya kiafya Suprovedo wa Mombasa ya pili. Pia mikoa akiomba kuongozi wa repost kuandaa na kuzidisha sakazi za kuhimiza uhimizaji na kuwasihi wakuu wa masomo na wanafunzi watu kwa pamoja angalie namna gani wataweza kukabiliana na kirusi hicho cha Ebola. Michene Sapongo Upinyo anaomba pia kwa serikali iliyoko madarakani ikiwa ni pamoja na washiriki wake wote kwa pamoja waweke vile vyombo lavabo na thermoflash katika masomo mbalimbali. Hali hii ilipelekea kwelikweli walimu na wanafunzi kuwa katika hali ya wasiwasi, lakini wanafunzi na walimu na wakuu wa masomo wamesema wataendeleza mbele masomo maeneo ya Biakato makao makuu ya shifiria ya Babila Babumbi yaliyoko kunako barabara ya taifa nambari 44 kunako mtaa wa afya wa Mandima. Na kuna mtoto mmoja aliyebakwa kunako karti kungu ya Sika mtani Vulamba jijini Butembo. Msichana anayekadiriwa kuwa na umri 7 huyo alitendewa vibaya usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano mapema wiki hii kunako Silile Vinyenze. Habari zilizokusanywa na zilizotufikia hapa mbavu yetu kutoka shirika la kiraia la Kongo nchini Butembo ni msichana ambaye alienda kutafuta mbuzi ya nyumbani, alikuwa na wenzie lakini mambo yalienda kubaya, mamae na marafiki, ndugu na marafiki waliingilia ndani na kufuatilia kwa karibu jambo kama na hili. Na huko mashirika yanaingia sasa upande huo ya mikoa. Jackson Kangiti akiwa mratibu wa shirika hili la wananchi anaomba haki itendewe katika kisa kama na hiki.
5: Ku vender transpata kule mubandia alikuwa na viole mtoto wa 7. Hawa watoto walikuwa natafuta mambuzi, uzazi wa ule mtoto akakuya kwenye walikuwa nafatia mubandia, akakimbia wakamumetrize anduka avec souplesse ya population ikametrize ubandi. Chef de selile akakuya kajije mie wa mutransfere kwenye polisi. Sisi kama shirika nyipi ya la raia tunalaumu hivi vitendo vibaya, kwani vimeweza kuexagere mvile tu abute. Tunasema ke justice na iweze kukondane huyu mtu, kwani ni kitendo kibaya, place yake haiko mu societe.
1: Ni sauti yake Kasereka Kangiti Jackson akiwa mjawapo wakuu wasimamizi wa mashirika ya wananchi, hasa shirika jipi la raia humu nchini kitengo cha Butembo. Hivi sasa visa vya ubakaji na vya ukiukaji wa haki za binadamu zinaendelea kutangaziwa katika mji wa Butembo. Wahanga wanaangukia miongoni mwa watu wanaomiliki silaha au raia wa kawaida. Kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa akisafiri katika gari iliangukia mikononi mwa majambazi usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano hapo ujana kuna wakati Butundu mtani Kimemi jijini Butembo. Visa hivyo vilifanyika mwendo wa 5 za usiku wakati maharusi bibi na bwana na mtoto wao walikuwa kitoka eneo la kazi. Wakati wa shambulio hili kuna mtu mmoja aliyeumizwa na vitu kubebwa na hawa majambazi. Habari tu nazo zilizotangaziwa hasa na Nouvelle Société Civile Congolaise ya Butembo, wakuu wa familia walikuta majambazi na ambao walikuwa kijidai kwamba

Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33, ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Katembo Muhindo Lambert inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Muhindo Lambert Mwanga. Kifo kilitokea tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao, na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Kabia Kabiabua inayopatikana mahali pote inapopatikana. Habari fikie jamaa Kangiti Pakiondo Katiri Shangari Fina pa Maboya. Habari fikie Shanga City pa Mastereka. Ifikie pia ndugu mkubwa anayepatikana pa Mastereka na shangazi Yohana akiwa Pakiondo Ibwe. Habari fikie Shanga na papa Kayenga Paluotu Plene. Habari fikie jamaa yote ya Kabiabua pa Beni Vile. Pia fikie jamaa yote ya mama Polonye pa Ocha Mkoko, dada Sabina pa Kitulu, na ifikie mama Fatuma pa Kisingiri, ndugu Paluku Mwema pa Mutiri Kilasi. Habari fikie kanisa la Wakimbangiste mahali pote linapopatikana. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jamaa Katembo Muhindo Lambere imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Katembo Muhindo Lambere Mwanga. Na jamaa ya Kakurusi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi wa Padri Kakule. Mama mzazi wa Padri Kakule Mukwami Katsuba Modeste Croisier alikuwa anaitwa kwa jina la Kabuo Kamala Germani. Kifo kilimpata pa Kitumbiro kwa saa za magharibi ya tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie wa Padri Croisier wote na mapadri pia watawa wote. Ifikie jamaa yote ya matokeo jamaa ya Makeo pa Butembo na pa Goma. Habari fikie jamaa Mahamba pa Butahira, jamaa ya Jamari pa Kisumbiro, jamaa ya Karipi pa Kisumbiro. Ifikie jamaa ya Yunesi pa Kipese na jamaa Trudo pa Kiwanja na pa Goma. Ifikie jamaa yote pa Butembo, pa Beni na pa Goma, pa Kasindi, pa Kinjasa, pa Kisangani. Marafiki wote wajua kwamba mama Kabuo Kamala Germani hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika leo siku ya ine pa Kichumbiro Bikara, na baada mazishi itafanyika baada ya misa itakayosoma kule Kichumbiro Bikara. Kwa niaba ya jamaa Padri Kakule Mukwami Katuba Modeste ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mama wake mzazi aletwa kwa jina la Kabuo Kamala Germani. Na jamaa ya Paluku Kahunujile ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao. Aliitwa Kabuo Kahunu Jessica. Alikuwa mtoto wa Kambale Chitro kwa Joele Wangese. Kifo kilitokea tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Wadvandiste Pamutiri. Habari fikie papa Jile pa 26 kilometre Mambasa. Ifie jamaa yote ya Kahunu pa Mabalako na pa Biakatu. Jamaa yote ya Katsivira pa Musenene wa Buharati. Pia fikie jamaa Sikuri pa Mangina Omkatre. Programu inapangwa hivi. Saa 5 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Waadventiste. Saa 6 misa mafariji itafanyika kunako kijiji Kariandrehi Pangese. Saa 7 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Muhira. Ni jamaa ya Kahunujile imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Kabuo Kahunu Jessica. Tangazo inatumwa na papa Mahome toka Biro de Lezo ya Saba. Na jamaa ya Ngiti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba na ndugu wao Kambale Muwika Damie. Kifo kilitokea kwa nchi za kigeni pa Marekani
na ilikuwa siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za jioni. Habari fikie watu wote wa jamaa pa Butembo, pa Kivecha, pa Beni, pa Butuhe, Ocha, Mutwanga na watu wote wanaofahamu jamaa ya Ngiti. Programu ya mazishi itatangazwa, mwili ushafikishwa nchini Kongo. Pa Butembo jamaa inakaa Pasta Ba kwa Papa Pierre. Na pa Butuhe jamaa inakaa nyumbani kwao kwa Mama Nyabirere karibu na soko. Kwa niaba ya jamaa Ngiti, Papa Musegemu, Papa Pierre na Papa Paluku ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu pia baba na mjomba wao Kambale Mweka Damien. Na jamaa ya Musumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mamaleki wao aliyeitwa kwa jina la Kabuo Musumba Jiselene. Alikuwa mtoto wa Papa Bumba wa Karimiri. Kifo kilitokea tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao Pabunia na ilikuwa kifo cha ghafla. Habari fikie jamote ya Musumba mahali pote inapokuwa wa resorti sa wote wa Kanyati ambao wanafahamu Papa Bumba wa Karemire. Habari fikie jamaa ya Japiere Kimbusu inayopatikana pa Kyala, pia ifikie jamaa yote ya Butega pa Butembo na penginepo. Jamaa Kosmasi pa Maboya Tinge, habari fikie jamaa Chungulo pa Majengo Butembo, jamaa yote ya Kawa pa Mashua. Shangazi Aminata Ndalutwa pa Oicha, habari fikie jamaa yote ya Makundi, pia fikie jamaa yote ya Kahereni pa Mabalako, habari fikie pia wakwe na wanawe wote wa jamaa mahali wanapokuwa. Ndugu na marafiki wote wanaofahamu Mama Kabuo Musumba Jiselene. Wakristo wa Sebeka Mutsanga, pia fikie jamaa yote ya Nilo pa Butembo Katedrale, jamaa Mbaenda pa Mungu. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika Pabunia jana siku ya tatu kunako simetiere ya Kazungu, simetiere ya Kazungu na ilikuwa saa 9 kamili. Ibada itafanyika nyumbani pa Kalimire na saa 2 asubuhi siku ya tano kesho. Kwa niaba ya jamaa Kakule Bumba Yofet na Kahindo Bumba Yosua wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha mama pia shangazi na mamaleki Kabuo Musumba Jiselene. Jamaa ya Tabu Ngure Boja ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Bahotirwe, Kavira Bahotirwe Georgette. Kifo kilitokea tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao na saa 1 magharibi kunako kliniki universitaire UCG na ilikuwa baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie jamaa yote ya Papa Tabu Ngule Boja pa Msenene Elisori Angoko na pa Luotu. Habari fikie jamaa yote ya Kanza pa Butembo na Luotu, jamaa Mbuyiro pa Beni na pa Oicha, jamaa ya Mukodumu pa Beni, Sir Bernadette wa Uchirwe na wenzake wa Kombani de Mari pa Butembo pa Kirumba Kastando. Pia ifikie komite ya mapadri wa Croisier pa Butembo na Pamulo, kikundi cha wafanyabiashara wa Sima pa Avenue du Sandre pa Butembo. Wakwe na wanane wote wa jamaa wa jamaa ya Ngule Boja na wote wanaofahamu Kavira Georgette wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pa Quartier Matanda Stelule Mahero namba 58. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Horizon. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Padre Selme Lembusa pamoja na Katungu Mavalia Francine na Kasereka Maulu Nikola wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kavira Bahotirwe Georgette.

L'épée bat le loup des Kivira à la profonde douleur d'annoncer la mort brusque de son enseignant de Kabuo Kapokeri des anges. Mort survenue à l'hôpital de Kahamba suite à un arrêt de respiration et asthmétique. Que cette triste nouvelle parvienne au prophète Nord-Kivu II. Ali Pepe Nord-Kivu II, du Prosec Nord-Kivu II, Monsieur l'abbé coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques au sous-prophète de Kyondo, à Monsieur l'abbé coordinateur sous-provincial des écoles conventionnées catholiques à Butembo, au chef d'antenne d'Inakope et à Maboya, à l'espoule de Kyondo, au curé de Kahamba, au conseiller primaire Lubero 4, au chef d'établissement de l'axe de Butuhe et ses environs, à tous les enseignants, à tous les parents et écoliers de l'épée Balolou. Que son âme repose en paix dans le royaume céleste. Le directeur Kambali Mapiri Kahungia a signé ce communiqué, annonçant le décès de l'enseignante Kabuo Kapokeri des anges. Communiqué envoyé par Papi Kikoma du bureau de liaison de Butuhe. Jama ya Kakule Mukirani ya Basile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Mukirani ya Basile wa Karimbuti. Kifo kilitokea pa Magera tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jama ya papa Kalau Mukirani Pakatembe Kalia. Pia fikie jama yote ya Nzandaviro Paruenda na mahali inapopatikana. Habari fikie jama ya Arisa Yoso la Pamutiri. Jama ya Muhindo Buse Kupavubange, Shanga Josephine Pamasuri, habari fikie jama ya Wirabwa Meso Pamasereka. Habari fikie jama ya Kahamwichi Pakaluhiche, jama ya Lubunu Pakimbulu Bukorootro na mahali wanapo jama ya jama Mutohirio, mahali pote wanapopatikana. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Luotu na programu ya mazishi ni leo siku ya ine. Samahani, programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya tano kesho, misa ya mafariji itasomwa pa Magere ya Kiwe na mazishi itafanyika na saa 6:30 pale Magere siku ya tano. Makesha itafanyika nyumbani pa Magere ya Kiwe leo siku ya ine. Ni jamaa Mukirania imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kakule Mukirania Basile wa Karimbuche. Jamaa ya Kimbusu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Aliitwa kwa jina la Kasereka Musumba Shadrake. Kifo kilitokea Paringeti na alikuwa kifo kia rafla baada ya kuumwa na nyoka. Na alifariki tarehe 16 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Karumia. Jamaa Karumia pa Kisunga. Habari fikie jamaa Karumia Mawa pa Kisunga na jamaa ya Kisuki pa Buyora. Habari fikie jamaa yote ya Kaitambia pa Katwa, jamaa papa Ibrahimu pa Mangurejipa, jamaa ya Kitenja na watu wote wanaofahamu Kasereka Musumba Shadrake watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Kiagala. Kwa niaba ya jamaa ya Kimbasu, Mumbere Musumba Kisasa ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba wao na ndugu Kasereka Musumba Shadrake. Jamaa ya Karafe pa Butembo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao Kavira Siwira Jisimine. Alikuwa mke wa Kambale Malumba Jistele. Kifo kilimpata pa Butembo tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote inayopatikana pa Mambasa, pa Mayuanu na pa Mabambi, jamaa yote ya Kasomo Etienne pa Makoka, jamaa papa Machozi pa Winongo na pa Busamba, wote walikuwa kishinda naye pa Avenue ba Bukavu. Mazishi itafanyika pa Mabambi siku ya ine leo tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi. Ni jamaa ya Karafe imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mwanana wao Kavira Siwira Jisimine. Na jamaa ya Kamabu
Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Kyakimwa Anastasi. Mama Kahambu Kyakimwa Anastasi alikuwa mke wa Kambale Songo Pieusi. Kifo kilitokea ku Centre Hospitalier ya Waadventiste pa Muchiri baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa ifikie Waadventiste wote wa kanisa la Muchiri na wote wa mji wa Butembo. Jamaa ya Kakungu pa Mastereka Lubebe. Habari fikie jamaa ya Irale pa Kaenderio. Habari fikie jamaa yote ya Kanamungoya pa Ocha, jamaa Edgar pa Boyinga, jamaa Laurentine pa Kasege. Ifikie pastore Kibuya na askofu wa Kanyangungu wa kanisa la Era pa Muchiri. Habari fikie ifikie Ambroise Matava na wataksimene wote wa Ocha parking Lela. Wataksimene wa parking Kasindi Yuri Kinjasa, bila kusahau wakwe na wanane wote wa jamaa. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Muchiri na kilio kinaendeshwa paselile Buhumbi namba 255. Programu ya mazishi. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Masereka Lubebe leo siku ya 4 saa 2 mpaka saa 4. Ibada itafanyika kunako kanisa la Waadventiste pa Muchiri saa 4 mpaka saa 6. Safari kuelekeza mwili pa Masereka Lubebe saa 6 mpaka saa 7. Mazishi itafanyika huko Lubebe na saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Buhumbi kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Tsongo Pieusi ameweka stahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mama Kahambu Kyakimwa Anastasi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luo wa Magera ni Anastasi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luo wa Magera ni Anastasi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luo wa Magera ni Anastasi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luo wa Magera ni Anastasi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luo wa Magera ni Anastasi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luo wa Magera ni Anastasi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luo wa Magera ni Anastasi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luo wa Magera ni Anastasi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luo wa Magera ni Anastasi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luo wa Magera ni Anastasi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luo wa Magera ni Anastasi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luo
wa Magere Mirenga Anastasie. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na Kandu, hasa watu wa Luo wa Magere Mirenga Anastasie.

Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Medea.

0: Na miaka na komu zaka shasha laka orari mobyala.
1: Eyele sabuni vya kutwa. Kachame.
2: Waburuka kubungulaba napa muno baku irira bati.
1: Injo mwana yu akashabia sanamu. Kamu te sabuni ye saibu. Ibu akanyira kanaya jefrede.
2: Kuno kunye yuta ere saibu.
3: Kandeji hichichi sabuni chetu tanga anu hepataro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwusha beri angaya yirondere saibu.
3: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shesho sena.
1: Injeni nashiyo niye ble, kore nefoto ya chinyunye cheperika. Yani gire kuchisaibu, noko milalaya yo kote ya shonganga, kore ya mistari ya hisha afro.
4: Mwanambo wa amarke kote o model, cheche menyekalo, echi kata fauti saya, echenru chokobendi. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kore ya megongo, noko mabonda kore e chinyunye cheperika.
5: Saibu, inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu,
7: kwa usafi wa gari,
5: piki piki na kinga na vyengine.
8: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu, c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kono kunye yuta gerwe Saibu.
3: Chocho lako, ne tukafu domo sabuni ye Saibu. Mwama yeteriko kocho mwando wa sosiri ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo mutwa mwone neshe lava kwirongwe.
5: Erihu levyo mo Saibu.
2: Ningungu yumuka.

0: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Baruku tamina ukuremu kushambu uwe wabia na banganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
2: silikuwa naomba tu babebe bipimo yake shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchonga
1: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
3: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
2: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
3: baada ya utafiti wa waganga
1: maake mumwa muhirireka ndio mchitirete chenye
2: yoyo tukwa ulamo sake mortie kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
3: Wakatia mwili ya mutu ndani ya isaki. Sere tolere, aritasha chengulayo.
2: Kundiaka hira wamo, abamo maba omobo mochi anda eba neho.
1: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano, aba representabe chihanda. Wakabi eba neho.
2: Na ukaona batu benyebiku nasemema truble kumanderema, haikuna kuwa bana familia.
1: Nikuwa ambu bakeba ta mireba abare futa nebia. Abu bangare kulu hundaluta kukobanduko lubabasi.
3: Oyu niko bosawa, shanga luona banga.
2: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa aba. Onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: vous choisis pour porter les mêmes fruits à votre tour. Aimez-vous.
1: Radio Moto Mutembo Beni.
2: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrise silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
3: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mrezi, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaka kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea probleme katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini ndio naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
2: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
3: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsable, donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Maromaza mbele haziko tena muversio moya na maromaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha wana maromaza kuongozana mambo ya mzuri.
2: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
3: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tezianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
4: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
2: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
5: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na anasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunapitaka mvivi, na tunapitaka mazambi, ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya. Na makanisa nazo, wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha, ndio wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
4: Mmoja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozo.
2: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche, vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Docteur Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa centre médical Santana hapa mjini Beni, anatuarifu.
6: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije, anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara, sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo, na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi ikuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia nchi kwa kimya kama watoto wanikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabatime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
2: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
6: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hii inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hii wanaita hepatite virale. Magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sama singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
2: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

Tout à fait. Vitu vingi lakini haki yetu sisi kama watu ambao tunaishi na hali ya ulemavu. Ijapokuwa penginepo tunachaguliwa, unasikilia kiingilio, kabisa ikuwe masomoni, ikuwe shuleni, ikuwe sijui kazini. Sababu gani mnatuchagua? Hata kwa hali ya leo hiyo inawezekana kuwa mtu yule ambaye anaishi na hali ya ulemavu tena anatupwa zaidi sana. Ni kipindi cha mtu anaishi na hali ya ulemavu tunasema karibuni.

0: Asante sana. Niaba ya kwetu ni kwamba tunawakumbusha yale kidogo kidogo ambayo inaweza ikawaletea ama ikawatia kwenye hali ya ulemavu kama sisi, na lengo kubwa ya kipindi chetu ni kwamba nyinyi muyajue, muyatambue mbele ili msiingie kwenye hali ya ulemavu. Ijapokuwa inapashwa ikawezekana kuwa nanyi vile ni walemavu, lakini kwa hali fulani fulani. Namna tunaweza kuwafundisha, kila mtu ni mlemavu, kila mtu ni mlemavu kwa hali yake. Sasa tufanye nini? Tuishije? Na leo tunawafundisha ulemavu kulingana na vitu vile ambavyo sisi peke tunaweza tukajitia kwetu sisi. Na wanasema le stress. Watoto sababu gani? Sababu watoto wisa lolote. Kama mulivyo sikia kiingilio, ni wenu fizioterapiste Eli Mutunzi na
1: Rachel Siulia Mwenge
2: Kamat Omer.
0: Nimesikia sauti za watu wale ambao kabisa watakuwa nanyi kwa siku ya leo. Sijui mama psikolog, unaweza ukatufundisha?
1: Rachel Siulia Mwenge
2: Kamat Omer.
0: Nimesikia sauti za watu wale ambao kabisa watakuwa nanyi kwa siku ya leo. Sijui

0: mama psychologue, unaweza ukatufundisha?
1: 26.
0: Nilikuwa nasema ni 0971 56 64 4 26. Mama, Alhamisi iliyopita tulikuwa tunaongelea nini?
1: Alhamisi iliyopita tulikuwa tukisimulia juu ya magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na oga, ambayo yanatokana na vitu fulani fulani, hali fulani fulani za maisha ambazo tunaendaka tuko napitia. Tulisemaka kila mtu leo anakuwaka expose ku situation fulani ya maisha yenye inamulumizaka roho, inalumiza mawazo. Alo, tusemaka inaletaka magonjwa fulani fulani kumwili na nyina kuingiza muhali ya ulemavu wa mwili na ilitokana na gisi yako ya kuwaza, gisi unapata information fulani, interpretation utapana kuile information inakuingiza ndani ya ulemavu wa mwili. Tukasemaka ya kwanza inakuwaka maladi cardiovasculaire. Tukasemaka za kwanza senye umepata, umekuwa na information itakuletea oga. Suvaba mingi wanakuwaka na mapalpitation, na tusemaka ile njo inachaka wa mingi matasio zinakuwa na haribika, tando inapanda sana, tando inashuka sana, tando inakuwa na, inakuwa kabisa na iko tasio yenye na banganga kusema ba itunze, inakuwa na kuwa na maresistance juu ya ile information yenye ilikustula na inabakia ku mawazo yako, inabakia kwa akili, autaki kulashe information. Tukasemaka ya pili vile naletiaka magonjwa ya kichwa.
0: Ndio.
1: Ile senye uko na waza kukitu, par exemple wanakia kuambia fulani ama viola, par exemple na ulimuona, bie mulikuwa naye, ile gisi umestuka pale, ile formation itacha kichwa yako inakuwa na luma kila siku kila siku, na inakuingiza vile kule mavu wa akili.
0: Ndio.
1: Unaenda patikana kule kuma sepima kuma centre psychiatrique juu ya mawazo yenye ulipana, interpretation ulipana ku information yenye ulipata. Tukasemaka vile wengine inaletiaka mishipa na shindwa kutembea. Tukasemaka kunake madone ukishasikia ma crepitement de bal bia sawa pne ya gari lipasuka nyuma yako, mara mona articulation zote zinachoka na hawezi weza tena kuendelesha safari.
0: Ndio.
1: Ile njo tulisimuliaka Alhamisi iliyopita.
0: Asante sana mama yetu kabisa. Nikusema namna wanatuambia na namna yetu ya kuishi penginepo yanaweza ikatusumbua. Nazani kabisa kwa siku ya leo kuna tu yale yale ambayo kabisa utaendelesha ukatufundisha. Sijui brada kama yuko na neno kidogo mbele tuingie kabisa kwa mada leo.
2: Asante kwa neno, nashukuru kwa kipindi. Kama vile tunavyozoeza kusema, watu wanafikiria tu kama tu handicap ni ile ya kuonekana kwenye mwili. Nashukuru kwani kupitia vile imada tunaweza tambua kama nafaa tunajiepusha na handicap zingine zote. Nafikiri tutakuwa na la ziada baadaye. Mwalimu kwanza atukabizi yale alitutarishia. Asante.
0: Asante sana.
1: Leo tunaendelesha mada yetu, lakini kuko mtu alitutumia message Alhamisi iliyopita na tumetoka mwemisio, akauliza kama namuna gani mtu anapasha jua ke hii tasio iko diju ya mawazo fulani. Paske mada nilipita tulisemaka kuna kwa kama informasyo zenye zinajiwekaka. Leo unaweza kuwa par exemple na situation inakuchokesha, inaenda jiweka fazi fulani mumwili. Na tulisemaka kila mtu haiko kusema iko universel. Kubatu yote inapasha onekana de la même manière, hapana. Kila organisme iko na gisi inakoservaka ile ma stress, ile ma oga ya maisha. Kila organisme iko na gisi inawekaka.
0: Ndiyo.
1: Na kusema kabisa unapasha jua we binafsi wenju na jua kunasema hapa gisi selo, par exemple gisi nilimaliza mwaka, c'est normal que par exemple vers la fin de l'année nikie jikuta na matation.
0: Ndiyo.
1: Parce que par exemple ulifanyaka programme yenye ulikuwa unapenda utumike yako mu mwaka mzima.

0: non, qui a dû rendre compte que Kuko projet n'est chaque année, il n'a revenir à Kamu. Mon agenda est à quoi chaque année, mais il y a quoi qui est résolu. Alors, il est Kabisa. Yenye mwapashwa juwa wa sikilizaji wapenzi eke kila mtu iko na gisi inajafisha kana selo gisi uko na marche na maisha haikuwa kusema iko kukila mtu hapana kukila mtu iko universal hapana haiko ma sinya iko zimoya seke peut-être je peux dire alors leo tutasimulia juu ya ma phase fulani fulani zenye mtu anapitiaka Ya kwanza tunaitayaka phase d'alarme. Senye umepata information. Yenye na kustula. Kichwa njuna recevoir la kaya kwanza information. Suvuna siyaka mtu, basi mimi nachukia roho angu. Nachukia ule roho angu na lumaka sinye mina mwona. Haiko roho njuna lumaka. Haiko roho njuna lumaka. Mawazo yako njuna kuwaka pale na iko na problem. Ile njio tunataka phase d'alarme. Tuse nyume pata hivi information pa. Na ile wakati kunaka ba mingi venye banapotezaka maisha. Kama haweze kujere hii phase d'alarme, unapotezaka maisha. Mukasatu kakidogo, ubie unatombe, mwenye tunataka mu AVC. Tu paske umepata information pa, kwenye ulienda jigonga basi. Na unakuwa vile na ulemavu wa mwili. Apare ile phase d'alarme ya pili tunaitayaka phase de résistance. Kuna kwa kama wakati zenye ulisha pata shida fulani, ubie uko na kitu fulani kiko na kusumbua, mulikorogana na mutu, kisha unapenda urefule situation. Me unakuta kia inakatala pale, uko na probleme, me vengine unakutaka nda kunywa pombe, anawaza atatoka kule na alisha sahau, me... Akisha toka mwile hali ya ulevi, tena nakuta ke probleme eko tu pale.
1: Ndiyo.
0: Alo mwile faze ya resistance, ba mingi wana developa kama esomni. Unakuta mtu anafika mkitanda, haezi lala. Paske iko na situasyo enye antuka organisme inapenda irezudre me, haia weza. Sasa, tunapashwa kuwa na refule na muna gani. Ile kabisa iko question majeure mwa hii parti ya phase ya resistance. Kurefule situation niko kutafuta kusahau. Probleme nye ilisha kuvamia haiko ndio rahisi lakini inaombaka effort. Pourvu que isikuletee matukio kumwindi. Na effort ya wapi njoo tunapasha kuwa na furni. Senye par exemple wanakuambia tuafe sisi. Weye usionake tu selma akizasyon. Ona kwanza pare yako musituasyon. Tunasemaka senye walisha usha kuwa akize kuproblem. Weye peke, weye binafsu unapashwa ikala. Juu ya yenye tutaka mo reformulasyon. Una reformile problem. Unafanya introspeksyon. Ukishafanya nungu naingia muundani wako, unaangalia wapi nilikosea. Ubie wapi mina koseaka, juu ya nini bana niyamakiaka kila siku, juu ya hii situasyon. Me, suva yenye inatutesaka, hatuangaliake kwenye tunakoseaka muma situasyon. Hawezi anja angalua, sima wapi njoko nina mie basi. Juu ya nini inapatikana, par exemple, mui dosye, na mieske hakuna kosa yenye nilifanya. Me suvato tunaka na njo, tunayuaka njo kuchongea bengine. Siye tunasahau, yetu yenye tunapashwa retire musituasyon na inatusaidia. Ukajua ke uko mtu mwenye unawaka na mafeblesi wana kwa makiaka kuiki na kile. Ifo, unakuwa najua gisi ya kureformile probleme. Juna we ujue kama utajisaidia na muna gani. Kuko mtu mwenye wanambiaka kila siku me, hadna itaile wakati ya kusema. Angalie kama naye wapi anakoseaka wengine. Ile iko kitu yenye natutesaka mui phase de résistance. Unajua unakutaka mtu akishakuwa na problem, bashaka nionea hapa, basi wananionea tu, basi wanakoniaka sasa juu ya nini? Na wewe hauna ile wakati ya kuangalia kama wanakoniaka juu ya nini? Ile inakuwa kabisa muile phase ya résistance. Troisième phase inakuwa phase ya épuisement. Kuna kwaka wakati yenye mtu kuna problem, unakuta ke hauna tena na kia kusema. Waneza mtu anakwata na tandasi ya kuuliza wapi kuna luma mara muna alia tunaviona ka vile wako silita wanayua vyenye vinapitikanaka muma kabine ya consultation unauliza mgonjwa wapi kuna luma olia fasirie unakuta ke iko epize
1: ndio
0: ataweza tena kusema iko tu mweta yenye wasi ifo uangali wenju ujue kama wapi kuko na luma ile kabisa inakuwa mufaze ya epizuma. Na mwa ile faze, wa mingi wanakuwa ka expose kuoga sasa nye tunataka ankwase. Iko visible oga yake. Aita bakia tena mule ndani me inakuwa ka nailisha onekana. Na ilu nakutaka wa mingi atana ka aneza jishimamia atana jitembelea me vike iko kabisa iko epize. Sasa nye tunataka ankwase. Iko visible oga yake. Aita bakia tena mule ndani me inakuwa kanailisha onekana. Na ilu nakutaka wa mingi atana ka aneza jishimamia atana jitembelea me vike iko kabisa iko epize. Lie dede banaliaka na maneno ya kabambi kabambi. Unanja sikia tena na ogu. Mwemo niko nalilia hapa nae. Unakuta gisi mtu wa shalia mwa hiko nasema maneno unakusa kama ta anaitosha wapi. Suva ili nakuwaka na nisinye ya mtu mwenye hiko epize. Anafata alidia uti. Baba dika vya matasha kala. Na faze ya mwisho inakuwa faze ya reconstitution. Hii suva ayo bataala mbenye bamesomea. Masomo ya akili banakuwa na banajua koma processus gani unapasha fata juu ya kujirekonstitue senye ulisha kuwa na probleme nisha kuwa batre isha ikalisha kabisa chini tunesue pli koma marcheme banapimaka kusaidia kukonesha koma ni selo binaendaka selo probleme gisi hiko juu kuna kuwa kaba za kidogo kidogo kuna kuwa mba nyepiko na probleme vile za kabambi kabambi. Alo, muifaze ya reconstitution, bataalamu ya akili wanatusaidiaka kutuonesha kama binapashwa enda na muna gani. Ile kabisa njuri kuwa mapwe fulani fulani zenye nipenda, tugusie leo juu ya ile sijui kama kuna ulizo.
1: Asante sana mama psikologe kutufundisha mambo fulani fulani ambao yale... Minazani kila mtu kabisa napitia maisha ni mwake sababu situation ziko zengi na kila mtu iko na yake. Namna inamfikia, namna anatafuta piganishe hiyo. Unajua, ya maana sana ni kwamba wewe kitu fulani kikikufikia, wewe utajikutaje? Pa jana tulimuzika mama hapa makartiza hapa kubutembo, sababu gani? Yeye kabisa kumuambia kifu iko kitu kigumu sana. Sivyo kusema ni mtu wa kufamia ya kwake ama iko prosh, lakini ni mtu yule ambaye alifariki bakamwambia, bakumwambia hata vile. Anaona tu foto ya mama wa mkartie, balisha itia kumlango wake aseme, ndio kusema yule mama alishafariki. Anarudia kunyumba yake na anaenda ingia kunyumba wanamkuta naye vile ameingia msichashio complique mpaka naye anaenda kufikia kufaa nini? Kufariki. Ni kusema kabisa yule alishindwa kupokea ile jambo. Sijui kama mtu anamuna kama hiyo anapaswa akafanyaje ili kabisa situation kama hiyo isikue inamfikia.
0: Ndio ile ni ulizo ya maana kabisa. Kila mtu anakuwa kana yeye tunatayaka resilience. Na resilience iko system eniko automatique mwili yenye natusaidiaka kuresister devant ma situation zenye zinatustresse zenye zinatutraumatize. Kisha kuko benye biko na resilience niko chini sana sana yana ndaka liana ukilio nyaiko yabo
1: hajuna
0: malikufa tu anona tu cortège funèbre kona pita basta kandi omuntu abiriola hiyo na kuikala pala nandali biko ba vile benye basi resilience ko chini sana. Ndiyo. Sana
1: ajika ni mubaba kama ni mtoto kama ni mama.
0: Make bila habi mwangalie tu yetu ameona tu msalaba mtu ashakufa.
1: Sasa kuko namna kumsaidia.
0: Ndio. Kuko namna gisi ya kumsaidia tunanjaka sikiliza mtu paske kunaka wenye banakuwa kavile na viko na manteseda mingi.
1: Mm-hmm.
0: Asha kufisha kwa mfano batu mingi kufamia yake.
1: Mm-hmm.
0: Alora na njako na mtu atibasi yona ama yo. Mm-hmm. Anuwa tena mwingine. Juu ya manteseda zenye iko nazo. Anakumbuka
1: njoka kwake sasa vile vile wakati na ule atapita bena musumbuo.
0: Ndiyo.
1: Kabisa namna gizi tuko tunawaambia lengo ya kwetu si kwamba tunakuja kuwafundisha masomo ama kuwafundisha sijui kinganga, lakini ni kuwapatia hizo alama kidogo kidogo, sababu penginepo na wewe zinakufikia na ina ikikufikia unapita kwenye ofisi za kwetu. Tunajua wa psikologi ni wengi kule kabisa, wameonekana kuwa leo kila hospital mwe hapa kubutembo wamepima kutupatia hata psikologe mmoja, ama hata vile kumakabineza kwao, hata vile na kule nyumbani kazini, hata vile tunajua hizo situation zinakuwa zengi, hata vile kwenye kazi utakukuta tu mtu kazi yenye iko anatumika leo njo alpha na omega, lakini sijui kama alikuwa na kizuio nyumbani ama kama mtu ali kufiwa nyumbani anakatala kufika kukazi panda un jour deux jours telefoni ya kwake ilikwisha haribika, alishindwa gisa kukuinforme. Wakati unafika kuvile marumu namwambia tosha vitu yako yote yote humu urudie kwa kwenu, haujui kazi kama ulikuwa katafuta panini, pengine hapo anaezi akatombe munini akatombe pale pale, na ni ile njoo inaachaka tunasema hata vile na mkazi tunastahili tukue na nini, tukue na wa psikolog. Sisi mke tutafuta, tunakuwa kwenye centre pour handicapé physique, lakini namna gisi tumewaambia hata vile wa psikologi ambao wale wamekuwa kwenye sijui vituo fulani fulani, nao vile wanaweza wakawasaidia. Ni kusema kabisa hizo makesi ya watu wale ambao kabisa wamekuwa na resilience inayokuwa imeshuka sana, umezipata na zimekuwa zengi sana.
0: Ndiyo.
1: Mm-hmm.
0: Leo kabisa situma kaya ma AVC.
1: Mm-hmm.
0: Senye tunabasikiza kuna kutaka walikuwa predispose na mandeseda mingi ya ma situasyo zenye resilience haikuintervenir.
1: Mm-hmm.
0: Unasikiliza mutu unakia kutake kulikuwa kata mwaya na kuya mbio tunamusaidia purvike asiende patikana na ulemavu wa mwindi.
1: Lakini sinawezekana kuwa nye wa psikologe muna futaka tu wale wagonjwa wa akili. Sinajua sisi tunajua kwamba mtu kwenda kutafuta psikologe watanja jiuliza yuo mtu wewe walenga shachwa mpapura wanzani rasungu mpsikologe.
0: Ndiyo vile kuna kwa tana venye tunakuwa kanabo me haelewe kazi yenye tunafaka. Hao haelewe.
1: Ndiyo.
0: Wenda una psikologe ule baba kalubani kuna mbunia kunia kusunga mtu wenga vare tanda. Haiko tu kusema tu kichwa kuharibika njoo kuendana na psikologi hapana. C'est pour prévenir na kama kadri ya prevention.
1: Mm-hmm.
0: Sema nakwambia unaona na psikologi par exemple tukamate mfano ya benye. Ye tu mukazi kila siku njoo anachelewaka. Mm-hmm. Kila siku.
1: Ndiyo.
0: Ye hakosake justification.
1: Mm-hmm.
0: Unakina wambia ulichelewa juu ya nini. Ha basi unaribiria basi. Tena kesho la même chose. Un mois, deux mois, une année, mutu yeye anachelewa kajije naki. Ula naka niko na probleme niko, niko mental. Mm-hmm. Senye mbala kambia nuna psikologe pe, buse problem la. Uswaze kama basha sema kichu yako inaribika. Ndiyo, dini pati neza kwa inaribika paske kosyansi na itumikake.
1: Ndiyo.
0: Kosyansi na itumikake.
1: Mm-hmm.
0: Ile ni handikape. Mm-hmm. Na kumbuka tusemeaka kuma handikape sosiali.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
0: Iko handikape. Mutu mwenye haizi jadapte kunorme ya kwenye yenye alikuta pale. Inakuwa kana niandikape na inaletiaka magonjwa paske senye wanasemaka na wewe unawaza ke wanakuone.
1: Ndiyo.
0: Wakisha sema na wewe sema hii situation mbona una uko na resiste mo ni ayo ha basi wanamalangira kana wameenda sema na mie wavere nionera.
1: Mm.
0: Inakuletea magonjwa unaenda kosa kwanza usingizi kunyumba.
1: Ndiyo.
0: Juba kureproche juu ya retard. Inaanza kuletea magonjwa za mwili.
1: Mhm.
0: Ukisha kosa usingizi estome na ongezeka inaanza luma vile.
1: Mhm.
0: Juu ya kitu tu yenye unapasha repare facilement na unaishi na sante physique, sante mentale, sante spirituelle yenye iko bien.
1: Ndiyo. Kabisa namna gizi ma AVC zimekuwa kabisa zingi zile ambazo tumetaya AVC. Ni unajua ni vitu vingi ambavyo kabisa vinaweza vikaletea hivyo. Lakini mbele uingie kwenye hali sisi ambao kabisa tunawafata hospitalini kwa magonjwa kabisa gumu sana. Ni magonjwa yale ambao kabisa kuyatunza si kwepesi kabisa, ni ya maana kama unapitia tatizo fulani, hata kama wewe unawaza huko vizuri, lakini unajua kuna kitu ambacho hiko kinakusumbua, ni kia maana unakuwa unapita kwenye wanganga zaidi sana wa psikologe, unakuwa unawauliza pole pole namna ya kuishi. Iko twili. Brother, sijui kama kulikuwa
2: ndio hizo ni zengi
1: kabisa,
2: lakini ndauliza saa moja tutapata jibu Alhamisi nayo kuja hivi wakati vile nayoyoma kwenye studio. Ulizo langu la kwanza ni kuhusu hizo etap, sijui zinaweza kuwa na periods, periodi fulani. Ile etap ya kwanza ngalisho, utapitia ya pili, kisha sijui en tas de jours, en tas de mois. Ulizo la pili ni kuhusu mganga. Ule etape ya kwanza mganga ni nani? Yule etape ya pili mganga ni nani? Etape ya tatu mganga ni aparama, kuna wanganga mbalimbali hapo kabisa, utakuta hapo wepe kutajisaidia hapo obligatoirement uone mwana psychology hivyo hivyo. Ah, sijue
1: kama wakishenzi.
2: Hizo tatu ni zengi sana kabisa kweli, sijue sijue mtusimulisha jua ma prevention, najua mada bado haijaisha, lakini tu ni kuonesha kwamba
1: namna gani kujikinga.
2: Tutaendelea kusimulia juu ya hii mada.
1: Ndio. Asante. Lakini kidogo mimi nadhani kabisa hiyo ya mwisho inaweza ikakuwa vizuri zaidi, sababu nami hapa kabisa nisiende nikaingia hapo na si bado sikuwa sijui kama ninapaswa kujikinga namna gani. Aske hayo kuna vile tu vya yulu yulu ya kujua.
2: Kuna mmoja anatumia mvinyo, wengine wanatembea tembea, wengine wanafaa footing, wanijue. Kisiasa tunasikia tu mambo kwa nje.
1: Nadhani
0: ndio. Kwa sababu muda wetu ni kidogo. Nadhani Alhamisi nao kuja tutasimulia juu ya mode de prevention. Gisi ya kujikinga kwanza binafsi, paske gisi lizo ya kwanza mufazi d'alarm. Unaka uko pale we peke, hakuna mwanapashwa intervenir. Mesenye basha kufundisha, masema senye umepata ile problem, unapashwa fanya hivi. Inakusaidiaka sana. Senye umepata shino, sema, walisemaka hivi. Mtu zani mekupata hii problemi nomba kujisaidia hivi.
1: Ndiyo.
0: Ile kabisa nazani, Alhamisi nao kuja tutasimulia juu ya mode de prevention. Ile kwanza njoo ya maana, na njoo objektife ya mada yetu.
1: Ndiyo.
0: Fuku kabisa watu wanajua kujikinga, iko ya maana juu, masituasyo zinafikaka, na hatuko karibu. Wakati nitenda fikia kwa hospitali, tando tafika kuna yala magonjwa, wakati hukusikiliza inakosa. Unasema upanganga wa kuniangaikia, nilikia hivi na hivi. Kameme na wei fosa nye, unafika kwa hospitali na unatuya juu, wengine huwa anajistresaka. Senye wamefika kwa hospitali, anakuta kuna yala watu. Anajistrese initilma.
1: Ndiyo.
0: Umekia nyuma, chunga kwanza mustari. Unagonjwa, tamu nakia jiongezi ingine magonjwa kisha fika mwa hospitali. Basi kuna ala watu wakose nende fazi ingine. Me ulikia unajua kepala njoba napasha kusaidia.
1: Ndiyo.
0: Alo? Nazani Alhamisi nao kuja tutapima simulia juu ya mode de prevention, itakuwa ya maana. Itakuwa ya maana kabisa.
1: Sababu inawezekana watu wengi kabisa wamepita huku na kule, penginepo alikuwa anatafuta na jisaidia, akumbe anaenda kuongeza mafikiri kule kuna kwa wengine. Utamkuta mtu anasema pana basi kumbe tuna nata tuka ka bishop.
0: Na wakunda shinda kukisomo. Anataka kukisomo juu paske iko na problem. Anasoma kucha mafariji, atasoma kukia mariage, anasoma donge vyote mpaka magharibi iko tu pale.
1: Akisikiliza kena kuna fasi fulani kumulima fulani kumekuwa chisomo,
0: anenda tena kule.
1: Sinishida kubwa tena hiyo nayo.
0: Ndiyo, inamuletia kama yentuta kama vagabondaji. Inamuletia ma vagabondaji kwenye mekuta tu nasoma tena na kuiti. Hajue kama nchaba tu gani, hajue anabakia tu pale. Paske hiko na probleme niko napenda arezudre mule mkicho.
1: Asante kabisa muda ni muda kwenye studio, na tunajua mlikuwa wengi na mko wengi sana nyinyi ambao kabisa mnafurahia vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, zaidi sana kipindi chetu cha mtu anaishi na hali ya ulemavu. Kwenye mfundi likuwa kaka sana kabisa, nasi tulikuwa
0: Rachel si ulia mwenge
1: fizioterapiste, le mutuzi tunasema chao.
3: T'inquiète.

Asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mweza mkafata kabisa kipindi kipindi levu kia wale wanaishi na ulemavu. Tumisikia na kwa pale na tiratasio. Mama nitu mwewe psikologi, mwenge mwenabiri wa mushiri. Yeah. Psikologi na utikashi oku mastikitiri ushi iyo unyasa. Basi, tupia tunashi kukoka kanaya na kala ngrebe yu mamuto yu mundu. Eribuwa mwira ribula meso, ni chindi chukwe tujika tuka, tuwa marangrabo shibane ku warikal, mwumezo stile, na bakatu kwa mae wajene burengera, bushi, hukwa mewebuya.

0: tamira vya
1: ukaweza tukanga lokomando kati wange vidaji
0: kabisa ukanda hangana
1: ha
0: acho tuiso yako nasi omulu anakanya nasi atitu muyomba wakama muri proto omulunga mutu muyomba tokana situlahe kina acho chomukana ikasa mutu ro muyomba uisikaye
1: sikaye ba sisu afutrano mosala
0: na eh na mukai kasema yana itu imomwanga direksudi ndabyo ihike
1: nyana nyane stab
0: nyana laba imomuhulu chemdibo
1: ro ya lohoke
0: eh kutime kwika buaye tamuyomba no moyo
1: na songali ni songali mutira na retonge ye ebe no mutan shobala sho munyimba mama mama
0: iyo na romuli kiriri tunacho tunko tuna how many nyu tukao tutu tukaba hasho numero hasho sho telephone
1: watukere tu hasho numero tuhasho bo
0: tukaba hasho kwa maybe unaote ndabia resa kakutserebere kiro tusakiro ko 09940 16 63 ndio mure mtu berekera 09 94 09 16 63 aho mukia tusunga tuti 09 94 09 16 63 sina chivuda kama yongi ne tayari
1: yes sir tayari tu yana numero ya RTL 09 97 42 73 67 09 97 42 73 67
0: kutse vodacom 082 92 48 428 vodacom 082 92 48 428 okay tusungo chindi echo mwira libla meso nwo shishu numero chetu ewana tokere
1: tusaki ati uchisangani ati wasinjo ko chehende no mu bunyumba venemo abaka abakanabya oko mama wabo yewe baba wabo eba kuana ni chisangani
0: mama Elizabeth ye kabira kambine ama besaka ati wasinja baba ko chende tunabakwa mire emongalieno mama nyakure wasinja tomara mchabanya mongalibo sio manda bomiki na bande na bande kama bara mujuru tumwasinja kunde tunashingoko munatutairi ya mapi tukaba tuti merci kabisa onono mabrekera mabrekera mabrekera al basi ni bamtu kundu bana mtu kuamire
1: mtu bantu bana kuamire
0: ono ono tena mabesaka aksanti kwa kipindi tuko tunawafuta hapa Busenzera tini Serge kutoka Busheri 2008 Wasinja Serge toma kuramucha hao manom patrol ye kasibirehe.
1: Ono atri merci kwa kipindi. Ukubwa bila makuta anaona inaenda message. Ono atri merci kwa kipindi. Umoja ni nguvu. Tusipo kuwa mmoja adui atatuvamia. Ndio mabwichini.
0: Mabwichini.
1: Chatera kweli na bora. Tutabye mabomo ninzi ukalo yabana omwanya. Twabye yabana tutabye. Twabye bulamo bomo mukatiketu. Okay.
0: Anoatia. Merci kwa kipi. Ati merci kwa mada. Ati ile ndiye mada sasa. Ati ile yenye mnasemaka ni kweli. Ati unite Kambale Makasi kutoka Lubero. Site. Aha, wasinja Kambale Makasi kutoka
1: Lubero site.
0: Lubero site. Twa mara mchana vumi, tosi unaona tukwa mire Lubero site mwaho. Ehe, onwatia sokula mabesaka,
1: kabiona.
0: Kabiona ti wasinja kochehe ati obu manekagala. Abantu bakalukalukana emwakola chindu. Ati nimushakulwa kabiona erilo umaveni walikale. Wasinja mushakulwa kabiona. Tuchuna tukwa mire ndake. Obu makokala kanar.
1: Kwa nabitia.
0: Chikatuma. Tuwa mabili vya ndake. Hanya bando ba. Ababili himbo muiwe tuwa putembo.
1: Usano vuma. Okay.
0: Hanya maasusiasio. Awaka kule bendo bina nabinene. Usano vuma. Wasunga maetze. Eni averi yasa.
1: Usano vuma.
0: Usano vuma. Kwa bando bali ya ungana. Iba ifanya ka.
1: Ka proje.
0: Ka proje.
1: Eka hamba.
0: Eka hamba. Okay. Musungu niya suviri ya kuko. Itu wanye
1: okay. Kwa bando bali katukirikala. Kaniyache uma. Bama soha. Okay.
0: Ndiyo. Munaburi omumuyiwa butembo bandu ba butembo na butuka bashima kutsebu banza na kutsebu kundi munabwire amayetse usuri omumuyiwa butembo awuri munduka mwambu ya forage awuri mundu abiri awuri mukugutya amayetse ho wewe sungato mabu mabo inye twedichitwa bavaze tubo

0: Uno mwende uka takaka kietu na mwende ni sangante fura. Na mwende kabe galobe tano.
1: Mwulero.
0: Mwulero kuhutia.
1: Eva na kusire mbulo mba kumwa. Hona unoka uka. Ukunye kwenye kichisinganicha. Unoka la mboko.
0: Ndiyo.
1: Yangaza henema.
0: Apapapuma. Me mchua mbubu masipa nga kulecha. Kunukana sunga kwenye neba. Ndoba ni mbubu matua sungo mpate. Mutakire mufazia ya mbuli ya aha. Ikanika kulege chuanza chewe. Nari ya neheka itimba.
1: Na mbubu na mbubu nyate.
0: Nari ya neheka itimba kwe hii ya.
1: Na hika profite kwa yangaza ikalo huwa fulani.
0: Ikalo huwa fulani.
1: Ndicho oa hau na sawa.
0: Apo tukaro ndekana. Tuwa mbubu ya na ama rengi kani yori ludi obu. Mabu ya rengi ya yo. Etu kante sungo mereme.
1: Maendeleo.
0: Maendeleo wa
1: yo. Ukake.
0: Boko ndile tusa kira. Hau mnyelewe mnyaha ya tino. Obu mako kagala. Asene kapisune mtu rondekaniria. Akashimo.
1: Chilichi.
0: Tuwa tukere tanga.

0: abale mbiri bate ama kuwa woso kolo asuzo kuma hero
1: masinja pa ulikirwanza mtumbe chomoto butembu beni tuwe vano kande tuwe viko mochisenge cheno chomoto kuna gure tuwe mochero chasetua minya makumi avere na beni omukaranuwa mwendo kwa chumo chovinya viru makumi avere nenda tu echiro kwa utuku mwana singo kwa viru mochwa cha kongo chile demokratike ya mevala ya baopoza na wali uko utavali aba opoza mu bakola marche wabo mu biro 15 uko mukera uwo tumekono na umucha mwali ndi cyo muri 22 abantu abe imesa kiri na bumba kulire mu balawo kuwabo n'ero tukayibula yatute bitu nga bisibe biri ba politisiye mu bakola marche wabo chiketa sha kwama nichi no kwa manane cyo mutu kwa bari kirokolwanzo kasonia Jean de Dieu anyoko simu ne muma ukubaka buira ide pesti sekedi abutembo lwanzo kasonia kutse kwaberecha kasonia lwanzo lwanzo kasonia allo lwanzo
2: allo
1: wabericha wabericha
2: chakere mtulangulu yo chakere yo chitenu
1: etu wama wabericha lwe mkandibu wabe ke mamanga mkeka ni wabe na eneno mnyuwa ni yomore na yuwa
2: sawa erwa kindi na ke honu
1: toma bi tuke chehende lwanzo kasonia kera ya vikala awa hulikiriti
2: bo wasinja mtulangulu tukashi mamuka ama uku wetu katonda mami wetu kuna wetu wa kabanga ama tomu katuna mumula na kabanga po kaka nama wetu wako tuangato kere sangro kuchende chiku wetu chwa wetu tayarishiria kama kere awa ulikiribu ushio mumu ya utengone ndambi ndambi awa tu ulikiribu katambika anawa ulikiribu redo moto eredo ya bape katambika anawa mochende chiku wetu kumu nga wile kabisa tomu kushima na wiku ndumu watu kumira kabaweko mulolo Fangato kana tuwelele tera mkekera kuwa tu. Oko chende kumuna uwe.
1: Wasinja lwanzo kasoni. Mtu kabri kirano kwa metre vivye mayarwendi. Uwe club mayarwendi pour le bien-être de tous. Vivye, kalibu.
3: Basi wasinja na echerimbera na matatsemu katrani dekri rekondri wa mwanda ke club yeyo nga sa represente yo club mayarwendi pour le bien-être de tous. Antuka wasinja. Nero namara kuramucha namara mucha na kasonia na yakatuso muchanya na baulikiribushi abapretro kutu baka kwa mechene mbache eno baka kwa masirtu edeba ya muno wire nero basi yo tukasera tulio tu basi muhali ituene basi shombanza mumakati yo tukasera yo nero basi tutipolobolo oko vandubushi abali mubulie na bali mubika mberere mberere ebikali lakalire popo victima
1: wasinja tunena arsene kapisa katula bimonzera ishebyuma nenywe keyo buri mu 09 93 35 77 09 93 35 77 ukande tusakira ni Stanley Muhindo gima direchende omonda mpieno

0: tuka buango ko motho kana brega ko mundu o kolugandelo batswebi ale wene rika mangahatia tlomusha botho kwa muronda yisha le tasha tubura ka kandika saya he kutsenga shandiasa bas naho abama bita ikababo ni lwanzo kasonia kutana na metre vivie mayarwendi kasonia tatubure chinza sanga kuna muchabuti Allô, Kasonia. Allô, Mayarwendi, mais donc actualité Kauma, Kasonia, n'a pas de chavé en comme stéri.
1: Bas, à ma actualité, ni manji, sécurité, tu le moins no kerno, tu ne moins en barangani, et à ma vingue à malangriker, omova, avanyali handa, M23, AFCM23, alinga baneo bane mulurayo na vitumbi bone chinzasi bwire mwatsi wakatusika ya butabali bukasa ito tulinga obu bukasa bukasha leta rere bon gouvernance mochi hu nabubasha sosa obuli lwaho e chinzasa iri mwatsi bire ya berika switcha abutabali we kongo la bira ministre owe de kama transport muwe peshe alinga muba komande amabatu owe rifanye peshe iwa isha sosa obuli ya luaho echinzasa irimia tibire ya berika suwecha abutabaliwe kongo la bira ministre owe de kama transport muwe peshe alenga muwa komande ama batu owe rifanye peshe yoko ama shafu mbulake ama atu mwadita kukotibua ndreke shanga atoka eriso here shu ama here omo maetewe kongo Neyo kandi donge shofrange shusha mango shama tsika kandi ambu wakata shafanya ende command. Neyo omwatsenye manga limu upalia palia e guverema muzima iba kaliro omwatsu mokose de ministre ministre donge na bitu upulia omwatsu lakini e command yabibia efektif nero miyatsi yasa chitra donge upalia palia wabio omwatsenye Neyo omwatsu echeho chetu basi chikaswikaya emina mangurubani waka rendero mocheho shaliko plaki. Lakini bwana bwira mba atu tashira ma plaque rero ko mitoka yetu ndoko ma moto echo buhanye ba malete plaque nyihanyia igara mlason de ma plaque nero e plaque nyihanyia iyo nayo yabirwe mu bupalia palia aba sofer na benye shungurubane bane mulera chiringambiro kambo muba bwira ma malete plaque nyihanyia twabere lwera e plaque basi twire ko mitoka yetu lakini ukahika ali plaque ho baka ulayayo utibonisinga e bei bakangu bakabisa bisayo oro ebei kabi nashibu me iba kulusho mo bei normal iba ku taxi fuasa purusa preske ningana bwanete nero abakongo banemulo yacho kuni bale iriko sho ma plaque nilo echo ni cho buhanye omu capital ebubandi bulingo bwalangereka nero eso motse kandi ke wotre ko ebute mbone beni na molubero moyi nibu palia palia bukandi a bukandi te sabando bokutsipa tukarute basi ringe byo kumbi byo omocho wotetu no bolo bwase luba basi ko tunamukabalira sana ba def na mvetrua
0: ozincha Kasonia Ya Sonia tuna ma komana. Alors, tu trouveras menot tsukyo ko aba president busi banie nani banie New York ritsuka mliolo kusemwa rende omukulo cho matsa yayo matumira jidit sumino mbya barebet
2: enani obo ma wadamo kwamba assemblée nationale obo ma
0: wo assemblée générale
2: ne mnachi ni kavanga ni nafasi ya over cheo chika mure ulimu mzima ewe kare ndeka newe tere ndeka omoche uo echo nero echo chiku wetu chirepresente na premier ministre yeko yo jivite kumina chika nero mwani mire chibi wetu muriolo ata mwani mungu mwani mwani mwani mwani Ebe tegendeka omo chio chiku wetu. Nero omo omogo ebya bua mwa ukenga nisire ngoko ekyo chiko wetu chama vela emyaka amakumi asatu basi obutumbu tumbu eunemu nikwa obuhoro siwata mota siwetika lande kendeke omuchiku wetu Neru engwa miri kwetu ekyo tukalwerako omuchi ochiku wetu chino wabuhoro kundishipa ndishadeze ekyo ochiku wetu obuhoro obute nubute kanipo obute nerio anamara peli aho oyuka tamba tamba yobolo wechi otiku wetu abre menywa nero umdoyo mwana vere nani ama lugu wechi wecho tunese konde Rwanda echika sondula wanakangamu nero mara peleke ama anani erandeko vene ea sabe hali resolution eye nani ekose de sekurite eye uni 2773 Hachave résolution 2808 eye uni hachave nani amapatano mukatikati kechuo chikuu wetu nechuo cha Rwanda hachave nani amapatano hachave amapatano mukatikati kechuo chikuu wetu nomulere OFM23 Edoha Paul Kagame akabisamo akatutarera nero ati amapatano woshiayo erika munabwire shanga shalambo hakinda yao ndi mapatano amapatano ayo kwanza abye mise en application kuna mapatano woshiayo akagwa tikyat e Rwanda yilushaye abasoda vwewe omukongo abali omumurere owe OFM23 na mapatano ayo kawa tena ekongo kune Rwanda ikaika yihambulisa nete kongo omukongo muri aba FDLR ne ekongo kumbi atuka yana ni ya neutralize ya yitita niko mwe kumbi ba kwa ba FDLR abo ba kwa kune ni amuni ba genocide ne kumbi ba kwaho ekongo yababu gaho purke obuholo bubye Rwanda kunda ba Rwanda FDLR ika chanda tamba tamba holo okwe Rwanda amaraporo avere lwa manena akankangana ngoko FDLR shiri tamba tamba holo okwe Rwanda nere FDLR ika koze ika fanyi madega omocho chikuwa tunero eresema kufatana na manali na mapatano ochiwa chikuwa tuchalia zano obolo wakato keresu vako omo Nord Kivu no mo Sud Kivu ngoko abafelere ne mutabare kwa Kongo muba nalire muba nikere bamashinya FDLR ya mali yati tomaga donge nani e direction politique et militaire aba FDLR bamalia tukikira ibimano bya malwa tukasube wetu e Rwanda wana malangero mwati oyo nero amukanganya ke erika munabwire enero FDLR Paul Kagame shanga shaka aka visa momo FDLR ako FDLR kundi romo Kongo nero chechikari kina kata tabada sibiwa kwa mkongo waka shita awa kongomani waka shabaka awa kongomani waka shiva mali ama minere awa kongomani
0: alo Kasonia isande di Kasonia Allô, Jean-Louis Cassoni. Alors, peno a kende vini ama vitasha. Nama vitasha sa. Alors, Maître Vivien, ye Tshisekedi na Kabila abushimu batuta hike New York. Rendez-vous nene. Rero mbino homiatsi yanga wikire twanabira langira banyaira, banyairake. Na presidente wa Amerika rero bakabi bangana luba bwira nambe none bindi bikabuike bya bya bibiseme ukalangira chouti rebi aba presida ba bere ba luba bulere uma basohana kutse bakurembe no bubabwechi
1: bo echereho chuka hula ho e formasuka yo toma toma ikako yeye assemblée générale Nations Unies abi ubyo shi ebere omobo mabwe ho bakola mo oni vika sungana okobule mwa okobule mukera okomwenda owa owe kise omwenda otule kono en New York États-Unis vaka fanya assemblée générale e chitongole chavo obule mundu akabua ebyashi okochi huo chushi nebyashi omo omo politike yeye nebende pe huo ne chiwo chiwo effectivement nero valiyo nero ikapokera abakulu bebe huo kutse ba premier ministre bebe huo ebyo ubie peut-être un ministre ngana bya delegue nero chisekedi ali abula kabila sha muliro ite shikayo kabila bya ha muliro rikayo kundisha chiri president sha muliro nduka ama we reka yayo na kaya rendera peut-être ka profiter asungane na ne sho seo seo esiri New York nero chisekedi mwa traenda aho ali ekeso tumwibulia chisekedi anzire erisambo murisu eritimba timbe yineyi Neitra ute akaenda neitre vraiment dere aende akayayo ngakuburanga umwale ndelende hano abi Brussels akayayo kairate kae inogire restaurant ya mwala wabo mwana wasungaliwe kama wa muyomba weo restaurant nero bama muno burambo ashanzire rende New York kwa assemblée générale kundia na ramatu masomini ye Amerika muba kamwanire visa
0: Mbakane rayu prezida.
1: Yo prezida.
0: Mbukundichi.
1: Mbakabu ambuchi. Oko, esa nabia yo konde mubala. Abia yo esa we football. Mwakete miambobu sana mwatiwe ebola. Mbura mbuko ukalua eri ebola. Wasi kwebuleba yo mupira. Kunenda wakongobane mupiko kumundiale. Me lakini isu walaba laba. Isu watu oneshondreko sheno. Ye. Donge ukukole miyazi mwabutu nganene boshi nero mwahikayo ama tukira sungana na wakongo mani ama timba timba omobi anda mwine Amerika sasa omundu isha liyo wamutu wa mwure isha asako nde aneko remu mutikatika sana ebole rie wewe na angana bia basi na angana himbi kiro nero basi nero mwari wa mwanda komunu ama sobulo nero sabu watia kasobayo mwande kune kwa kanyulikano tuwese tuwande kuhwe visa siwa kwanza ni bani mwanda na maviza wabande bani wabande wa prezida wabande na maviza dogi echo ye kweneneko reho chama likasekiri natasungika umamubala mwari iyanzire shu safari chatia kumbe butu ya brikayo wa kwanza
0: ukawazani chari kina kagame ni ataenda niti
1: bo ebiyo suna ngamenya sasa ngo nibuza nachi mulini strategi uwe sinyashi me Antuko omu kuluwe chuo chetu mwata hii ndirebu sana na marestriksyo ayo visa ama bola ayo.
0: Alore, kakasoni ya wama vivi vitasha vya linye jekuro. Kasoni ya. Mikro yetu yete kola kutse. Oru tetu nemo webyeka fuye iri hali. Kasoni ya. Allô, Jean de Dieu. Allô, Jean de Dieu, Kassonia. Alors, donc, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire Umochiro chino echa munabwiri. Alo, unoshi tune tukwa batu kumbitwa ula niyo kope hambene na marche. Opozisyo muya kuli ya marche umolekeni septembre. Niwa mwabiri kumina betano kwa mkara watu na kono. Na ba majorite inyo sakre na bumba kuli rewo mchamu arende, 22 septembre. Abushi akaka la kusiba kanga wakaka lebera ya echenzasa. Tunabia muno mwine. Kasoni ya nari ya nama tuika na mwa buwango ko amatisha waba opoza mwaka ganasha leta koreka mkoko balu waka wabate akendevia mwakare mawa na wabo yu mwabere muliolo mwarende Bon, non, n'avait mon bien révété et un homme de vigne à quatre ou ramé déjà. Vivier ma yarwende, tetugure idée yao par rapport na mamarsha wabere ya yuwa kabia organize oko mkeramu umerera. Bon, kanengo kuwa wabere langiravi.
1: Bon, unashi tule mudeba contradictoire, ukani hiri ira, netatsuka na repondre kasunia oko mabe hiwalia lavaya. Aba hulikiri babiru yu wabio, pangana ambacho batia, akabu watu chisekedi, abere haya, rikangania ba Kongo ne chuo chushike omundu yakatese Kongo ni Kagame yo wa kwanza erihiria tujiyehe kumbe abandu baminya ke o wa kwanza erihiria kakangania ke Kagame ne chuo che Rwanda ni badu ibe Kongo ni Laurent Désiré Kabila esa aima ya omwafdel abimye chitumbe che Kongo ama bya president chihuo quelque mois une année après mutuna shimbarangania muyabia mbarangani ya mabia ya afdele ngo kuhi hiko kuchitrumbi vama havana vave havana lora Désiré Kabila ama vyo mkoka ya vapatriote kaya peple ama wati ya vainibu ushabali ya saa vasuwe wabo mulini ndihi tukasha vale ha na chiru ya choyo saa ya lora Désiré Kabila mwaka ngani ya wakongomani ke ama tu sivotu wa sana wabo ni babandi boba kanza wanzire ngo kupama vike wetu bali basondo lango babiriganye chihuwo ngo ni chabo ngo aloruke bali asaba katuwa ticha mwahiria mtu tunashe histoire ngo kuikatu borango ko mwalwa nabo na mochika bamahika erimulushako afdel yiwe bamasomo ende nana bamakreho RCD RCD gom na echo buhanya ba politisiye banzire bitumbi kandi munoburi abali na chisegedi munoburi moba yunga olie ba yunga na Laurent Désiré Kabila bafanye Front National contre Rwanda na Kagame me bamashia Laurent yuene na mabihiri ati ya dui ni Rwanda na Banyarwanda me bama ya yunga kandi mu RCD goma yabya monde par Kagame ekosor wama langere mubandi wabi hao donge owa kwanziri tukanganyo mubandi yata nzire Kongo ya nzire natunye yako na chiko chetu yali ya Laurent Désiré Kabila busira chiseke na maraporo na ere owa M23 ko 2011 2012 M23 ika butua amaraporo mwalu kumanasozi niko wa ekspere wa maoje internasonale ke M23 ayo 2012 yali ya kreye na Paul Kagame yama ama bahabalwa na Banyarwanda na bakongomani bamafanya mu mchangalikano na shombonu nebindi byoshi esuti yoshi mwa bahayo donc M23 eya kera ne munubure kreasyo ya yandi ya Paul Kagame
0: si
1: kedi wa waribu atio nire ya katubu ya matuka malwanya uye ni miyazi ya tuka wa kera kera efektima
0: na Sonia tukie Suba kwa uleo kuulizo nila gulae. Kasoni ya mbenuwa mabitu kwa ma?
2: Huli nakuwa mbire kwanza.
0: Kasoni ya lore, tule tusuki oko marisha wakoreka. Afet, ule suli wa subiri anda kenda kichalika prezidini atenda nichi. Sota kwa ma yema ya rwende, marwende ya mwa te. Alenga mprezida wetu, aviana hekoko, sona wa Amerike. Mwa mwani geviza. Teribu wanga, mwata taenda kukwenene kundichi. Bas, beno ni probleme ya connection.
2: Halo.
0: Tunakukwamire.
2: Halo. Out.
0: Halo.
2: Uyalo.
0: And unatukwamire?
2: Ahone nopi merikwama.
0: Luenga ukuburi alete chareka kwenene presidini ataenda nganiche New York. Oko Assemblée Générale, aka delege. Uluba nzaluwa biyachi.
2: Bo, si wa kishuwe ni mwota kwa mwota na wani waprezida wa mwota mwota ni wakade leje donge wakade pandre ne maalea na majanda wa waprezida wakade leje
0: metobre tukua mwale na hii probleme
2: meme Rwanda mwikade leje na wani wakade leje donge wakade pandre na majanda na malea wa maisha selo mpui.
0: Kasonia.
2: We.
0: Aloro ambu wanganabini alina ka probleme ne gouvernement amerike. Visa mwata tasungayo.
2: Probleme rilie akua.
0: Andibu wa utaripi meretubu iranga anena kwa nene kutsi ye.
2: Non, je n'ai pas de problème.
0: Ambwa nebe mabe umebi ya ba Amerike muba mutswe sabi ayo kumpera mwata bikole shanda kenda yake na mba abwe ya tshabwa tia kaya na mba arezu wa shasa.
2: Allô?
0: Alo, jade di.
2: Oui, allô?
0: Unatukwa mire?
2: Allô?
0: Alors, bon, itu ne mulo liyempere, mayarwende lwenga kubulia sa paraporo wa mamarche, nga berebet exact buwango kwa briko la lecture icho kwa mamashi
1: Ba eche limbero mundu eche nzaso yu mumutu wa dukande buwe emisi YouTube ne drahi ya kata kariri ndambia ba ulikiriri bo bure kundu yoyo sheli uwika na hake. Efektima bo, e formasyo iri alaine paraporo ye politike chuo chetu wa mamarshe awa koreka. Marshe ulimbera koreka molekens oko muendo tulikono. Nowe ndulia ndulia owe mole 22 mwalenderende hano. Marshe wa kwanza abe wawapoza efektima bakahiria eribu ambu a twamagana anduka mukulu wechiwo alete akatiba kahya kaya ndulia ndulia owe mole 22 mwalenderende hano. Marshe wa kwanza abe wawapoza efektima bakahiria eribu ambu a twamagana anduka mukulu wechiwo alete akatiba kahya kaya donge ma institution ne change mai constitution effectivement donc ama marche wabia mtu langulu ama le kitu fanya analyse autour ya trois articles et constitution tu hochetu article rimber ne article premier et kabuoko état de droit comme caractéristique république démocratique du Congo ma caractéristique manene hali état de droit nevent état de droit ya shabia article je kuwa 12 eika uwango ko abakongomani boshi balingirene embereshe miyambo ne miyambo ye chihuo kumbi ya baproteje o meme sur le même pied d'égalité ayo necha kasatu ni article 26 bo ika uwa usana no ko droit de manifestation e droit nyiri garanti ko bandu boshi nero echo buhanya eta de droit tulimo ni bwambuchi echi huo chekaenderachi oko miyambo eireho eye ta de droit article ngo premier tuli evoki neribu tulingirine ne berisha meambo laki aba oppose abana ne aba omoleka kens e opposition yama tukandi fanya manifestation yama soma katiba kedru yama katiba kabure eri manifeste sur la voie publique kumbe tuhandikira bakulu we barua ereba bwirango ko riba iforme ngoko tukande enda momubala kunitoma iku tukande ikuna busana na chindu fulani na riba ngana tika ho itinerere no butabali aho bauti obligation echi eri sécuriser aba manifesta amalangira me lakini chobuha nyomolekens bamaelewana ke ndiyo tomabio wango ko munaliwa mtu mukandi kwerera kundia bya rentre populaire ngo kufaula ulayo bakandi bakaprofito molekenze ejiro chiuvertire sesio budgetaire ko parlement congolais na bujechiro bavale rentre parlementaire nerombwa aba bakandi diengo bakandi tabule rentre parlementaire nero ka politiki kama bya ho ama batu bambo tomalia mukandi fanya marshi go nyumisi mwa iko ko pale di peuple munganabye ehisha yoko balabala bamalia baopoza lakini bakatsuka marshi wabo mubatrahika na hakuhine parlema meme ata kilometre cheomo bakasera ko eshanjere kuri abali

0: Pashi Kinshasa, Echangeri kaya ngo ye ninji ninji yomuyue Kinshasa. Muba trahika no kudize miri. Deja ba meya aba manifesta be IDPS, aba partize be IDPS bane ere chama chabo yo kunda mbo chama chabo chirega makuduze mri kama onze mri. Eh? Nero, e polisi nena ba manifesta, lakini abandua masarao na mepanga, na mehamba, aringa na banune shombundu, ba matangana ne polisi, ba matukiri hunza, aba manifesta, aba opoza. Nero, oyu ni mwati wali hatri. Nero, namo manifesta suabo, mwama kono mundu. Eyo bandu, ebe force di progrès, va attaquer lu hanya hanya bama mupike mipanga ama yoko lupitale ama ya holerayo na ene mulume wa Manase Lomboto. Omuma wako wandube sekirite eye ADD Congo eye presse epenge. Neto watutri, edi nivehe. Embereche polisi ba aba civili ba attaque ba manifesta et à travers réaction il y avait on dirait ni complicité
1: bale mouma est-ce que polisi mouya ta réagir mouya ta polisi e kausa masasi wa chanya ndeni wa mboye kara harahabu
0: ushi ya no ya profitika rahaibwa ba manifesta donc iba masomo mukolo ne force
1: abo sibe babria ba manifesta
0: no no ndi aba ndi babe siba manifesta bale aba le mukonene kundi mubatrala kena bakanifanya manifestation wabo Wama shi ingiri mwa manifestasi waven. Na mwamba na bugire ki. Amundo mabi manifeste. Wama isu uloko chiwe. Isu uwe ingiri mwa manifestasi uwe. Awe force di porose pa shi ingiri mwa bandibu sanachi. Ubiri shima na omonzere rikba kakiria. Ise ba yandelea na manifestasi uwe sanachi. Eyo ni ketra mwambo lakini. Nero. Ejotu kwa dutri. Situ uri ingiri ne. Itubo shi embarisha mwambo. Hahanu. Elekenze evya laveka vya malangireka omokongo yoshi muba vohana vahopoze mulubumbashi maraporo mtu wa sungao mwemaniema lualaba kongo sandrale avanduwa mavoho kundumuwa watipaka manifeste wama langire wama voho sebe trako la erilolo fulani meba mavoho kusudia marche shavya kale kuposishika langireka me omolevende muliolo mtu olevire yoshi vya makoreka kimia Si hali no mundu no mume ya vya interpele, vama vama kumbanye, ava waposa mbata siri watu waka blokia marche wabo. Me donge, purukua de po de mesure. Donge, ava waposa, seba nawe Kongo eno kwe. Seba lere ngerene na banduwe IDPS, inyo sakre, ava manifeste muliolo, vya malave kande kende ke. Chachika yuko tuti, no, no, echeo chetu demokrasio, tulimo kumbo totesha repaseyo, tulivaye ama kesho, ama endere politiki isha ya katu divize. Ngasu wako sasa oko teme, oko deba, yabia. Esa opozisyo ya fanya marcha wabo molekezi. Peple mu ya kara wata, purukua abandusi bata manifeste sana masakre wa ADF na M23, ne bakatu sumbu waho wapoza wabo vale kifachi beto. Atutiache. Sao. Na baba masha manifeste mulevende muba taulire hone ADF sibita ulao ne sekirio ulimu eno sibita ulao amfeltura vakaya ulao fachi beto shajime konstitisyo endere peple re haisas donge siyiri donge siyiri itwe peple situa pia tukabia musandima eri wamboku nabiro moka fulani nereko vre vete yeah donge kumbitu alivya ke ama endere kapuse abanduba manifeste kumbi ya vya ene endere general endere peple kongole usira ma endere wa politisye eri sovegarde ama endere wavo eri tukalako echo kumbi itwa nakangani acho
1: wasinja jade jie wabre tukwa mangali nkanaya aho tunakwa mene
2: aho tunakwa
1: wana mabikuwa ma vivye
2: Maître Vivier a maya ruende na mkwama intervention ko wewe ama evoke
1: teritsukare tubwira marche wenyunga mwela biriat awe niyo sacré
2: bon d'abord ngamu préciser ama chashi a marche auto organisé omupili ne vende okumushono no komwa kono niwe abe organize na IDPS Tshisekedi ne parti allié
1: abanywa ni IDPS
2: si sacré chabe organize ne union sacré de la nation yehe et puis Vije kuimba wameshu wasi.
1: Vije mayarwendi.
2: Vije mayarwendi. Vije mayarwendi wameshu wasi. Wame wabara vererua. Engwa miri ya marche huku wetu. Ya vya etuka. Etuka. Etuka ambavu kewatu woko. Ama institutio. Huku wetu. Woko. Anasha kiru omuartikle cha sanjuiti ea katiba kuwetu etuka hambabu kwa kuhoko uwa wakuhoko aba ekardete kuwetu na bazalendo kuwetu aba nemu treveteva na mulwa nevudatewa Rwanda ebukabisama unyumasha korne nanga FC M23 ya korne nanga na beritra bisimwa. Etuka kwa mwene chene kwa ma uwana kwa ma sutenile ni kwa mutwama habana kwa kubokuwa ne nani ne Assemblée Nationale okwila vro mwambo
1: owe referendum
2: mwambo owe referendum mere omugambo nuko kwatu tendire okundisi kundi omwacho okula article 5 article 5 akatiba kuwe itabwa yiti obutochi obutochi mukati ko ya kongomani na bakongomani abo waka exercise niko waka tumisha obutochi bwabo okula bera obuchaguzi unamulangira ne referendum use erilavera abasombolwa ne omugambo obuchaguzi abirirwaho me omugambo wa referendum ushereka yirwaho ne referendum kumbe yabya yaga angadre na mugambo wanamalangira ne chindi etuka buti wui wapana nitoma hiru mwambo no o referendo wa mkundi kukasha ya kabanga hawa kongomani erisi plenete erisi definire nani chio chiku wabo mwa jangasha mkongozwa chete okukiro vekasa
1: referendo me ya mashabi
2: yeyo voila. Nero esabi fi kuimba kwa sababu abantu sibi abantu sibi manifeste kana nani na adesu abantu sibi manifeste kana nani kontre nani omulero wa FCM peke nebo undi mulika muna wiri chitwa tu wa muna po aba pinzani bat toma toma ya monguda tuka denose tuka solira kotebotebu ogirere OFM 23 agresio eritariro rechio chikwetu ne Rwanda
1: me
2: kuti ena
1: kasonia
2: Kasonia
1: onamalange Kasonia
2: savedir kwa
1: we twana tulangire mbomb sina sinje mbeno nje senta sunga ebisa samerenyewe sito talangiro kobe sa hivi abusiya ba manifeste bakabwa mutwa makondani ya masakre twa makondani vita Choma ngarenge kana ya esho draposho shimwa bya muhekiriesho ngamwa bya mukaramblasation bipopure bya ndikire ko biti tukade no sevita tukade no samasakre mbenu tuwe beno twangana ilangira tuta ringa tunalo mmaboro enye kusangwana bindi byuse bya babe kakoreka ratasa heke yene memorandum yene referendum ayo ringa yo iriyo momitwe yaba bya bakamarshi kasuni twangana bonane
2: kolele eyi tsari kuwe tune awandalendo bakandu ko chikuwe amunanya maafisa tukashima FRDC kuwetu na wazalendo bakambe bitakavi umavi uma
1: ayaya koneksio ya vuri vyangi katu keretera naho mundu aluni apere tuhandikira mbinu tuwe ndibuli ya Kasoni ya kabwa tripuru kwa lide pesa tila takila marcha ndizo pozo Kasonia Donela réponse donc kabate bomba kuri ya marche onde kende keme wa opoza mwenda muhanda blumubiriwa na metre mayarwindi aka ibulyo komatse oyo onde nyabriwate guverema yetu inaoza sana yengine ba opoza ba presidanjo biko na haribisha peiju ba kejiunga limoya inji ninakuwa bien sa juu ya nini biko na jio pose ku presida tena na banajua ke tuko muvita ya sana Buazi Kasai Omunyaruenda kabatibwa ba opoza kumbe bo bangaluri ba hambana obuke kwa kuboko no mukulu owechihuo wanyakwere bya bakatwe batsweba bo bas Anata soma abo kasoni omabe omabye wika
3: Oui allô
1: Allô abantu bakanira yanga ni nyoma dunga dunga marsha oba opoza
3: Eri dunga dunga marsha oba opoza
1: Awi awi nyuma la bandeke
3: Bo amatsa ba omolekenze omolekenze ko musono aba opoza wa romose 64 Waka amarche huku wawo wako mbwa kindo wanzo nashi ngara ngakura pele nko echi umrene umuwe kinzasa haute 4 district hari changu hari kuna changu nashi changu preske changu sasa kusolukuma parla changu mokomine masina Yeye ile bro abakazi tonire Ngombo uno bakindi wanzira nayi okwesha nzere de nyimite
1: Mhm.
3: Bala balange.
1: Mhm.
3: Donga ho akindi bien puede de pare yao. Oh. Babu wapi?
1: Ya bas kande
3: Evan de ba au 12e 11e 10e mais formellement au quoi ba mo pensel connait au 12e mairie limité ba mo va andere eri ba wana malanger eri tamba Baka dunga marche huku wetu kwenye basi. Wana niko mwenye pretext ni chambulishanio. Ni chambulishanio kerewa mbona no mwana malangira kwa waka mwaka panza marche huku wetu na rocha mareka itwa na ri mobiliza bana. Donc il y a pas problème de mobilisation populaire même si mwaka fanya nga 3 mois ba ne mumbu ma marche.
1: Me kameme a marche mu barahara hau kameme.
3: Mubaka dunga marche huku wetu ukurwa nilikana nire imagine tu yema tepa yulu ama kwa concierge national ACD kundele ya kwe de shite mko balira nane nane nane
1: na bako lago mui
3: aka hiko concierge hiku wewe kwa ho epuisi ineo ine muangadira kelke manifesta haba vya ho maka wanzari erba samba tivuzeti de malade mantu

0: kwe.
1: Pero ya mwane ngayete.
0: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
0: hey. Savo mamba, yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawu na kutubokose.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Hey, kata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
1: Inayo kuwa na pofu sahi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Mataye savo mamba, tuni mamba.
0: Kunose kulia sabuni, yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
0: Kandi ni kalite superior. Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mika isino mama kioske na mama duka usi mwenu.
0: Si, inasure no mokuroze ma yerida mbiase ne avenichi gombwe. Okorida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo. Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitambala no hoa papa chinyon.
0: Fuwa mahike Chiruma ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa Kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac. Kwa mahike Chipirisi ukandia ya Yehova papa Elia. Bagoma fika kwa papa Jimmy. Namba zetu za simu 041-09-06-668 ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
2: Savo Mamba.
3: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibou ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Katia Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pa moja na Paidek, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paidek.
4: Masolo ezongiye. Na minute yo, soki o serie abonné na formule na yo ya suka ya Canal Plus, okozwa 30 jours gratuits ya ba chaîne bonus. Ko rate retour ya ba championnaté, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, pe la Liga. Nyonso wana en direct ya ba chaîne Canal Plus Sport. To zapé na ba série ndeti. Ko commune saison 3 na Maboke TV, pe marié et seul na A+. En tout cas, Masolo est zongi penza na Canal Plus. Beta show master. Se réabonner na lombang ou na boutique Canal Plus ya kwa nabino, topé à partir ya téléphone pour orate programme à ta mon côté. Tala, kombu kanate. Offre oyo, eza renouvelable une fois.

0: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
2: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa Craig, Mujimbo ya Kivu ya Kasi.

0: famille.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Njonga tamero kwa Copec Soda ke. Kundwa mala kwa komukopo ni pifu paf. Iwa mama nawo. Neshondulisha bererere.
3: Iko kafumu tambwira lubano.
2: Kwa mara iko kwa Copec, kwa mgambo ye credit, tukanda kuganyire mehanda mberere mberere. Okre ungana bana mukopo wowe wowe.
0: Inene no bagari mu boshi. Arishobote wangana bana pichipichi. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Soda ke.
3: Ino shi baba gari mu basha. Ino buli mundu goshi. Ayo kwa bari yongana kwa Copec Soda ke. Amabela ku pichipichi. Akalunya sunga yowe wowe.
0: Nariona hu akatambika kano. Kwa mama shuri wa yongana kwa Copec

ngende bagura imimero yayi ayo kende yanzarire ni pikira ungana ni pikira kuna tulia salonda haima wangatroka erevia wangananye bana kwisi tungana londa address tukabaneka ekiziki omori kinzas ukima ya okomuso eguduro ukima ya enzera eka yanda wa msanyeri tulio kwa dezeme parcele kote gosh na roma wana dokta murenga iwe na wenu enumero ya telefoni ungananye berikira kwa 09 77 84 13 09 77 84 13 Roma bana Dr. Morenga iwe na wenu. Bo, abanganye berekira kumbe mbiyo mukaberekira eni bi radio about 09 75 87 84 13 nirako kimo bana Dr. Moringa iwe na wene nuko twangato kerevi tune mukania uko nimero ndi ya telefone mukende nyebana uko 09 mwambe bike ukende nyebana kwa 09 katrevendeye katreve nonandiwit sengande Roma bana Dr. Moringa iwe na wene 09 katrevendeye katreve nonandiwit sengande 09 katrevendeye katreve nonandiwit sengande 09 75 87 84 13 abanzire rinyi buryako mungana bare kiri mu buri twanga troke erminyerera eta tureko ya mungana bene message nge somai nukuna watu kere hulikireza kunganyo ku radio injiwe na wenu Ngendi kania ako ngambo eye ama kanuni owa mubere ama kanuni owa mubere ni sita onati mimi nasikia re uniambia dawa papa ni kasande hey. Omundu yule rishombiko eshavregana namungambu shavregana shavregana shavregana aho tukima ya ebiwuma bya fenes ebiwuma bya fenes kimwe wane kabyo watundulabi wabikanyura byo mu busar omundu oyo yule rishombiko eshore ni mabelamu ule mwenye iko na mare wala figo zenye zikataa katala kupona unakamata mbegu za fenesi ile mbegu ya fene unaanika kujua wala tamu nyumba kisha ya kukauka unatwanga mukino unaingila ule mtu anakuwa na kunywia ndani ya bui wala unapasa tia mchakula yako yoyote ikue mboga ikue nini pale na utapata solisho umasiku za kidogo gizi mwimbo ilikuwa na yemba in the solution nario FNS kukabia vitu vyako kukabia minyoku yako Nariyo muri bindu binene ebitu kihamu aba na betu tunai kambere erere shufenes twangalangirende twamalama eshumbiku
Orumbushi na utie mbiko ekaluma wendo kulisaye echindu echi chikikwete cha kutsebo. Kangawindi ngabu wa kanuni ake omubere nga kwatole rerebya. Omubere wetu ono awuche makanuni awawu. Ama kanuni wawu ni munane. Mwili iko na makanuni zake nane. Ya kwanza, ukakula chakula, kumbe unakula chakula, kesho unageuza ile chakula. Kule chakula leo, tena ukachukula kesho hapana. Ile ni rere kumwili. Leo ukakuwa umekula ndizi, kesho ubadilishe, unapasha kula mimbou. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula vehama. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula visumbu. Vitu vya vile vile, na utangalia, mwili na iku nasikia kwa usawa. Kanuni ya pili ni espor. Mtu unastahili kukua naenda demi kilometri tena unarudia. Pale unakuwa, unapatia mwili kanuni yake. Wale unapasha zunguruka, unapasha enda na kurudia, unapasha enda na kurudia demi kilometri. Na huko nakimbia. Pale utakuwa mwili unaipatia nini? Kanuni ya pili. Kanuni ya tatu. Kanuni ya tatu ni maji. Mtu usikose maji mwako. Ile maji inatusaidia vitu vya mingi sana. Maji nzo yenyewe inarahisisha choo kubwa. Unapasha aenda kwa choo kubwa. Kama mwili haina maji, hamuna maji, unapasha apata probleme ya constipation. Ndio maana kila mtu wote anastahili kunywa maji. Mtu mwenye anatumikaka sana anastahili 3 litres par jour. Mtu mwenye anatumika kidogo kidogo anastahili 2 litres par jour. Na ile mwili utakuwa umepatia kanuni yake ya tatu, ile maji. Kanuni ya ine, wanaita sunlight. Sunlight, sinamanisha ile jua yenye natoka asubuhi sana. Ile jua, kila mtu wote anastahili ile jua. Vingine wanasema ni jua ya watoto, lakini ni jua ya kila mtu wote, iko mgonjwa na mwenye asio mgonjwa. Na tustahili siye wote. Na ndio yenye inapatia mwili yetu madawa za mingi sana. Unaangalia kila mtu iko naenda na iko kwa usawa juu ya ile jua. Kila mtu wote aweze kukuwa natumikisha ile jua kila asubuhi. Kanuni ya tano ni chakula. Watu wa mingi tulisha jua, mtu wakula chakula, usikule chakula, juu usibe ile chakula pana. Ikue virai, ikue muhogo, ikue matimu, usikule ile chakula, mpaka usibe sana pana. Unakula chakula, inyewa naita bakia na hamu. Wali ya vyali ya veke, isu utravi. Eche ni chinduwe chucha avareleka, avando kwa diabete, evalama. Iyo kitu imewacha watu wenye, walikuwa na diabete, wamingi walisha kufa nini, walisha pona. Mtu unakula, usikule kusiba. Ukule chakula yenye wanaita, bakia na hamu.
Wadeke vyari uchene zile reria. Ehamu ichene. Echa vili watu chabandu wa nene. Lama akopu leribu diabetes. Tine mreki wala ngila wandupa kikaho wetu wahu. Mwini watu navrila mediabetes. Navrila mediabetes. Navrila mediabetes. Akasiri tuwa kabwenu mwachendu echo. Obutalamu. Ela ngilendo omundu. Kumbi isha liye vyari akutavyo. Kandi unatolere. Erile kopole charia. Wanewa nenekatu. Babri nyanyi ya vyari ya fulani. Babri nyanyi ya vyari ya fulani. Mbusana ngati ya vyari ya fulani. Ha? Yeah. Uriye vyari. Adilisu utavyo. Nero kendi ya se tuwakua habula. Tuwakua hekosei. Tuwakua elangirende. Wanganari yari ya venu. Wabili kwa ndambi yenu, nabino kwa ndambi yenu, ama shauri. Narokende langira, diabeti ya vare yenda, tashu ya vare yenda. Makuni chiti ya chiti ya wakalakalire na watakalire, ibisibi ya enda. Wakifatana, kutuli ya kukosowa. Na kwenye na bandu, banemuli yacho, hawe langira nda bandu, banele mire, hawe chenduwecho. Nabu chengelua hanu, ngai kaloko chitumbi nga balenda abakendia bona uti ka tambi neri mwase mpimisaye tulangire mbiri yenyu nga reyet twabilangira nga reyet tulangire solution tulangire shutdown chitukobereya manga tukerebi mukalama tomende kwa kanuni aye sita. Bona kanyo ula te promosyo ni siku ngapi doktor. E promosyo, kitu andevu wa yule no, tunemu wa tichabandu. Tunamu wa tukietu tatuabana, oyu wa kabambu oyu, bali babiri mwleku mwonyumba, e babiri mwumpi mwomu kumalupiteli, babiri mwleku mwonyumba, ambu basi ataya horereka. Kitu tualekayu. Necha kande. Tukia tuwa belangira wanduwa bibienga wakari ya baki. Tutahalu heke ika wanduwa linga makumi tanu. Haa no hale muhika makumi averi. Kukuna fika makumi mbili. Wala kumi. Lazima watu wameanja punguka. Haa pale nzo promosyo. Tunapasha. Sema imiisha. Na mtu kama tungili kukatia sengandi dolari. Inakuwa na nihile hile sengandi tu. Kama ni vesengi na kuwa ni na hile hile vesengi tu. Lakini kwa hii wakati ni sengandi, sengandi. Unalipa sengandi, tunakulipia sengandi. Sengandi purusa. Sata angalia watu wamepunguka. Sasa pali tunapasha ya fesema tubo. Sasa promosyo imeisha. Na wakati ya nitu tunangalia watu wachangali na zunguruka wa mingi, gizi viko na kui. Hapana hatuwezi imalizi. Kwa zivi ngine, takuwa na tumekata karemi, na hapa tapata ile promosyo. Na wache ngali naipenda. Njyo maana tunasema, ile promosyo, tuendelea nayo mpaka, tuangalie, gizi batu, wakapunguka, njyo tunamaliza amu promosyo. Mtu nalepa, saprusa, gizi vinastahili. Bo zile machuma zenye na taye nde batu wanapasha, yenda kwazu, kuko za 5 dolari, kuko za 10 dolari, kuko za 20 dolari, vitu vya vile. Mimi naenda angalia zile matuma nzuri zenye wanafuatiliaka fasi za kigeni. Ikuwe Thailand, ikuwe Europe, Madagascar. Vitu vya vile. Me kwa hii wakati tuko nasaidia watu. Chuma cha nyongi lipimisha kule mumasa dolari, madisa dolari. Au tukambia 20 dolari unapita mwanzo. Solusyo yengi nyingi lingonekana kule inje za kigeni. Na inaonekana hapa hapa kwetu. Zobu taalamu. Wenye tunasema, unapasha kuja, unajiangalia. Niangalia, niangalia mwili yangu. Wala niangalia makosa kazi jinsi kwa ndani ya mwili yangu. Niangalia chakula gani, yenye nastahili kuwa na kule.
na chenye sistahili kukula, chenye hachipendewa na mwili yangu. Kwa zumu tunapasa kuwa, au teli kuwa nakula nyama. Me nyama yo nyama, utaendelesha nyama kila siku, kila siku, kila siku. Na unapata probleme, juu ulikuwa nakifanya na ukijui. Lakini ukakuja, kwa zipimisha, lazima napasha elewa, mwili yangu haistahili ichi. Mwili yangu haistahili ichi. Unaangalia na uponyaji, umefika kwa haraka. Ndio maana nasema watu msikale mumiji bila kukuja kuzipimisi. Mkuja mzipimisi fasi yoyote yenye utapenda. Pale pale tu batakuambia rezulta. Wanakuambia unastahili each, unastahili each, unastahili each, haustahili each, haustahili each, haustahili each. Unaangalia mwili yako na imeenda kwa usawa. Na mienda kusawa. Bo venye matataka uliza, muulize. Onote. Papa dokta, ukuye utufungulie masomo pangolwe. Kwani watu wengi huku wanakuhitaji. Nikasande pangolwe. Bo. Kasande. Merci sana. Merci sana. Ile tu chenye ndakuzibia. Bo banganga gizi tuku. Masomo ikue dawa, ikue nini? Sikusema tunapasa yenda yenda, tuende Ngolwe, tuende Kamirichi, tuende Burusi, Chavinyonge, hapana. Sasa ile tunakuwa pale, wenye wanapasa atuitazi, wanapasa afika kwenye tuko Butembo, kwenye masomo yetu ya Moringa Space the People, na wanaanja soma pale pale. Mimi kusema masomo tunapasha itoshe hapa tena tuipeleke kule wapi wapi wapi? Ah, pale na tumedemba. Na mtu akafika kule akasema, "Ha, niko Moringa wala natoka kituo ya Moringa. Nimekuja apimisha hapa watu na nakudemba." Kituo ya Moringa haviko na ile nini ya kuzideplace, waende wapi, waende wapi, waende hapana. Ile system hatunayo. Mtu anatufuatilia kwenye tuku, tunamtunza. Mtu akikufika kule akasema niko wa Moringa na kuyatunzia huku, ule unjue ni Moringa Ngonde na nakudemba. Sikawezekana ule ule unampasha mkamata mufi na tuletea yayo kwetu kwa hospitali yetu. Huyu alisema ni mtu wenu. Na pale pale tunamfunga kwa zuba tuliko na makola kwa franga za mingi. Kwa ziba tu wanye wanasikia jina ya Moringa, mtu anafika kule anasema niko Moringa. Tumepona. Wanamwanga Frank. Watu wanamweka pale. Mimi kumbe na haiko Moringa. Siye tuko pale pale. Hizi tulisomaka utaalamu wa kinganga, walituambiaka munganga haistahili kuenda enda. Wabunga ngabu mwisho. Kwa sebo, kwa hiyo kabinyali ya kutaba. Na watu mwante kwa munga ngobu mwisao, ngeende genda, na hika fosi fulani, shodawa shahe, nukui siti jinaichi, oyo isi yo. Itwe tukabia tune oho wetu. Watu ngakagala keri ya soho wetu. Na mungu nebu ya tukandi lamu, na kwa nanawa lamu. Me rienda yenda kasa ndewe tu. Mutu tatunge na eme yu. Oyu wanziri. Ewasyo huwe tu. Kande chikana loba nevya. Niribu indibo. Wanganavya. Ule wahari. Kumufanu. Wamasa. Tukende kupokere. Tukwa hirikisi. Tukwa hechereri. Hau kende buwira kalasi. Nituruwa semeni.
Goma bwa kwa swayu. Aba ne mulo masereka bane masa tlampokerabo. Aba kalwe mageri aba kalwe hai. Bane muhik. Nario se cheri bende prangat saiye konduka wa bare ya kalasi yako. Nawe atukolere tukatukolere eyo uliye eyo. Ndro asanga ntu abiri college. Etu abiri watikanya omwamere ngwe eyo. Nari ningende bende abana betru umase woyo amabya ani ukata shebula ya nani abuli boto kuri college aramusubamo ananda jambo papa mie na koyolaka mukoyo ya ver bo nibende ya ho eriulo wase ulo wase uyo yetu angalangirenga tuma kupi matute eriya ho ebendo bikata ndekere eribyanga bika sova aho ulo wase tulangirenga tuma kola tut mabe sova la mukoyo we ver masova la mukoyo we ruzi aho bikabye mabe sand nere wase Tuangalangira. Eji tuangakola ngane cha hai. Ene ngende bende. Haria mbuwa na mabrika kwa kanun. Eye sita. Eye sita. Omswaige kwa tehewa bora. Ewa natunga obutalabu au wahera kwa mutu. Naro mutu yoyo ukima ya obuli wologol uwe vikikala amwese siyau. Nere abitu vikabeka labalaba kwere honga halia. Neri, kwa edawa ina mungu ndaleraku. Nere wasangana, kumabiri wana, kumunya aso uwenu. Bo, eche saba, chikewa eche trust in God. And abule mundu wosi, ule mundu weri, ukani kena ende, wabere nwal, ewe ukama chewe tikiri ya mwanyamu hanga. Ende, akatambia kuhushi, angana kulemi. Ezo kote, haa. Nabri lwale, halinga satiri na mulamwe, njaringa nyamwanga senda ngire, njaringa ningenita yeswe. Ye, si uwa mwita mama, si uwa mwita baba, wase. Omungo nela ngire kukala wa. Kenele ngire kutili ya bandu babu. Nerendambi kendi hika, webi nye dawa, webi kirio mnyamu hanga. Ninyamwanga wa nyilema ye. Nako ni nakendi kulemi. Watu kerlamu. Na wanduba ni nema velu ala kwa watu mtasena ndashalama ye. Mtasena. Ye. Iwale ngesia. Sika liruha. Kata ikusulia. Nerukavi wabi hikwa okodawu. Wabi nywe dawu. Nako ni eche uli ya rondo yeku eche uli ya sabanyamwanga. Inakole ratu. Ndwa senga nwa abrilam. Kavu kasa abrilam. Na abrilam. Nebali ndo ii. Omungu kwa nene. Anayi kundimunga kule maya. Nginyaba nina wetu nyomuli yeyu. Na wabare lwala. Na watreba lwala. Mwase tupimisaye. Tulangiranga tulore tuti. Kanduwa mami mwana pimiro ho wetu. Goma wote. Muna nalama kukaki. Omoe ringasa purusa. Muna lama ringasengandi purusa. Kwesi muna lama ringatirandi purusa. Tuwaku kukaya. Wase. Kiwa biasa. Tulebe yomuveri. Kituwa vile yomuveri. Tuendule kenaye. Amadawa.
kitovendulikania madawa nari uyono ukavyandeke ukatoka na wari yetu nza vandu tikale kitotokeri ulia chitavu chiria akwa vandu avana nzire yetu nza vandre konde obunganga suri kumera kubuye kote vandu vanavya vanene abanga navya banganga ndero mabure ule kitabu etu kama sana wawe kwa kamenyekalo oko bunganga na wanga natu kiritu nzo hundi kisa biko atasha soka sha soma me obunganga kwa biritu kabu mwa pratiki na mwa teori na uke langira vendro itu na muenda navi volo volo nga si maba vare ule vitabu ndu mwasinje kande mwasinje erinyitu nzira vandu abantu bane mulama mbere mbere okufatana erilavera umujita wetu eninga ndi mwasinja inyobusi inyomukatunza erilavera umujitabu echa murenga na habu echo eninga ndi wende abakanze ribulia mungana tukiribulia adrese yetu Nabro wabura hatu kaba nike butembu. Ekambo wu. Tukaba nike hoa papa bokas. Nero wama viva na Dr. Murenga. Tunia ahu. Abalie. Ekandine. Tukaba nike. Oberzi. Ubulia Dr. Murenga. Na aho mwami nerwa butubana Dr. Murenga tunia ho ekasende tukabane kalye ropwe lesemas nerwa ngana bulya kuti madepo buhoti angale hai ewandala laho hasa hasa nerwa bana Dr. Murenga tunia ho hakuhi na hotel La Grace echondo tukabane ka Kwa nyumba ya chuma, uwa uvuli ahali ya ropu igoria, na Dr. Murenga, uwa musunga, tukaba nika, aho, etu neho. Abali isale, tukaba nika, uko nyumba, ya Mbaingana, alivya depite, kwa radio maarefu, Ahali nden. Aho hatu kabaneka. Naro wana Dr. Murenga. Iwe na wena. Ini ngivi ndia wana wetu. Masinje. Ariwe muna mtu hore kireri. Chika mwisa achete. Tukendia tunamu endelieno mkani. Ele angirende. Oburi mdu osi. Akaso nga kuo. Kande. Akatoka. Narivi ni akahavulawa. Elevre mwabi pimu. Kwete. Elela vera. Mwabi usibi usi evi ya reria. Karibu tuneku. Na mwabi ni namba ya telefon. Ni 09. 75. 47. 84. 13. 09. 75. 47. 84. Rez. Aho kama wana Dr. Murenga. Iyuwe na wende. Nira wana betu ngibu ndi. Karibu tuneku. Awa kito keriasa. Awa liyaku ya kuhi. Awa rehari. Buona wataba ngato keriasa. Mukia muna mwenye. Kandiri uko simu. Nengana wakangerera. Ebi mwangana kola. Ebi mwenye iyo. Masinja kutevo. Erena ulikirera. Tunamwenda mbere n'omukanyi.

nebwende omwasi woyongo kutuna muende ininga bwende alone lwimbo mama wetu Rose Muhando kati hiralu mama wa eme bwire yalo abana betu tunamwendeleya elangirende amakoni na muende kande abandu banamutukirilamu nakwenene pomade kanusa twabaleletayo mwabunji elangirinde abandu abangatokerera ngura ukashaula hemile ukashaula hesengsa ukashaula hemio uli wabwiranda eryasa na wangatokerie mia bandi keto kulya ukubei yerera ngura kandi wahikahu tingashara ngura tukuli kubei yerera ngura ukarangura himile ukarangura hesa ukarangura hemio hidimio eyosi ukande hebana pomade kanusa. Pomade kanusa inamoricha kwa makoni awakabia elabru munindo kuyelabru mwamuveri ni wambu kanusa ya tajikarika waketumwa kanusa kwa viwa vinusia narika tunza makoni mbrere mbrere hanemo mundu kuko mtu mwenye anapasha agonjwa yenye wanaita migraine, yani kichwa kabambi. Unanusa kwa ile pomade kanusa na unasikia kwa usawa. Kuko mtu mwenye anapasha kuwa na probleme ya singo akine, mtu akiwa anasikia singo unatumizia ile pomade kanusa unasikia mzuri sana. Huko wenyewe wanasikiaka yenyewe wanaita tiroide mshingo, huko nasikia vinya haviendeki, unameza unasikia kama kakitu kiko kana katalia chakula kule, wala kenye kanaguza kuchakula. Ile nzo yenyewe wanaita tiroide. Unakunywa kuile dawa, unanusa kuile dawa pomade kanusa, na unasikia mzuri sana. Kuko yenyewe naita epistaxi wala imorazi, mtu mwenye iko na imorazi ile pomade kanusa inamaliza ile imorazi. Kuko batoto wenyewe wanasahawaka, mtoto anasahawaka wala mkalasi, angelikuwa wa kwanza atakuwa wa makumi ine, na walikuwa watoto makumi ine mkalasi, ule mtoto anakuwa ananuka kupomade kanusa na ile anapata solution kwa haraka. Ile pomade kanusa kuko watoto wenye wanapasha mtuma limet yetaenda leta mai, ule akakuwa anatumizia ile pomade kanusa na nasikia mzuri sana. Wala kuko ba mama ataenda msoko, anaenda nunua kitu fulani, yatabadilisha ulimtuma kitu fulani, yeye analeta mkingine. Ule akatumizia pomade kanusa lazima atakuwa anatumika kwa usawa. Ulimtuma kitu fulani lazima ataleta kitu fulani kile kile tu. Wa baba, ile pomade kanusa inasaidia sana mwenye alishaka apoteza hario momondo ayiwabire hario bwenge wangana mtu mechi kenya kolechend kwa mtu mechi nya kolechend nerio baba babu akana kolese pomade kanusa lero masha mtu mechendo enya kole echaona lya mtu ma. Mama na yakana tutumae ni watatata na utaendo mwaso kusita kola uti, toko la uti. Na mwini ya kole chendi. Kwa kama kola cha. Chikama isa endi nubwe nge rehera. Nariyo pomade kanusa. Owe nge wabre rehera ikawusu ula ya. Nariyo owe nge wabwe iwa vya kwa busawu. Habavri kulisi pomade kanusa. Mabre menye ebinga buwebio. Venye walisi ya ka
timizia pomade kanusa. Mulisha kajua ile nyenye niko nasema. Minasema, ukakua baba ulisha kapoteza ufahamu, lazima ile pomade kanusa inarudisha ufahamu kwa usawa. Batoto benye wanasawa sahawa, ile pomade kanusa inabasaidia, lazima wanakuwa mzuri sana. Ukafika pale Moringa Far, lazima utapata kila kitu yote na chiko pale. Ile pomade kanusa, mtu akikuwa na beriberi, lazima anatumizia ile pomade kanusa, anakuwa kwa usawa. Magonjwa zote zenye ziko kumwili na zenye ziko ndani ya mwili, ile pomade kanusa ni dawa ya kwanza yenye unapasha timizia na hoya timizia madawa zingine. Madawa zingine zinapasha kuwa naongezeka kwa ile pomade kanusa mena huko nai. Pomade kanusa, mtu akikuwa na macho yenye haiangalie mzuri, unaangalia mtu moja ama ba mbili ba ine, unaangalia watu saa ngombe zia macho zia macho kuluma, natumizia ile pomade kanusa, lazima utakuwa naangalia mtu moja ama moja. Pomade kanusa inatumika kwa watu wenye viko na probleme ya kakoma. Kakoma ni wakati yenye mtu anapumua, kunatoka mkinyo, mnatoka kaharufu kenye hakiko bie, kenye kanafanana ka beberu wala mbuzi ya wanaume yenye ilishaka komala sana, komala sana. Nakuwa mwanaume, nakuwa mwanamke, kale kahodere. Pomade kanusa inakapoteza. Kanaisha, kanaisha. Kote, kote, kote, kote, kanaisha. Wenye balisha kawelewa pomade kanusa, tufike pale kumezu yetu, kumezu Moringa, pomade kanusa. Napasa nunulia watoto wako, nanua buine, tukupatia kubei ya gro, nunua busisi, tukupatia kubei ya gro, nune kumi, mianambili, tukupatia kubei ya gro, unimata nunua hesa, hidesa, himile, hidimile, kubei ya gro, na nye mukaweza kuenda uzisia, zio tulishaka fanya publicity ya pomade kanusa. Na kila mtu wote alishaka isikii. Kwenye napashe ifikisha, kasema pomade kanusa, lazima kila mtu wote atakipokei na takupokei juu ya ile pomade kanusa. Nibi ndia manduba nene pomade kanusa na mabikanya kuyo. Reza tungejeba ketema pomade rapide. Pomade rapide, omdwanga ibeya wetu wa mremba, mba uti wa mremba ye, mremba paregano. Auti ya miche, yaviri iringa ye, yangabiri kumbunda. Nibuti ya visandu, yaviri imba imba ye. Na pomade kanusa, ikayenda na pomade rapide. Nebe hasa. Nebe hasa. Nga kuwa nganabu tikatu na singoma. Nebe hasa. Ikaenda beberi. Wangana ula kau. Ula kabani. Kapomade kabani. Kapomade kabani. Nere wala ngira. Umundu. Inyabari vya ndreki. Epomade rapide. Muli ebe lungu. Ebe kareka. Umundu wanganavi ni awitre. Emeburu, kwisi obuheri, kwisi ebitore, ebi anganavi lasa kwa mbriwa mundu.
Nerebika watikaya omundu oyo Arabia inyama belam kuti Arabia inyamu wan Nerebute mebos inyabanabo pomade kanusa pomade kanusa pomade rapid omabere pakalayo ah sandiri hali obukoni rukasangana obukoni obo ibwabere lam kuti bwabere byandeke kubanga wambo busu bwabere yetona ngo bakabanan nakwene nebukalwayi mwende mulenge saye mule bendu binene ebitwa bite kam kuti ebelongo ebitwa bite kam ebikaleka yatokere kola okomubiri wo mundu nisesa nichisesi pomade rapid unemkulisene pomade kanusa obuseme bwobo tunabitunga nebaketa mpomade kifagio kuti likide kifagio nai ikafagia obukoni obusi nakumokano wa mbufagia uchafu wa magonjo nero wasangana amakoni inema bregenda brembrere tunatunga ibaketa ma zilo nje vite maisha marefu nai tunaute kuyo eike watikaya abakoni betu erebia wakuwa na tunawite ko okobuyi tunawite ko okozife menine tunawite ko ziblid yangin mzase mulere muna wawiri ne wanduba nene amalo lobukoni wabu nene hakana erinye hike busungu riba hendolo mzase oyo ewa teka mwawundi neru ziblid yangin nibindi ni iminihezer imihesa ikawatikaya omundu eribinyanga nabya no musasyo muhya muhya kusiya bendu lawu elangrindo omundu oyo omasewa amahanduk amabsoba omuhya muhya chibaketa mwa blood yangin ni lusungu Ariho moruchinande waketa mu musase mulere musase mulere niwambo musase ole mukolokolo nari nyahandu kinya bya musase mulere alu alwer nyahanduka emwasoba eribise mulebo lwer neri akandwa ku kabiri riyawo kabaketa mu blood yangin roma brika mu muringa spray marshi kuti muringa pharmacy neri kandi buti Buludi yangin nga ere hai lokanjai munebe ndobenen muneji jifoxin zilongevite jifeminin pomade feminin endo enene ukaika muneru abulia abulia twabere tane nehebeho ekaenda muchi omobya omobyalia ekirulya bomunabire ngandirye ngoko ne wate kama kabe hoke ngoko nebire ngandirye ko ngombe wate kama kabe ko ngombe nebire ngandirye ko mucheri wate kama kabe ko mucheri nerwasangana ebindu byushebyo tunenabyo aho ariyenda nibulya ngana zirina liko kamurali kamurali kute pima Eyabere kolondrek Eyabere bya miliore Nerwa liko pima na uyo kiseko buti muna nali ko pima iwen Ari ntobo situka nyobo singa bali aliraya abanga sunga katambi abanga naikai umari bya pomade kanusa Ner omonja cha kishabe tunakwa spase moringa de peuple elangirende abando busi Aba tebatalo loko pomade kanusa ngabako kaya omonja acha mukashi ya wanzaku aba tebatalo loko pomade rapide ngabako kaya mukashi ya wanzai neresoma okwabutunge obweshango eresoma okwabutunge obweshenye mushusi ngokwasi ne mwachi huu elegrende abando busi bakata sabia ebakaso babuhya buhya omwabutunge na mwabuleme kandi
na mweta mbera ama koni mbere mbere tikandi sya lakini ni nyobu si mwasi asahu mwasi ashaho lekerera eringira ni bure ukandi lweria ukandi lwahayi ukandi lwahayi ukandi lwahayi eringira ni bure abahalimu babiri hararaye kirwecho ndi bakandi bafundisha abe sanzu chokaba nayo abe sengo kuba nayo nabo bulime banayo nero mukasa mwebika Hebaburo kwa myansi. Mgei kwa kisu veki. Nobole mundinya na watunga. Echama yivanere. Nindi omunja achane mawonzo promotion. Yarewonza. Mwase mwonze. Kwa kwa veki ya veki. Ebitu wabiri ulucha. Na wabu ndi zifu kisine enei. Na wabu ndi zifu feminine enei. Na wabu ndi pomadi feminine benei. Na wabu ndi. Wabu ndi kanduku sheka nei. Mkasha wanza kuko. Mwase mulangire na mori. Eri uliri umarikolo mwewe sengi kilo. Eri kolo mwe di kilo. Eri kolo mwewe kilo. Mwase mulangire kwa mori. Kondre. Renatu yu mwasezo. Amori ya veri era. Aba traba hera na nyumangaya hera. Mwave langira kuhu. Omoringa. Aba kashi ikawa. Tukisha wa kumoringa wari ya hera. Kasha babera wa bure mwabere baneka bendo binene kutebu akwangambu ye sande yo mundu chababera wa bure mwenda muhere mwangato kare college arevana uko biwen kunda obuchi obukale mawa umomoringa obuchi obo ezimlo chuma Tukana chula, etruwa sa, akatre sa, sengi sa. Eshanzo uchi, sikali omorengo oyo. Tuka ulabu esende sinene. Ama akademia, mwase mwe ule, mwe ya here. Ama akademia. Awakabia, wanate kamo eshanzo uchi. Ama akademia. Echilochu macho vuchi. Chika ula franga singa nadu. Changa na ula. Eringa si dolari. Kusi eringa di dolari. Echilo chewo. Numachimudomu kabia 30 kilo. Nruwa sanga anende. Wanachuli eringa sengi sa. Turuwa sa katre sa. Awisa. Ama kadami ya. Inyumu avere hera mwesinje. Ama traba hera. Ninyumasa muhere. Tuangala angirende. Tomate bito konzalo. Tomate bito kwabu nakwa. Tomate itegemeye. Kuzitegemeye. Mubi nganzalo. Nibi indri. Abandubu usi. Tukabala liraya. Aba kichata kereba niko monja acha. Aba kitu kereba niko muna vire. Omonja acha. Tunawati ya promosyo yu. Langenda abandubu kasa wakati mwokobi mwibi usi. Kandi bakasa bakatunza wa okitunze erisuire elangira bakalama amakoni mbere mberere oba wit aba uti miche bari ya paralize ni busimu kabere kirawa aba poma prostate aba ma diabetes abosi aba ma asme aba ma gute aba ma ngabiba na uti makoni mbere mberere Yoti karibu tuneku. Tuangasha langira echerikola. Address. Aba kende sa sumonja cha. Ese matala. Address tukaba nika. Olipite lukaba nika. Ekizieki. Moriki nzasa. Akomusu e gudro. Iwa hambe nzera. Eke ende mutiri. Omorikini. Rikini. Abaka kololero sabata tala. Wanamu asa munia sika wajati. Rikini. Wabika okomuso ya guduro mwarikini. Naruwa butingaenda emutiri. Ngaro nda hawa dokita mureng. Na manga vya mwanu. Akendiku kulia. Nga vya munga. Akendiku kulia. Dokita murenga. Naruwa mwanu.

0: Ui, mjambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Musée National ya Butembo. Ndani ya teme yake ama teme kubwa ambayo tunaipeperusha kwenye mitambo hii ni teme ambayo inasema culture, nature et environnement. Yani tunazungumuzia utamaduni, tunazungumuzia mazingira na uumbaji. Yani hivi ni vitu vitatu ambavyo tunavizungumuzia mara na mara kunako Musée National ya Butembo. Yani zaidi sana jinsi tunavyo uzoefu wa kuwazungumuzia, tunasema musée ni nyumba ya utamaduni. Yani musée ni fasi ambapo panahifadhiwa vitu, na vitu hivi vinazungumuzia zaidi sana utamaduni. Na hiyo hivi vitu ni hivi ambavyo tunasema utajiri wetu, utajiri wetu, utajiri wa mataifa mbalimbali, utajiri wa watu makabila mbalimbali. Ni sasa utajiri huo unaonyeshwa kwenye vitu ambavyo hayo makabila yanatumia, ama ima people mataifa mbalimbali yanatumia. Yani kitu kinaweza kuwa kwenye kwa Wanande ni kitu kile kile, lakini ukienda kukipata kwa Wahunde utaenda ona maana yake kwa Wanande inakuwa ingine tofauti na maana ya kile kile kitu kwa Wahunde. Hivi msikilizaji mpendwa, ni kama leo tunaweza kuzungumzia kimwembo. Kimwembo hii ambayo tunaita kwa Kinande echivo, kwa Wafaransa tunasema la corbeille. Utendaona echivo omoluyira chiwitre amaana wacho. Wamabilu omochi handa chavayira ukasokero omochi ndichi handa. Ukande minyangu kuchivo chiwitre nabongu kubaka kulisa yacho. Nichi umerera. Ne namna yere lukacho ukandie ya okobandande wawitre ngokoba kalu kichivo. Wamabe sokeromo vendebe handa iukandie ya chene chivo kwenye neko alewe ngokoba kalu kichivo munye wawitre melu kire yavo. Tunatafuta kusema juu ya ndegea ama kimwembo. Tunasema maana yake kwa Wandande ita kuwa ingine tofauti na maana yake kwa zingine kabila. Na namna ya kukisuka, utaendaona namna jinsi Wandande wanasuka kimwembo inatofautiana sana na namna jinsi Mhunde atasuka, ama na namna jinsi Mulokele atasuka, ijapokuwa tu ni kile kimwembo. Hivi msikilizaji mpendwa, ni hii ambayo tunahifadhi vitu hivi kwenye mize, ambavyo vitu hivi vinaenda kuzungumzia utamaduni katika sekta mbalimbali. Yani tutakuta kwenye mize vitu ambavyo vina represente komunote yira. Zaidi sana ni kwenye mize yetu ya Butembo utakuta vitu ambavyo kweli vinazungumzia sana komunote yira, namna jinsi Muyira alikuwa naishi. Tutaendaona kwa mfano tunakamata hii ambayo tunaita mupanga. Mupanga kwa Muyira yatasema omobenganzala. Tunajua Muyira ndani ya tabia yake ni mtu ambaye utajiri wake zaidi sana unatoka kwenye kufuga na kulima. Na sasa mpanga tunaendaona ni miongoni mwa utajiri ambao Muyira alikuwa nao. Na ndio maana katika asili kwa mababu zetu sisi Waira utendaona hata mupanga ilikuwa instrument ambayo ilikuwa na servire kama dote. Yani Muyira bule wa zamani kabla hawaja determine dote ama mbuzi kumi, walikuwa na wana hata kupitia hii omupanga ilikuwa instrument ambayo ilikuwa na servire kama dote. yani mwira bule wa zamani kabla hawaja determine dote ama mbuzi kumi, walikuwa na wana hata kupitia hii omutri re wakulu vika liomo lukurato waka kanya mbuba umutahio angabiatre. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilipitika ndani ya wira kabla. Hivi kwa nini walifanya hivyo? Ni kwa sababu waliona usamani wa hiki kiombo. Haikukua hii tu, palikuwa na vitu vingine ambavyo tunaenda ona, vitu sawa mabrasle. Mabrasle, watu wanafanya eshansha mabrasle, na hii ilikuwa dot kwa wakati wa zamani kabla wandande hawaja kamata mapatano ya kusema mwanamke ni mbuzi, anaolewa kwa mbuzi kumi. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilikuwa vikitumiwa zamani. Na ndio tulisema utamaduni zaidi sana ambao tunaukuta kwenye Musée National ya Butembo ni utamaduni wa kabila la Wanande. Jamaa ya Wanande ni hii ambayo iko represente zaidi sana ku Musée National ya Butembo. Sio kusema ya kwamba hata zingine jamaa haziwezi kuwa represente pale, hapana. Lakini zaidi sana culture Nande jo iko represente pale. Na tumezoea kusema kwenye kipindi hiki ya kwamba mtu hawezi ishi pasipo utamaduni. Mtu hawezi kuishi pasipo asili. Na ndio kwa lugha ya Kifaransa tumezoea kusema un peuple sa culture, c'est un peuple sa avenir. Yaani mtu ambaye hana utamaduni ni mtu ambaye kesho yake ni kesho ya kujutia kabisa. Hana mwelekeo wowote kwa sababu hana utamaduni wowote. Na ndio maana kwenye mizee tunazungumzia asili, kwenye mizee tunazungumzia utamaduni, kwenye mizee tunazungumzia vile historia. Hivi kwa wiki iliyopita tulienda kuzungumzia utamaduni, tulizungumza kwa lugha ya Kifaransa, tukasema culture modeste. Hii culture modeste ni culture ya namna gani? Ni utamaduni wa namna gani? Tunasema ni utamaduni ambao kwa kweli ina facilitate watu, yani inarahisisha watu kukua na wanaweza kuishi na wenzao. Hivi ni kama tunakuwa na utamaduni ambayo ina prone hii ambayo ni namna ya kuishi. Kwa Wafaransa tutasema le savoir vivre. Le savoir vivre tunaenda ona namna ya kuishi, kuishi na wengine. Yani mtu, tunaona mtu ni mtu ambaye anaishi katikati ya wengine. Kwa wale ambao wanazungumza lugha ya Lingala wanasema motokati ya bato. Yani ni mtu katikati ya watu wengine. Na hiyo utamaduni tunaikuta zaidi sana kwa Wandande, tunakuta hiyo kwa Waafrika. Waafrika tunaenda ona faida ya mtu anaisikia wakati anapokuwa katikati ama miongoni mwa watu wengine. Kama leo kunakuwa tajiri, msikilizaji mpendwa, pata kujua tajiri anajulikana wakati mafukara nao wanakuwa. Kama hakuna fukara, tajiri utajiri wake hauna maana. Hivi tajiri naye anajikuta huru wakati anaishi ndani ya mazingira ambamo ndani panakuwa na fukara. Hivi kama fukara hawapo, tajiri hatapata yule ambaye atamutibulia hata wese, shimo ya wese hatampata. Naye wakati fulani anadependre na mtu mwingine. Na hapo ndipo tajiri anakuta utamu wa utajiri wake. Ndio maana anaitwa kufurahia kuishi pamoja na wengine. Na hii culture modeste tulienda ona ndani ya culture modeste ni utamaduni ambao unafundisha mtu hii ambao kwa Kifaransa tunaita integration sociale, namna ya kuishi na watu wengine. Sio kwamba umekuwa tajiri umejitoshelea, hapana. Utamu wa utajiri ni kuishi katikati ya wengine. Kama wewe ni mtawala, pata kujua utamu wa utawala ni wakati unakuwa na watu ambao na wewe unawatawala. Yani hakuna mtawala kama hakuna wale ambao wanatawaliwa. Ndio maana
1: mtawala nguvu yake ama heshima yake inatoka katikati ya wale ambao anawatawala. Ndio maana unaweza kuwa sijo uko PDG wa entreprise, pata kujua uko PDG kwa sababu kuna wale ambao kweli wamefanya uweze kuwa PDG wa entreprise. Ndio maana unaitwa kuwa kujishusha, unaitwa kujishusha na kuongea vizuri na wenzako, na unapoongea nao vizuri pata kujua kama leo uko chef. Uko chef kwa sababu kuna wale ambao wanakuita chef. Nao vile unaitwa kuwakubali, unaitwa kuwa accept. Kama leo uko boss, pata kujua uko boss kwa sababu panakuwa wafanya kazi. Alors, ndani ya culture modeste, tulienda kuzungumuza ya kwamba inabidi kujua kuishi na wengine. Kuishi na wengine kwa lugha ingala nisema motokati ya bato. Yani kuishi na watu wengine, unakuwa mtu miongoni mwa watu wengine. Hivi hiyo ni mada ambayo tulizungumuzia katika wiki zilizopita. Hivi acha kwa leo tuingie kwenye mada yetu ya leo ambayo inasema la culture africaine, ama utamaduni wa Kiafrika. Ni hiyo ambayo kweli tunaendelesha nayo, tunasema utamaduni wa Kiafrika ni nini? Tunaenda ona utamaduni wa Kiafrika inaelezwa na asili mbalimbali. Mbali. Katika bara la Afrika tunakuta panakuwa na asili tofauti tofauti, panakuwa na asili mbalimbali. Mbali. Tukiingia ndani ya inji yetu ya Kongo, utakuta inji yetu ya Kongo ni moja la inji za Kiafrika. Na tunaenda kamata inji yetu ya Kongo peke yake, tunaenda ona panakuwa 450 tribu. Na hizo tribu mbalimbali ambazo zinakuwa na ndani ya Kongo zinazungumuza lugha mbalimbali. Tunakuta Wahunde, Wanyanga, Wandande, Waashi, Wahavu, tunakuta Walokele, yani makabila mbalimbali, Wapiri, tunakuta Watalinga. Hao wote ni watu ambao tunawakuta katika inji ya Kongo. Ni inji ya Kongo katikati ya inji zingine za Afrika. Hivi pata kujua hata inji zile za Afrika nazo zinakuwa na utamaduni mbalimbali. Tukivuka kutoka Kongo, tukivuka sehemu za Uganda, utakuta huko panakuwa na watu ambao wanakuwa na mila na tabia mbalimbali, hata lugha mbalimbali ambazo zinazungumuzwa katika inji ya Uganda. Ukitoka Uganda ukienda sehemu nyingine, utakuta panakuwa vile na utamaduni ama asili tofauti tofauti, na kila watu wanakuwa na asili yao. Ni kama uko kwenye province ya Chopo, utaenda kuta panakuwa na kabila la Wambole. Kabila la Wambole ambao wanapoeleza asili yao, watakuambia asili yao inakuwa kwenye Riviere Chopo. Yani hiyo ni asili ya Wambole, ambayo kwa kweli itaenda tofautiana na asili ya Wandande, ambayo itaenda kuwa tofauti na asili ya Warega. Itakuwa vile tofauti na asili nyingine, ambazo zote kwa kweli kwa jumla zinaenda onyesha asili mbalimbali za Waafrika, na hizo asili mbalimbali zinaenda onyesha utamaduni mbalimbali. Na tuna uzoefu wa kuzungumuza kwenye kipindi chetu ya kwamba kweli utamaduni inaenda kuelezwa katika lugha. Yani kila culture ama kila utamaduni inakuwa na lugha yake. Ni kama sisi Wandande tunakuwa na lugha yetu ambayo inaitwa Kinande. Kinande inaonyesha Mundande mahali popote alipo. Hata kwa wale wanaoishi Ulaya, akizungumuza akiongea Kinande zaidi sana, tutasema huyu ni Mundande. Tutamujua kupitia lugha anapoisema. Sio kwamba hakuna wengine watu ambao wamejifunza lugha, ambao wamejifunza lugha ya Kinande wasipokuwa Wandande, wako ambao wanajua lugha ya Kindande lakini sio Wandande. Tunasema wao sio Wandande katika mila na tabia, lakini utawakuta katika lugha anaweza kukukofond, utafikiri pengine ni Mundande, japokuwa yeye si Mundande, amejua tu lugha ya Wandande. Ila tu tuna uzoefu wa kusema ya kwamba lugha ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapeleka kwa umbali utamaduni wa taifa fulani. Hivi lugha, kama unapenda utamaduni wako ijulikane, hivi utaijulisha kupitia lugha yako. Na ndio maana Musée National inakuwa na education ama adibisho ambayo inaitoa kwa watu, tuwafundishe watoto wetu lugha itaenda ikijulikana. Tata wauna kasundika nabuta. Ukisema vile, Mundande ya atasikia ya kwamba kweli mzazi inabidi apate heshima yake ya kizazi. Haijalishi ni mzazi wa aina gani, kupitia lugha kuna adibisho fulani, kuna maonyo fulani ambayo kweli itakuwa ikienezwa. Yani tunasema ndani ya Afrika panakuwa lugha mbalimbali, panakuwa hii ambayo

na makabila mbalimbali. Afrika inakuwa na asili mbalimbali. Afrika inakuwa na utamaduni tofauti tofauti. Na sasa muungano wa hizo asili, muungano wa hizo lugha, muungano wa hizo komunote tofauti tofauti ni hiyo ambayo inaonyesha utamaduni wa Kiafrika. Tunasema katika utamaduni wa Kiafrika tunakuta mambo matatu kubwa kubwa. Katika utamaduni wa Kiafrika tunaenda ona hii ambayo kwa lugha ya Kifaransa wanaita oralite, l'oralité. Tunaenda ona ni kueneza ujuzi ama visasili. Visasili ni ambayo inaitwa mite. Ujuzi sur le savoir ama historia kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama hadisi mbali mbali. Tunaenda ona ujuzi wa Kiafrika ama visasili, le mythe africain, ama historia ya Kiafrika inaenea kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama kupitia hadisi. Vitendawili na hadisi ni namna nyingine ya kueneza utamaduni wa Kiafrika. Donc nous voyons la tradition orale, l'oralité. Yani kuna yeye ambaye kweli ameelewa zaidi sana utamaduni huu, wazee ambao tunawaita kwa lugha ya Kifaransa le griot. Hao wazee tunakuta wanatoa hadisi kwa watoto wadogo wadogo. Wanawafunza utamaduni wa Kiafrika. Na ndio utaona kwenye baraza mbalimbali, utaona watu wanakuja kwenye baraza, na wanapofika huko kwenye baraza kuna wale ambao wamejitolea kwa kuelezea historia ya taifa fulani ama kabila fulani, wanaeleza historia kutoka kinywa kuingia kwenye sikio, donc de la bouche à l'oreille. Na tunaenda ona sasa historia ikienea. Kuna kuwa visasili ambao tunaita mit. Ni kama leo kwetu sisi Wanande, wanasema sisi Wanande tulitokea sehemu za Uganda na tulivuka kwenye mgongo ya nyoka. Ambo mtu wa sokoko mwongo ndio kapo. Hiyo ni mite. Hiyo ni mite ambayo inakuwa ndani ya culture ama utamaduni wa Kinande. Wengine watafiti wanasema sio kwamba ilikuwa mgongo ya ndioka. Wengine wanasema ni kwenye Riviere Semuliki, ambao hiyo eneo ambayo ilivukwa ni eneo ambayo ilikuwa na jiwe. Sasa hizo majiwe zilikuwa na picha ya kuonyesha mgongo wa nyoka kubwa. Na ndio hapo ndipo watu walivuka. Hiyo ni mit ama ni kisasili ambacho kweli kinaonekana kwa ndani. Wengine wana historia wanatueleza ya kwamba ilikuwa ngozi fulani fulani ambao zilitiwa kwenye mto Semuliki. Na sasa watu walikuwa wakivuka kwenye ngozi, na wana historia wengine wanasema hapo Wanande wengi walifariki hapo na ni wachache ambao walipata neema ya kuvuka. Hiyo yote ikingali tu visasili vya historia ambayo inakuwa katika Kidande. Omuongo wendioka. Hii ni mita. Tukienda, tukitoka kwenye Afrika, tukivuka Ulaya kwa Waroma, tunapata habari za Romulus Remus. Ambao tunenda ona Romulus Remus walikuwa na kisasili ambacho kilikuwa ndani ya Rome, ambao wanaenda sema eti Romulus Remus walinyonya kwa mbwa mwitu. Hiyo ni kisasili, sio kweli, hapana. Tunaenda ona ndani ya Biblia kuna kuwa mit ama kisasili, wanasema shamba la Edeni, mulikuwa mtu jinake Adamu, munakuwa mtu mwingine jinake Eve. Yao ni hapo wanapozungumzia juu ya creation de l'homme. Utenda kuta wengine wana teolojia wanasema hiyo ilikuwa kisasili. Hivi ni kwa njia hiyo wa Afrika walikuwa wakitransmettre, yani wakieneza utamaduni wa Kiafrika. Ni kupitia hadisi, kupitia visasili, na hata kupitia historia. Vizazi na vizazi wanapokea, ni kama
Mundande wa jana na Mundande wa leo.

wote wanajua ya kwamba tulivuka kwenye mgongo wa nyoka kubwa. Donc mtu asoko komongo wendioka abaira boshiko ba hoba nicha banashecho ngoko kwenene kwenene kwa habia ndioka nene eyo bandru basokako bakalwe bwanda eri la beromo kongo echo cha chibwe omobujira ni kisasili se amit ambayo kweli ilielezwa na ambayo iko katika utamaduni wa Wandande. Na katika sio utamaduni wa Wandande tu, panakuwa na utamaduni wa Kiafrika. Panakuwa na hii ambayo tunaita sana, donc l'art et la musique. Yani kunakuwa sana, kunakuwa vile na muzika. Tunasema hizo sana, vitambulisho vya sana, vinaenda onyesha vile utamaduni wa Kiafrika. Utakuta kwa mfano mask. I mask ambayo kweli mask, kuna mask zingine ni mask zinaonyesha uchawi. Yani ukiona mtu anavala ile mask atakuwa saa zingine ni mchawi. Kuna mask zingine mtu akivala ni mask ambazo zinaonyesha salama. Kuna mask zingine ambazo kweli hizo mask sawa kumuse nationale ya Butembo utakuta mask hii ya circoncision inakuwa kumuse national ya Butembo kwa wale ambao wanapenda kuvisite musee yao. Wakifika kwenye musee ya Butembo panakuwa na hiyo mask de circoncision ambayo kweli ilikuwa ikivikwa yule ambaye alikuwa anahusika na kazi ya kuwatahiri wavulana katika tabia ya Wandande. Tunasema utamaduni wa Kiafrika inaonekana katika sanaa, inaonekana vile katika vyombo vya kuchongwa. Kwa mfano ukifika kwa wachonga pembe wataenda kukuchorea, wanakuchongea muti. Watatengeneza kitu ambacho kweli kinabeba ujumbe fulani, na hiyo tunaita kwa lugha ya Kifaransa œuvre d'art, ambayo inakuwa sana ambayo inatengenezwa kupitia muti. Inaweza kutengenezwa kupitia jiwe ama inaweza kutengenezwa kupitia mfupa ya nyama fulani. Ni kama ukifika kwenye musee utaenda ona vitu ambavyo vilichongwa kupitia mifupa, ni kama utakutanisha peizaji ya mfupa ya tembo ambayo kweli inakuwa kwenye Musee National ya Butembo. Sio tu ile peke yake, kuna vitu ambavyo wachonga pembe walichonga ambavyo vinakuwa kwenye Musee National ya Butembo. Kunakuwa michezo. Tunaenda ona kwa mfano Waafrika wanapocheza, Waafrika wanachezesha zaidi sana kiuno. Na kiuno tunaenda ona kwa kina dada zetu wa Afrika anapocheza, hiyo ni namna ya kuonyesha uzuri wake. Na tunaenda ona katika Afrika wanawake wengi walikuwa wanapata waume kwenye michezo. Namna yake ya kucheza, anapocheza kabisa, tunaona msichana ama akicheza mbele ya wavulana, atuka huyu mvulana anapoona namna jinsi msichana anapokata kiuno, huyo msichana anapata bwana ni kwa njia ile. Na ndio mtenda ona wasanii wengi wanaolewa haraka sana kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza

0: Kambale Mutsunga Evariste, do di sang, do de vie. Kipindi, kitu kia leo, tuambi yale ambayo, umetufundisha juma jana sante.
1: Le sang, damu, makila,
2: upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia santre ya Transfio Sankine ya Butembo. Unakio kifata kila siku ya ine, tangu saa tisa kamili, hadi saa tisa unusu. Upanaji damu, upanaji maisha, kwa siku ya leo, ndani ya studio kwa majina Unite Kambale Mutsunga Evariste, tunakuwa na kaka Arsene Kapisa kunako upande wa pili wa studio. Nawe mpendwa msikilizaji tunakutakia ufuasi bora wa kipindi do de san do de vie.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Voilà, asante sana, tumweza tukafata kipindi hikyo na grace. Salamuni. Na ni salamu. Voilà, merci beaucoup pour le mafundisho. Alors, tuweza tukafata Pape RDC. Pape RDC, American Kitsi, ni ae kule kuertenise. Tunakusalimu. Tuende.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
4: Wasikilizaji wapenzi, jambo, karibuni kufata kipindi hiki ambacho ni kia afya, kipindi kia Pape RDC kupitia ufadhili kipesa wa Cordaide. Na katika kipindi cha leo tutaweza kuzungumzia namna gani kunafanyika matunzo ya wagonjwa katika vituo vya afya, katika ma centre de transit CT na ma centre de traitement Ebola. Na katika kipindi hiki tutaweza kumpokea mama ambaye ni Elizabeth Kaini, ambaye ni mchangamuzi kutoka mtaa wa afya wa Butembo. Pia kuna mwalikwa mwingine ambaye ni papa Leonard Kaoma, ambaye ni superviseur kunako zone de santé ya Butembo. Kiongozi, tunasema karibu na jambo. Asante sana. Mimi ni Amerika Ngitini nayeongoza kipindi hiki tukishirikiana na Ngunza Mapasa, ambaye yeye ni mpashabari kunako Radio Moto Butembo Beni. Mimi natokea kunako RTNC. Pamoja tunasema asante na karibuni. Mama, siku zilizopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu PCI, namna gani kufanya usafi wa vituo vya afya, usafi wa manyumba, na tuliinsiste sana kusema ile inakinga watu. Sijui unaweza watu antame ama watu anje sujet ya leo, kama unaweza rappeler watu umuhimu wa kufanya usafi wa na ukingo wa maambukizi katika vituo vya afya na katika manyumba zetu nyumbani.
5: Ni kifupi kurapele yale ambayo tuliongea siku iliyopita. Tuliongea umuhimu ya kufanya usafi kunako nyumba zetu na usafi katika vituo vya afya, na zaidi sana kwa wakati wa hii periode ya Ebola. Wakati tuna katika nyumba kunatoka mtu mwenye alikuwa confirmé, wanasema ni mgonjwa wa Ebola, tulizungumzia kuhusu importance ya kwenda sukula nyumba. Kuna equipe yenye tunaitaka equipe ya PCI, banafikaka kunyumba, banakia azungumuza na wenye nyumba, wanaonesha namuna gani na mafaa ya kusukula nyumba. Vile vile kama ni mgonjwa alipita katika kituo ya afya fulani, na ile kituo ambamo alipita nayo itasukuliwa.
4: Asante sana mama, lakini kulikuwa bengine benyembo. Majibu yabo ilikuwa insha tusha response, me kulikuwa mmoja apagama hatukurepond kukesho yake, alisema merci, merci ku emission. Swali kwa ule mwenye iko nasema, jua nini mumasoko na mumacentre ville hamuna mesure barriere? Tena jua nini baganga ya Bunia balisema ke ni bongo? Bon, yekuko vingine binye apagamana haya chunguza. Ala, yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana. Bon, anazungumzia kuhusu, anasema yeye ni mukaji kutoka pale Rwanda, asema njo Boaz Kasai, na anasema pourquoi makiti ya love man hazionekani kwa wingi msantrevi.
5: Afet, wakati kuna shida wana journaliste, shida inafikaka kila mtu na hajitayarishe. Na gisi tuko naambia wakaaji, gisi tuko muperiode ya Ebola, tunawe mikono kila wakati. Na kusema wa munganga au peke watamaliza hii jambo au watafaa usafi ya mahali wa upeke, hawataweza. Rezo pula kele, sawa soko, iko milie public. Donc, beba komersa wenye biko musoko, nao wanapasha jiorganize, wananunua malavabo, wananunua matank, wanazitia ndani ya soko. Na wakati watazitia msoko, batakuwa na wanajiproteje bao benyewe. Donc, wakati kuko shida, kila mtu anapashwa kontribuye kusudi tuweze kumaliza shida.
4: Merci kwa ile réponse na ingine ma préoccupation. Je pense que zilikuwa répondu mu émission yenye ilipita concernant les entraînements dignes sécurisés. Leo kama kawaida nimesema tunazungumzia kuhusu prise en charge. Namna gani tunawahudumia wagonjwa katika vituo vya afya, katika ma centre de transit, ma CTE juu hizi siku inaonekana kwamba watu wanaogopa kwenda jifaire soigner mu vituo vya afya. Leo unaweza tuambia ile pili ya prise en charge inatumika namna gani ku niveau ya coordination riposte mu zone de santé ya Butembo?
5: Asante kwa swali yako. Katika riposte kuna pilier mbalimbali, kuna pilier ambayo tunaita pilier prise en charge. Na tuna ndugu yetu Kaoma ambayo atatuzungumzia zaidi kuhusu hiyo pilier.
4: Merci beaucoup. Alors tunampokea papa Kaoma, unahusika na ile pilier ama kuangalia namna gani kuhudumia wagonjwa. Est-ce que unaweza tuambia nyinyi comme prise en charge mnatumika namna gani, kazi yenu ni nini mu hii periode ya riposte?
1: Asante bwana journaliste. Kazi yetu katika ripoti, yani riposte MV, ni hii. Tunawapokea kwanza wagonjwa wanaotoka ndani ya komunote, wakipitia ma centre de transit, wanatukuta katika CTE, na matunzo yetu yanajielekeza kwa mitaa ine. Mtaa ya kwanza tunachunguza hali ya kila mgonjwa. Huyu mgonjwa tunamrudishia maji ambayo amepoteza kupitia kutapika wala kuendesha, yani diare. Tunaangalia vyombo mbalimbali ambavyo amepoteza, tuseme kwa Kifaransa tunayaita ma electrolyte, yale ambayo yamepotea kupitia kutapika na kuendesha. Tunatunza vile vile ingine alama, zingine alama zengi sawa ile ba fievre, maumivu mingi, na hata alama zinazoonesha kwamba viungo vya ndani, yani sawa maini, yamepatwa shida na virus ya MV. Tunaangalia vile vile, tunachunguza vile vile viungo mbalimbali kuzunguka kwa damu, tukipima tension arterielle, tunaangalia vile vile yani oxygen, tuone viungo vinapumua namna gani. Tunatumia antibiotiki zinazosaidia vile vile kwa yenye tunaita ma infection opportuniste, ni kusema pembeni ya virus kuna ingine ma mikrobe, yani ma bakteri yenye inaweza profite kuhali ya kuzofika kwa huyo mgonjwa wa MVE. Ingine ya lazima ni matunzo kwa kipekee, kwa mazingira ya kipekee yenye tunaita isolement strict. Kila mgonjwa kuanzia suspect wala confirmé tunamtunzia ndani ya mazingira, akiwa ndani ya chumba chake binafsi. Ndio tunayaita isolement strict ya kila mgonjwa. Kukinga waganga, kujikinga vile vile, kusudi hii kazi ya kutunza isikatike, tunavaa yenye tunaita maepi, kusudi tuweze kukontrole ma infection. Nonge tunatumikisha maepi, ndio kusema hata mgonjwa akikuwa na lalamiko fulani, ya inatubidi mbele mganga aingie katika chumba ya kipekee ya mgonjwa, ajikinge mzuri akivaa yenye tunaita ma equipement de protection individuel. Na kushukuru bwana journalist.
4: Asante sana kwa ile mafasirio mengi kabisa. Tumesikia namna gani mnahudumia wagonjwa, lakini mbele mtu afike ku structure. Leo kuna kwa benye banafanya automedication ku nyumba, donc avant même aende ku structure, unaona acha ingia ku pharmacy, acha inunulie comprimé ou bien ingine hidawa iko na itumia Nyi kama pilier la prise en charge, est-ce que mnaangoraje ile mwa hii periode hii wakati ya epidemi?
1: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemi, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeki tena sawa, kusudi asipoteze muda, ingetubidi tujielekeze kwa haraka ku centre de santé wala ingine kituo ya karibu na nyumbani, kusudi waganga wote ambao wamefunzwa vizuri waweze kukabiliana na sisi waganga wa centre de transit wala centre de traitement Ebola, kusudi tutume kwa haraka ambulance iweze kurekupere huyu mgonjwa na kumshindikiza kwa haraka kwenye centre de transit wala CTE, kwa sababu hii matunzo ya kujiandikia inaweza poteza muda kwa huyu mgonjwa kupata matunzo ya yanayostahili kwa haraka.
4: Alors kuna kwa benye banaogopa ambulance semu na zileta inakuwa kamata mtu bato deja bana desespere banawaza ule mtu anaenda ku CTE na anaenda kufa. Eske unaweza tuambia kweli ili njoo kazi ya ambulance kukiapeleka mtu mara moja ku CTE na CTE ni kuchunga kifo?
1: Ambulance kazi yake iwe wakati ya epidemi ya Ebola wala na magonjwa mengine yote ambayo tunayajua, kazi yake inasaidia kupeleka kwa haraka kila mgonjwa yoyote, na sio kusema ambulance ukibebwa ndani ya ambulance unawaza inakupeleka kwenye kifo. Inakupeleka kwenye uponyaji, na uponyaji unafatana vile vile na kuitika mipangilio ya waganga na mipangilio ya serikali.
4: Kisha batu waliuliza la fois passée, est-ce que l'ambulance le fait qu'il qu'on a beba bagonjwa mbali mbali haizi kuwa source aussi ya contamination mnakuwa na mko na sukula?
1: Ambulance ikishafanya mbele ifae tu tunaichunguza, na ikishafikisha mgonjwa inapita kwenye ingine service ya decontamination. Na kama ukitembea pale Bel Air utakuta service ya Croix Rouge ndio wanaohusika na service ya decontamination ya maambulance zetu zote.
4: Alors, kuna kwa mena mtu anafika ku structure ama kituo cha afya n'importe laquelle donc mtu mnaangoraje watu ukasikia maumivu usitundie kunyumba uende ku kituo cha afya. Me wakati watu biko nafika kwa vile vituo vya afya wanasema abiko na pokelewa mbio mbio donc banganga habiko na bahudumia sawa mbele. Pourquoi?
1: Ya kwanza, matunzo yetu yanaheshimia uhuru wa kila mgonjwa. Ni kusema kila mgonjwa ana uhuru wa kuchagua centre de transit wala CTE kwenye anapenda afate matibabu. Na tena sasa kupokelewa kwa wagonjwa kwa haraka yatafatana vile vile na matayarisho ya ekipe zetu zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho inahusika vile vile kukontrole ya mainfection, wakejitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina ile kuvaa maepi haipitake dakika 10.
4: Hizi siku seloma rapport zenye ziko, batu banaogopa kuenda jifersu wanyumu ma structure za mingi sirtu za leta zinakuwa presque vide, bagonjwa banakimbia. Est-ce qu'elle inakuwa danger ku mugine?
1: Ile ni hatari kabisa kwa mugine. Ile ni hatari kabisa kwa population yetu. Ni kusema tunakimbia waganga ambao wanatudumia kila siku. Na hasa hizi hii wakati ya epidemi ya Ebola, inge tubidi sasa hawa waganga tuwatembelee kwa bidii. Ni kusema vile vituo ambao njoo kwenye tunapatiaka dawa ni kupitia vile vile vituo, ndipo ingekuwa mlango yetu sasa ya kutuongoza na kutuchunguza kama tuna respondre kwa definition.
4: Wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, est-ce que kila seloma signe zenye balikuwa na presenter bagonjo, est-ce que ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital, kama fievre yake inapanda directement njoo anakuwa ka suspect ya Ebola.
1: Asante bwana journaliste, ni kusema tumefunzwa kabisa alama za magonjwa. Ni kusema hii ugonjwa ya Ebola alama zake zinafanana na alama za ingine magonjwa. Lakini ni heri kukinga kuliko kuponya. Ni kusema tujielekeze kwenye waganga, ni wale ndio wataweza kutatua shida zetu. Tutakamata hapa mfano ya malaria. Malaria ni ugonjwa ambao tunaujua na ni ugonjwa tunaishi nao katika mitaa yetu. Lakini kufatana na alama zingine zenye zinaweza jiongeza, tutaje kwa mfano kichwa kuuma, tutaje kutapika, tutaje kuendesha yani diare, tutaje sasa kutokeshea sawa damu, ile inaonyesha kabisa kama ni alama za yenye tunaita complication. Ni kusema tukivichama waganga hatutakuwa wagonjwa tena, tunakuwa na waganga. Ni kusema kama mimi ni mgonjwa leo, inanibidi nijielekeze kwenye mganga, ndiye ataweza kutatua na kujua kama gumu yangu ni ya wapi.
4: Mm-hmm. Sasa mtu anatoka pale unaingia ku centre de transit. Ni nani njoo mwenye anaweza ingia ku centre de transit na nani njoo mwenye haingia ku centre de transit mbele mumuingize ku centre?
1: Leo hii kila mgonjwa akionyesha ukipandisha moto, unasikia mishipa inauma, jielekeze kwenye centre de transit. Ni pale ndipo utapata ingine majibu yote. Na tunaweza kuwajulisha kwamba laboratoire isha kuwa hapa Butembo. Waganga watakamata vipimo na vile vipimo vitapelekwa kwa haraka kunako laboratoire kusudi musaa karibu sita wala mnani jibu inatokea. Na hiko kusema ni wote ambao wataonyesha virus. Lakini inatubidi tufanye uchunguzi, yani surveillance. Ni kusema wengi kama wanaonyesha moto, inatubidi wapimwe.
4: Est-ce que ma centre de transit ziko kuma structure zote? Ou bien unaweza tuambia ma structure kwenye kuma centre de transit hapa zone de santé ya Butembo?
1: Na kushukuru bwana journaliste, kwa sasa zone de santé ya Butembo ina centre de transit moja, na inaonekana kunako hôpital Horizon, yani clinique Université du Graben, na centre de traitement Ebola tunakuwa kwa ya siku ya leo ni moja. Inaonekana kunako hospitali kuu ya Kitatumba, na ni vema tuwajulishe ya kwamba kuna centre de traitement Ebola ya pili ambayo itasaidia juu vitanda nafasi za Kitatumba na CUG Sizengi, kuna ya pili ambayo serikali imeandaa kunako Itav, na wakati itafunguliwa formation itapitaka kupitia kinywa cha wakubwa wa afya.
4: Sasa tuzungumzie kwa mfano ile CTE. Nyinyi kama viongozi wa mpilie PCI, pilie prise en charge, kudumia wagonjwa, munafanya nini mwa ile ma CTE? Nini njoo inafanyika pale? Population anawaza ke wakati munakuwa mule, mbele kulikuwa maakizasyo, muko marto, muko zespama, makombrime, kabambi, kabambi, muko nini? Kenye kinafanyika mule ni nini?
1: Aksante bwana journalist. Ni kusema kuna kosete, matunzo kadiri ya zungumuzia, kila mgonjwa anatunzwa kufatana na hali yake. Ni kusema kama mgonjwa ameingia akitapika, akiendesha, ni kusema amepoteza maji na ingine vya lazima ndani ya mwili, atapata maperfusion, atapata maantibiotiki, madawa ambayo itapita ndani ya mshipa, atapata vile vile komprime sawa paracetamol yenye kupunguza maumivu, na zingine dawa kufatana na mahitaji ya kila mgonjwa. Chakula vile vile kila mgonjwa anapata chakula mara tatu, mara ine kwa siku, na vile vile na ingine solution kufatana na ma itaji yake.
4: Est-ce que kuko bagonjo benye biko napona kabisa kumu sete e ya Kitatumba paske atusikie ma information kule, basi kama si watu wanaenda kule inikuma habarudi yake. Est-ce que kuko watu benye biko napona ku sete e Kitatumba?
1: Asante bwana journaliste. Wagonjwa wako napona, wagonjwa wako napona, na tunawaza kama population inafata mipangilio ya serikali ya waganga, ni idadi ya wale ambao wataendelea kupona itapanda.
4: Leo mnaweza tuambia wangapi wamepona kusete ya Kitatumba wenye viko suivi?
1: Kwa siku ya leo tumefika kwa idadi ya 16 ambao wamepona na wanaweza shuhudia kupitia mitaa wanaoishi.
4: Kulikuwa wengine anasema kuko benye mnasema wamepona, banapona aye na mko nasema mseme hakuna dawa. Ile njoo kesho ingali mu population benye abasikia nasema Ebola haina dawa. Meka meme kuko watu biko napeleko ku centre de traitement Ebola ku hospital tena napo bana.
1: Ebola iko na dawa. Ebola iko na dawa. Ni kusema kupitia hali ya kila mmoja na vipimo kadiri vilifanyika na maperturbation yenye mgonjwa alionesha na solution zenye tuko tumikisha zinasaidia kila mgonjwa kuweza kupona. Na ingine kingo, immunite kingo la kila mgonjwa nao vile vile iko na tusaidia. Na kingine ni kufika kujielekeza kwa haraka kunako vituo kusudi shida zote ziweze kutatuliwa.
4: Wakati mnasema mnazo kwa kize population hawafikake kwa hospitali au kwa structure mbio kwa haraka, mtu ulifua nafika kwa saa ngapi? Ubie kan ndio mtu anaweza mnasema mtu alifika mbio kwa hospitali.
1: Asante bwana journaliste. Kufatana na hii magonjwa ya Ebola, virus kukoma kwa virus ni andre 2 à 21 jours. Ni kusema wakati umepatwa na virus ya MV, andre siku ya pili na siku ya ine unaonyesha alama. Na inakubidi ujionyeshe kwa haraka kunako vituo vya afya. Ukichunga siku saba, alama za hatari zinaanza onekana. Ni zile zinazoonyesha ya kwamba hali imeanza zofika. Na bahati ya kupona inapunguka. Ni kusema population yetu itunge mkono.
4: Ukasikia mwili mubaya.
1: Ukisikia mwili mubaya, usivichame, usijiviche. Wazazi wapenzi.
4: Mwingine anasema, eske nikasikia mwili mubaya, mie nezi jipeleka mara mwa kusete, esi pite kwingine mastrukture na masete. Na sana, gisi nimesikia hapa, inawezekana tu ni Ebola, ninaenda kusete na mutani kama.
1: Ukisikia maumivu na gisi umejua umepata information kupitia njia mbalimbali, unaweza jielekeza wewe binafsi kunako centre de transit juu kuko triage na consulta na salle de consultation kwenye utajieleza na hivi mipangilio ya matunzo yako itafanyika pale.
4: Asante sana. Ndugu wasikilizaji wapenzi, ikiwa mnakuwa na ma question par rapport ya bagonjo benye biko natunziwa katika vituo vya afya, katika ma centre de traitement Ebola, mnaweza kutuita ku 09 94 08 88 34, 09 94 08 88 34, ni contact yetu katika hii emission. Gisi nilibambia tunakuwa na mama Elizabeth. Naona anakuwa na ingine ya kuongeza.
5: Asante bwana journaliste. Wakati nilikufata usema batu wana sikia kahoga ya kwenda ku CTE. CTE iko kituo ya afya kama zingine. Na watu wengi wanajiulizaka kama iko namuna gani. Alors, kitu yenye hauyue kama iko namuna gani inakuwa ya muhimu unaenda ona. Na ndio maana tunaangurage population kukuwa nenda fa visit. Kama unapenda ujue CTE kama iko namuna gani, swate kama mgonjwa wako iko kule, usiogope kuenda musalimia. kule kuko ekipe yenye inapokeaka wageni. Itakuonesha, utapita hivi, tunafaka hivi. Komsa unatoka kule na ushaelewa. Sababu wengi wanajimajina kasete edonge, anawaza kama nikitumua hivi, ya kuletea hoga, alorke haiko vile. Na mukominote, kama kuko kundi fulani, sipozo muko mukundi fulani, munapashwa solisite ata vizite ya CTE. Ekipe iko pale na kwaka na iko disponible, tu na itabaferi vizite CTE.
4: Watu wanajuliza, inawezekana mtu kafika kule, njoo kwenye kuna kuwa mikrobe, inariske, na ya nakuwa kontamine, sepuku kwa watu, na jina kuisikia kwanza unasikia hao.
5: Hapana tusikuwe nasikia hoga, sababu kuna mipangilio yote. Haiko kusema wakati utafika kule, batera kupitizia kwenye wagonjwa ya Ebola, hapana. Donc iko bien organisé na bananjaka wafasiria yote, na banangalia pita hivi, tutapita hivi, tutapita hivi. Se ne pas à dire que utenda pitia muzone yenye unaweza jikontamine. Raison pour laquelle tunangurajie ile tuende visiter cette E.
4: Kuna kwa mwingine aliuliza la semaine passée, est-ce que munaitika mtu akia chunga mgonjwa wake mwenyewe ashakuwa confirmé, banasema mtu ashakuwa confirmé, est-ce que bagarde malade ni nyie tu kunyie banganga ubie ni wale wengine wageri ubie na mie ninaweza kia chunga mwenzangu wa mfamii ube mfamilie mwenye aligonjwa?
1: Kuhusu ulizo ile, organisation ya centre de traitement Ebola iko tel que kuna yenye tunaita village des accompagnants, na kazi hawa wa accompagnants haiko kusema wataingia ndani kusudi wahudumie wagonjwa. Ni waganga wao pekee watahudumia wagonjwa, lakini presence ya wafamilie, yani wa accompagnants, inasaidia vile vile kutia moyo wa uponyaji kwa wagonjwa wetu. Na tutarudilia yenye tunaita circuit, ni kusema kunivo ya sete, kuna yenye tunaita circuit, kuna njia yenye inatayarishwa ya wageni, kuna kuwa njia sasa ya waganga, kuna kuwa na vile vile na njia ya wagonjwa. Ni kusema population yetu isiogope kutembelea wagonjwa wetu, isiogope kutembelea vile vile wachungaji wa akompanya ambao wanakuwa kwa karibu kusutenir psychologiquement wagonjwa wetu.
4: Na wakati yenye mgonjwa amepatikana kuna kusete, nani ndio anampatia chakula? Ni chakula ya kule, ni chakula inaweza toka kunyumba, inakuwa namna gani?
1: Okay, chakula isitoke kunyumba. Wagonjwa wetu tunawahudumia vile vile tukiwapatia chakula. Kila mgonjwa kadiri ya mahitaji yake, na vile vile kadiri ya mipangilio ya servisi inayohusika na jambo hilo. Kuna hatari.

0: Mbusa Katomeko Aniset akiwa katika shirika la Waugustino wa Assomption. Tunampokea pia naye Padri Paluku Kipandauli Rigobert, pia ni mwanamemba wa shirika la Waugustino wa Assomption. Padri, unapaswa sasa kutuelezea kidogo kuhusu jambo hili.
1: Kweli siku hizi tumesikia kwamba askofu wetu Sikuli Melkisedek amewapatia mapadri wa Assomptioniste kutayarisha parokia teule katika mji wa Butembo. Basi kweli tunajua kwamba kuanza parokia mpya inafaa mambo mengi. Ndiyo maana matayarisho ni ya maana sana. Matayarisho ni ya maana kwani parokia sio tu kusema unaamka asubuhi kusema basi nimeandika karatasi kuna parokia mpya hapa, lakini inaandaliwa vizuri, na maandalizi hayo yanachukua mambo mengi, inagharamia kwanza labda kipesa, lakini zaidi sana hasa kuwa na mkutano wa waamini, jumuiya ya waamini. Kwanza hiyo ndiyo ya maana kwanza, inayotayarisha kweli kuwa parokia mpya. Sio kwanza mawe au sijui nyumba fulani, lakini ni kwanza jumuiya hiyo inayotayarishwa kuwa parokia. Na kweli jumuiya hiyo ni Wakristo walio katika eneo ya Usara, katika tunajua kwamba mashariki mwa mji wa Butembo kuna parokia ya Liambo. Liambo ni imekuwa eneo kubwa sana, na mji wa Butembo unaenea, inaenda mpaka milima upande wa huko Isare. Tunaona kwamba inahitajika kweli siku moja watu wa upande huo wasiwe tena wakienda masafa marefu kuja Liambo labda kutafuta mambo fulani. Inafaa wawe wakihudumiwa na mapadri walio karibu, na ndio hiyo inatayarishwa kama parokia teule ya Busara. Na tutaongelea mengi zaidi juu ya namna kweli parokia teule inaanzwa na namna gani kweli tumeanza parokia hii ya Busara, tukiona tukielekea hiyo nia kubwa ya kueneza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unafaa uenee mahali pote, na ndio maana sisi mapadri Assomptionist kweli tangu zamani tulikuwa wale walio waundaji maparokia mbalimbali, waundaji wa miradi mbalimbali. Inafaa sasa siku hizi hatuachilia hiyo, tunaendelea kuunda kila siku mpya, kila kitu kipya inafaa kukiunda tena katika hiyo nia moja tu ya kueneza ufalme wa Mungu. Hatuwezi tukabaki mahali pamoja, inafaa tusambaze zaidi na zaidi injili ya Kristo na ufalme wa Mungu kati ya watu, tukiunda maparokia mengi tena zaidi. Na hiyo ndio tunafaa tutaongelea katika kipindi hiki. Asante sana.
0: Asante sana padri. Kwa sasa tukimwelekea padri Mbusa Katomeko Aniset, tunakuuliza padri, kama ulijuaje mahali hapa?
2: Eneo ambao sasa imetangazwa kuwa parokia teule nilijua nikiwa kwanza mwanafunzi pale Bulengera, na nilitambua kwamba ilikuwa kama kijiji village, na ni mara kwa mara tulipokuwa tunawatembelea wagonjwa na wahitaji nikiwa katika jumuiya au chama cha kitume Service Sans Depon, tulikuwa tukipelekea wahitaji sala, lakini pia na kuwahudumia yule ambaye anahitaji labda kuoshwa mwili na yule ambaye anahitaji chochote kile, tukiwa tunashirikiana na walei katika chama hiki cha Service Sans Depon ambao hawakuwa watu wenye kipato, walikuwa pia nao ni wamaskini, wazee, babu na mabibi alafu na sisi mafrera tukiwa bado masomoni pale filosofa Bulengera. Kwa ilikuwa kwanza kama kijiji. Lakini ninapoona leo kuna mabadiliko makubwa. Na hata mimi na shindwa kujishangaa kwa sababu maeneo mengine ambayo nilikuwa ninayatambua ilipokuwa kijiji kwa sasa ninaweza nikapotea au nisijielewe kwamba ni hapa tulipokuwa tunapitia. Kwa maana kwamba maeneo yanapobadilika hivyo ina maana pia na watu wanaendelea kuongezeka huko. Na ndio maana kuwepo kwa padre katikati ya watu ili aweze kuwasaidia na kuwahudumia na kuwasikiliza na kuwaelekeza, lakini yeye pia akielekezwa na hawa walei ambao ndio wa Kristo kunachochea pia ku, au kunahusisha necessity au obligation ya padri kuwa katika eneo kama hilo. Na kwa kifupi maeneo yamekomaa. Kilichokuwa kijiji leo ni tunaweza sema kuna matumaini makubwa, hatuwezi sema hata ni quartier, yani inapanuka kabisa. Ndio maana umuhimu wa padre, umuhimu wa kazi paroisse ambao ni parokia teule sasa ya Busara unahitajika.
0: Asante sana, tunaendelea kuwashukuru nyinyi wote mnaotutumia ujumbe ili tuendelee kujibia maswali yenu katika kipindi hiki, na hivi tunamtatuma ujumbe huo kwenye namba 09 79 62 54 03 09 79 62 54 03. Alafu Padri Rigobert, unaonaje maendeleo ya parokia hii teule?
1: Kweli leo gisi paroko amesema, basi iliyokuwa kijiji sasa imekuwa kweli jiji kubwa. Gisi wanasema vile yetu ya Butembo inaendelea kuwa na maeneo mapya mahali mengi. Na ndio maana parokia nyingi zimefunguliwa Butembo. Hii iliyokuwa ya kwanza ya Kitatumba kusema Butembo, gisi tunazoea kuitaja katika utengeneo wa diocese, Butembo ya kwanza ya Kitatumba. Hiyo tunaona kwamba imezaa parokia nyingi sasa. Nayo inaonyesha kwamba kweli katika mji wa Butembo inafaa tuende kwenye Wakristo, sio tu kuwangoja waje huko tulipo, waje kwenye ofisi, waje kwenye kanisa, waje kwenye labda vituo mbalimbali, lakini inafaa sisi wenyewe tuende upande wao. Kweli Wakristo wanataka kuhudumiwa wakiwa mahali pao. Na ndiyo maana kweli katika kueneza ufalme wa Mungu parokia teule ilifaa upande wa Busara ili twende kuwakuta watu mahali pao, na itakuwa karibu zaidi nao. Na hiyo inaonyesha kwamba ni huduma ya kueneza injili inaendelea vizuri kwa kwenda kuwahudumia watu karibu nao na sisi tunapoishi nao. Naona kwamba mapadre assomptioniste hapa Butembo sasa wapo na paruasi mbili, sasa itakuwa kama ya tatu. Na kwa hiyo tunasema mapadre assomptioniste wanataka kwenda kuishi na watu pande kwao. Na ufalme wa Mungu ndio hiyo. Fadhila za ufalme wa Mungu ni kwenda kujenga umoja, kwenda kujenga uhusiano, kwenda kuishi na wenzetu. Basi hiyo ndio nasema kwamba inakuwa maendeleo inayo tuvuta kwenda mahali pa. Tuna jumuiya nyingi labda katika mji huu, lakini upande huo jumuiya ilikuwa inahitajika, kwani wao pia wanajua mapadre assomptioniste wanahudumia watu vizuri, na walitaka kweli watuhusishe na parokia teule hii. Sasa maendeleo hayo tunasema na sisi wenyewe kama wa mapadre Assumptionist tunaendelea. Augustino wa Assumption wanaendelea pia katika kuwavuta na huko mnajua kwamba tutapata na wito. Tutapata wito mingi. Wale wanao tuona mara nyingi tukiwa tumikia nao wenyewe wataendelea kuja kushiriki pamoja nasi. Sio tu kuwa padri au kuwa masheru, lakini hata na walei, walei pia wale wanao watumikia wenzao, nao pia tunasema ni familia kubwa ya Assumption, nayo itaweza kuendelea katika parokia teule hii tunayoanza. Haitakuwa hiyo tu, lakini itatupeleka pia hata zaidi. Wakati katika diocese hii tunaendelea kuona maeneo mengine pia yanayohitaji parokia teule, sio tu zetu, lakini tunaenda pia kuwasaidia hata na wasio wa Assumptionist. Inapita juma moja, wiki moja, nilikuwa upande wa huko parokia teule ya Bukununu, upande wa bahari. Upande wa bahari huko watu wengi walikuwa kufikiria kwamba hata barabara haitafika huko hata siku moja. Lakini nilifurahi kwamba tunaweza hasa siku hizi kufika huko na pikipiki na gari. Na ilifurahisha sana kwamba huko kote inafaa tueneze ufalme wa Mungu, sio tu sababu ni kwetu tu, lakini hata kuwapelekea wale walio mbali kuenda kusikiliza tena neno la Mungu. Basi hiyo yote ndiyo tunataka iwe maendeleo kwetu sisi tunawapelekea Wakristo wa Busara na wa mahali pengine pote, kwa kuanza parokia mpya jinsi ndugu zetu wa misionari walivyokuwa wakianza maparokia mbalimbali. Na sisi tunajifunza polepole kuendelesha parokia hizo ziweze kuwa kanisa za kuelimisha na kuinua imani katika kanisa.
0: Asante sana padri kwa mafasirio zaidi. Sasa inaonekana kama na memba wa shirika la Augustino wa Assumption tayari wamekuwa wasimamizi wa parokia nyingi jimboni Tembo Beni. Sasa maendeleo, mnafanya maendeleo gani katika parokia hizo? Mtafanya nini?
1: Tunajua kwamba sisi karama yetu ni kwanza kueneza ufalme wa Mungu katika tawi tatu, ni elimu kwanza, na baadaye jamii, mambo ya jamii, na zaidi tena kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi wanaotuomba kuwa misionari mahali pote ulimwenguni kote. Na kwa hiyo kweli katika parokia zetu tunaendelea kuonyesha kwanza karama yetu hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu kupitia mambo yote yale ya elimu na ya jamii na ya umoja wa makanisa. Karama hiyo ndio tunaendelea kuonyesha katika parokia zote na katika miradi yetu yote. Na ndio maana kuna jumuiya sio tu za parokiani, lakini jumuiya za kwenye shule, jumuiya za kwenye kuelimisha watu kama chuo kikuu, na jumuiya zinazotenda zaidi kwa mambo ya kijamii social. Na kwa hayo yote tunataka kweli hata katika parokia hizo tunazoanza siku hizi inafaa tuongeze tena maarifa zaidi kama huko Ushara, labda tukichukua tena huko na miradi mingine itakayo parokia itaanza kutuonyesha hapa unahitajika labda shule, labda pale kunahitajika tena mradi wa kijamii, yote tutaweza kuyazingatia. Na kwa hayo tunajua kwamba wakati tunaelekea centenario ya mapadre Assumptionist katika jimbo la Butembo Beni, tunasema yote tutakayotenda sio tu kwamba tunajitendea wenyewe. Hapana. Kuna parokia nyingi za Butembo Beni tulizoanza sisi wenyewe, zaidi ya 22 tulizianza wakati Monsenyeri Pierre alikuwa angali hai, lakini zote sio kwamba tutazimiliki mpaka ziwe zetu tu. Inafaa tu wafungulie pia wengine njia. Tunawafungulia pia wengine njia, na ndio hiyo inakuwa umuhimu wa kimisionari tulicho nacho. Kweli mapadri hata wajimbo wanajua kwamba parokia nyingi tuliwaachia ili waendelee na yale tuliyoanza, sio tukungangania mahali, lakini ya kuweza kuwafungulia njia mahali popote. Na sisi wenyewe na pale kwenye tungali sasa mpaka leo tunaendelea na karama hiyo kuionyesha kwa watu wote, na wanajua utofauti kati yetu labda na mapadri wa jimbo au mapadri wengine wanaokuja, mashirika mengine yanayokuja. Wale wote tunajua kwamba itaonyesha kweli karama kwanza yetu na kuishi yetu kijumuiya, hiyo itaonekana tena katika parokia teule hii, kwani wakati watakuwa wamejenga nyumba ya kuwapokea sasa mapadri wengi zaidi, tutaweka hapo jumuiya mpya pia, na itaweza kuonyesha zaidi tena fadhila hizo za ufalme wa Mungu katika jumuiya.
0: Asante sana. Kimwelekea tena Padri Mbusa Katomeko, naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Busara, mnaendesha kazi gani kwa siku hizi?
3: Asante ndugu mtangazaji. Tangu nimesimikwa tarehe 6 Jumapili iliyopita, lakini tayari parokia ilikuwa imeshatangazwa na Masha Mbaba Askofu kwenye misa ya upadrisho. Lakini tangu tupo, sio kwamba ni tangu tarehe 6 ndo ni tumeanza kuwepo, tuko pale kuna miaka miwili sasa. Alafu mimi niko pale tangu mwezi wa 5. Kwa kila mara kazi kubwa ni kazi ya ushuhuda, ushuhuda wa kijumuiya, maisha ya pamoja na ya undugu, lakini na utayari wa kuenda kusikiliza Wakristo na pia kuwaelekeza kwenye mambo fulani fulani, pia kutangaza neno la Mungu, ambao ndio tunaweza sema kazi ya kwanza kwanza kabisa. Tunaanza siku na misa takatifu, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Wakristo wana mwitikio mkubwa, iwe katika misa za siku za juma na katika misa za dominika. Kuna misa tatu kila dominika, lakini kwenye misa za asubuhi pia watu wapo. Kwa kazi hiyo ikimalizika, tunawatakasa watu, kwa sababu sio tu kuwatakasa kwenye neno na kwenye sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tunawatakasa kwa kuwashirikisha, kwa kuwapatanisha na Mwenyezi Mungu na wao kwetu kama ndugu katika sakramenti ya kitubio au ya maungamo. Alafu baadaye tunawatembelea wagonjwa wanaohitaji pia nguvu ya ukaribu wa padre, ili nao wajikute kwamba ni sehemu ya kanisa. Na kuna mambo mengine mengine ambayo yanatendeka ya kijamii kama Padre Rigobert alivyosema. Alafu ikiwezekana pia padre anaweza kuhitajika kwenda fundisha masomo fulani fulani kama somo la dini au Kifaransa na mambo mengine mengine. Kwa ujumla tupo pamoja na Wakristo kuwasikiliza na kuwaonyesha njia ya kujipatanisha na Mungu na wao kwa wao, na pia kutafuta utakaso ili ufalme wa Mungu ukianzisha katika mioyo yao wataweza pia nao kuwa wasamehevu kwa ndugu zao, na hiyo ni sehemu pia ya kutangaza ufalme wa Mungu, lakini pia na kuwaleta wale ambao wamekata tamaa kutambua kwamba padri yuko pamoja nasi, anaonja mateso yetu, mapungufu yetu, lakini pia ananukia harufu ya kondoo wake kama alivyosema Baba Mtakatifu hayati François. Kwa hiyo kuvaa ya mapadri na parokia ni nyumba katika nyumba zote za eneo lile ambalo liko chini ya uongozi wa hiyo kwazi paruasi. Kwa ujumla hiyo ndio kazi yetu.
0: Asante sana kwa kazi hizo mnazoendesha kwa siku hizi katika parokia teule ya Busara.
1: Na sasa zaidi kuna sasa kazi nyingine zenye gisi padri amesema kwamba ni miradi kwanza. Yote ni kufungua. Yote ni kuanza kusema tunaanza hiki, tunaanza tena kile. Miengi itakuwa kwanza ingali miradi. Na ndio maana labda wasikilizaji wetu na watazamaji wote inafaa basi waiombee parokia hii mpya, kwani inahitaji mambo mengi. Miradi hatutaenda na yote pamoja, labda nguvu ya Wakristo ingali ndogo, lakini tukiwaelekeza, isi padre amesema kuwaelekeza kwa yale mapato madogo walio nayo, labda tutajenga jumuiya ya mapadri. Kwani kungali mapadri tu wawili, inafaa wawe tena wengi zaidi. Lakini mpaka leo wawe wangali kwa nyumba ya kukodisha. Sijui kwa makama kweli itawezekana mwaka ujao tuwe na jumba kubwa zaidi ya kuweza kuwapokea mapadri wengi na huduma iweze kurahisishwa kwa mambo yote. Na zaidi tena na yale gisi amesema kuhudumia vyama fulani fulani, kuhudumia wagonjwa, kuhudumia watu wote. Bo, labda na siku zijazo maendeleo ya karti nayo itaendelea kuwa, kwani sio kwamba yote imekwisha huko, lakini inafaa iendelee. Na lakini tuna matumaini kwamba Wakristo wanagisi wenyewe walihitaji hiyo, basi wako na juhudi kwamba wanataka kujitolea. Kwanza kanisa tayari iliyojengwa, hiyo kanisa hiyo ilikuwa ilitoka kwenye nguvu ya Wakristo, na tunasema kwamba kama wangeliweza kanisa kweli, kumbe wataweza na mambo mengine zaidi, kwamba inafaa kupanua tena plote ya parokia, kwani tungali kwa plot kadogo, inafaa tena kupanua zaidi. Na hiyo yote itawezekana labda kwa nguvu ile walio nayo. Basi hiyo tunasema watazamaji wetu, tushike mkono hawa mapadri walio wameenda huko. Hawana labda wengine wa fadhili kuliko ninyi wenyewe mnaowaona wakianza miradi mbalimbali. Basi tunawasihi muweze kuwashika mkono ili parokia teule iweze kuzinduliwa sasa vizuri zaidi siku itakapotangazwa rasmi na waongozi wa diocese.
0: Asante padri. Kwa kifupi, kwa dakika tatu, unapasha uweza kutukumbusha tena mpangilio mbalimbali katika jamaa ya Wasomsio.
1: Siku hizi tunaendelea kufungua tena miradi pia mingine katika diocese ya Butembo Beni, na hasa gisi tunasema kwamba centenario tunaelekea, inafaa watu wajue kwamba tumeanza tayari hapa Kambali shule ya centenario. Mwaka huu ilibidi kwamba tuongeze huduma ya kuweza kuhudumia watoto wachanga. Tayari wameanza, lakini watoto hawajakuwa wanaotosha kwa kuweza kufungua chumba chao, lakini ilifaa watoto hao tuanze sasa kuita wazazi walete watoto wachanga kwa hiyo inaitwa crèche. Hiyo tunajua kwamba inaendelea tayari hapa Kambali, na tunawaita wazazi wajue kwamba watoto wanahitajika kwa mwaka yote tutakuwa tukiwahudumia. Na miradi mingine tena tunayo. Kwa wakati tulifanya assemblée provinciale, kulikuwa na kuangalia vitu tulivyoweza kutimiza tayari tangu mwaka 2000 na kuweza kutayarisha centenario. Kwanza kipindi chetu hiki tuli mambo zaidi.
0: Asante sana, tumefikia mwisho wa kipindi. Tunakusi padri utumalizie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mungu wewe mwenyewe umetujalia kuwa tena na nia bora ya kuweza kutumikia katika parokia teule ya Busara, na wale wote watakao tushindikiza tunawaweka mikononi mwako. Wasikilizaji wetu, watazamaji wote, wajalie kweli kuwa na moyo wa ukarimu wa kuweza kusaidia parokia teule hii iweze ikakamilika kama parokia nyingine. Wewe mwenyewe utatimiza hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
0: Amen.
1: Amina. Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amina. Amen.

0: kufungwa kwa hili kwenye ikinyungu wangwa kusa atakapa mali mama kusia ndarenga kanyire ikinyungu wangwa na matakele avu ushi ava yuku mnoka wala wa mungu wangwa ekikuangwa avanya kikuangwa na vanyangu wangwa ende na hiyo ni mungu ya horozi omomusha wa kanyanga nechende chikwangwa chiniji omomusha wa kalambe oko wa mbeke suya mbeke mushakulu wa hokalo hokalo kiroba holo nabandi bushi ababiri tushiganya na babiri tushiganya na tutunyo monza na tukandi beyo mukalo hokala na tukalo hokako mako kinyongwa angwa chikwa chetre halwe hale handu hanateken ngo kuhanje katonda atekana yaho nerio abantu bamenyaho omo ngo ko hali oko tutumuhali yaho hatia ngo ko hale hatia
1: ngo hasusi
0: ngo ko hasusi rengo ko hatekani ba wanahanje manje ngo ko hanje kaho nerio ukabwe bya kiro cyuma abantu be yikitaka cyabiri rimuka nerio abantu bakaba hikaho nerio bakanga muka ibi mane baswe

0: Erungwa ngwe yo kit ha habere bye biri hera omutaka bere her neri aka hera kundi ko chita ke kwane ndiko muha kashinzukala omutaka masendera hali yasunga ehateken ndi obula mumusha
1: ndibwa ke kigavra kina bwanate aka ha mapaturbatis kusangwa na tutuka paturbatiso inuria twika kwengwangwa kwa bidukusiteni
0: okutwa kumuchira mushitani
1: ne kusangwa siteni nayo nechitwa chinene nari bakaba bikukanjirira mbo eno Yesu mwasa mwasi hola kusana nao nari ndambyukala kebebe siwara kamalolo siwara keretsuro siwara yahwa kuka engwangwiye mabitwika ukata shetuka habe habe nari mwa ebakuluka mo mukirishito
0: aha
1: nari eyo nayo nengwa ngwa kusangwa tulwe basiteni twabiri mulwako aho mu habiri shiale habere bya ngwangwa kusangwa hetu ti yenda ha umanayi
0: otya lewo te hamabya alenga chicheraga hamabya kulibuka ndole malenga ehe
1: seche chiraga
0: kondha mabya olonde luhand no londe luhand abantu bali banne mwase banne mulaba ho bwe bwe bame chiraki chabiri omutakini abiri rimukala neri mbeno ama yikaono ku lukuka neri abalo eisiri bakaba hikaho ebahi ibimana nabanje bali ko londe luhande nabu ibimana
1: seba ngasi atokere ndaro ko lukuka
0: seba bakande so bagala bali ko okochitendere cho
1: kusango na Yesu ne lukuka
0: na Yesu ne lukuka neri bakabya ebali mu kisusumano echa ber hanu ni kihikwe neri yengwangu neri omumubuye emwabaneka umushoko batino enzuba serembererwa kungwangwa
1: umutsuba sharembererwa kungwangwa
0: umutsuba yowa twama mitalankira engwangwa twama bemenyayo abega baba mabemenyayo neri kwanali ala eromulage wabo bati emelahankona yu kwanali dati batino mukatu mukatu hanandeke uluyira tukandi atuka buluyira londeke neribwa omubuyira bwetu yabiribya emirongo minene minene neri abira atatana mwana abandu yabira atatana mwene emitoka shungurubani yabira atatana mwene esho pichipichi bati neryo enyumuka nyumanga natulwerako mukandi wa muteno batalire bya aindi myingere yete ngahanye kiyiro tomo bati kwesesuka nonge oko butembo kuno hanye kiro kinye bakaole muyiyabu ariko hanu naye kinye bakaole mo ebutetse nebe ndiye bene akwiha kuhine ne mbalu nen bati bane hiraha hakayira komochanya oko bakangiria bakandi abakale ngamu bakalengera omochiro chabo nabandi
1: mabambe
0: ama
1: kutya mabambe
0: mabambe ndiko yoka bina nya hesi sana akabia eni bandi ebachina hatatene na bamabwa mbono akayira ke akamochanya mwako atina iri ukadero kangana luka luka ni namburero ako karabi kwa mabia
1: ya mabia ngwangu
0: kuti sebandu
1: kuterekiza je
0: rero aba besandu babakala gandata yo nabe shungurubani ebane mulabe omulage amabihika bakandi akoko abashiriteya
1: mbona ya mabia kuti bahira ngwangu
0: ngwangu eba rulaje banuwira
1: kusangwa rero mutoka shanga
0: shanga bikongwangu
1: eyo
0: otya
1: na mbali ya kuleverewa haka hulwa mache kwa ngora. Na ene ngora.
0: Eee. Mache kwa ngora.
1: Mache kwa ngora. Niba mbo seharevete. Evete vya vere huaho. Hario mutaka moza. Nero neche kwa ngora.
0: Neche kwa ngora.
1: Vere kwa ngora.
0: Otia.
1: Tuka ya kwa ngora.
0: Nga
1: ya kwa ngora. Kuka ya kwa ngora. Aka ya kwa ngora. Tuka ya kwa ngora. Muka ya kwa ngora. Vaka ya kwa ngora.
0: Otia. Nerio erio riri kanyiriria umubuye ekaholomo zerbe yeyo kunjigezo ere kwangura nerio ere kwangura nibaliaho mwamarishe kaya mkarishe mkabira shabu mba hobuhia buhia erisha tekanya hobuhia buhia nao mkama kwangura ebi ushi mkaluma lushabio ho nerima ima segiri abio nerio mkaya ingikabio halia hobi kabulo kwa uti echa mebi ati kwangorera sehangasha baneka na kai kwisenda
1: nengo ko nembu nengulu bahe yangasi abanaho.

wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi: moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Tahie omotono na kushirau ni anemo umandeki akwireki
2: ilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wamango serabas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kenga vidego omu veritable oil
3: siya wate tunaminia Veritable Oil, yenye inapatiaka motore ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable Oil,
1: kwa tube yere regenda genda nerehekebe tutu tube yere Veritable Oil.
2: Anu wama utuwa motore awakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
1: No motore nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motore yenye unanunua, anja angalia grife kama ni ya Veritable Oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire net.
1: Mbeshe nata kutevo mama utago mohe pale bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni Veritable Oil.
2: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, butike la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
1: No huwa kadira muriama oko butike glory a Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi,
2: na chaala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
3: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
4: Veritable Oil.
1: Ikuwa babeni kubutike la reference FM aveni Kambala Service chez Filemo Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint Jean. Mwandri ya matonge mezo Africana.
1: Apo

0: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya

0: Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé. Avec la participation des membres de la famille, facilitons que l'enterrement de notre membre de famille soit digne et sécurisé par des agents formés. Facilitons aussi la tâche aux agents de santé pour la décontamination partout où le malade est passé. Les personnes ayant été en contact d'un malade atteint d'Ebola doivent aussi être identifiées et suivies pendant 21 jours. Dans nos pratiques habituelles, lavons-nous régulièrement les mains et évitons les salutations en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
1: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
2: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
3: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
4: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fata mchezo wa kuigiza ama teatre. Utajua kama mtu anayetoroka wa ugaidi wa escape ADF.
5: Habari hizi zinaletwa na
6: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
5: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
7: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
8: Zetu Joel Mwingi.
9: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya 4/24/2026. Kifupi cha habari ni kuwa parokia 8 ambazo inaunda Dwayene Cathedral katika jimbo la Butembo Beni zilikuwa viongozi wake kwenye mkutano kwa ajili ya kuchunguza namna gani kazi za kipastorali na maendeleo zinaendelea kwenye hizo parokia mbalimbali. Mkutano uliendeshwa pa Cathedral na kuna mambo mawili maalumu ambayo yalizungumziwa: swala la kushindikiza vijana wanaojiandaa kuingia katika maisha ya ndoa, na pia namna gani shamba ambazo zimenunuliwa na maparokia zinaweza kuchungwa zisije zikawa sababu ya mizozo. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Mlimo imeweza kupana toni 200 za mbegu ya viazi vya kizungu. Seremonia ziliendeshwa eneo la Luotu kunako kituo cha kuboresha mbegu Kapsa. Wale waliopokea hizo mbegu za viazi vya kizungu waliweza kuridhika na kupongeza mpango wa serikali. Eneo la Ituri ni watoto wahami vita wanaopitia magumu mengi. Hawa wanapitia kuombaomba kwa ajili ya kujibu kwa hitaji zao kwenye kambi za wahami vita. Chandaira, eneo la Ituri, linasikitika hali ambayo watoto hao wanapitia. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. DMRC Kaeni ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kwamba kuna parokia 8 zinazounda Dwayene Cathedral kwenye jimbo la Butembo Beni ambazo viongozi wao waliweza kukaa leo siku ya 4/24/2026 kwa ajili ya kuchunguza na kuona kazi za kichungaji pia maendeleo zinaendeleaje. Mkutano ambao unaendeshwa kwa kila miezi mitatu uliendeshwa pa katedrale, wakilishi wa parokia hizi nane walizumuzia namna gani kuwashindikiza wale vijana wanaojiandaa kuingia katika maisha ya ndoa, vijana wa Kristu. Na swala lingine likuwa lile lenye kuhusu udongo na mashamba ambayo menunuliwa na kanisa kupitia Doyenne ya katedral, namna gani mashamba haya yanaweza kulindwa ya kusije kukatokea mizozo. Padri paroko mshimamizi wa Doyenne ya katedral mbele ya wenzake mapadri paroko na wakilishi wa Wakristu kati yao vijana lisoma ripoti mbalimbali, ambamo kati ya hizi ripoti masuala mawili haya yaliweza kutokea kuhusu kushindikiza vijana wanaojiandaa kuingia katika ndoa na vile mizozo ambayo inaweza kutokana kama udongo hauchungwi kama vilivyo. Daktari Bienveni Kasusula wa hospitali ya Matanda aliweza kuonyesha vijana umuhimu wa kwenda kupimisha kabla ya kuingia kwenye maisha ya ndoa. Lizungumzia mfano wa ugonjwa wa hepatite ambao ukipatikana kwa msichana au kijana mmoja kati ya wawili wanaotarajia kuingia kwenye ndoa, inakuwa hatari wawili kuweza kuchukua maamuzi hayo. Baadaye Padri Modeste Mbwabinywa ambaye anaelewa sheria ya udongo aliweza kupana kanuni ya kulinda udongo, namna gani watu wanaweza kupata vyeti toka serikali ambavyo vitasaidia kukinga udongo usije ukawa chanzo cha ukosefu wa usalama kupitia mizozo ya udongo. Padri paroko mshimamizi wa Doyenne Cathedral, Padri Kasereka Roger Kabuyaya, anazunguzia kifupi cha mkutano.
10: Tuliweza kusimulia juu ya kuweza kuwachindikiza wachumba, sababu tuliona kama hatuwezi kuwachindikiza vizuri hata wanaweza kupata matatizo katika maisha yao wakisha kukaa katika maisha yao ya ndoa. Ndio maana tuliweza kuwafuatilia na kuona kama kutoka kuwapeleka kwa vituo vya afya, kuwapitisha katika mafundisho, hata kufika kwa kuatua ya kwenda kubariki ndoa yao, tunaweza tunapaswa kuwafuatilia kabisa kwa ukaribu, kusudi tuwe na uhakika kama kweli kweli wataenda kuishi maisha yao ya ndoa. Ndio tuliweza kumuita kwa sababu siku hizi kuna kwa mizozo ya udongo, ndio maana tuliweza kumuita kusudi aweze tena kutusimulisha vizuri kama watu wanaweza kufanya nini kwa kupata vikartasi kwa kuweza kukinga udongo, na aliweza kabisa kutupatia mafundisho mazuri sana, na tutaenda kabisa kuyatimiza kwenda kutafuta ile ikartasi.
9: Tuseme kwamba kwenye parokia katedrale Butete Baze Musimba Masuri Kitatumba, parokia ya ICG Kiraona Ngengere, pia sanctuary ya Kauntura, ripoti zote zilionyesha kuwa kazi zinaendelea kama vilivyo, hasa hizo za ujenzi, na wanapongeza mchango mbalimbali unaotolewa na Wakristu. Gisi Padri Roger Kabuyaya alisema kwa jina la wenzake mapadri washimamizi wa maeneo hizi za kanisa.
10: Ndiyo, tulikuwa na parokia nane, hata na tulipata vile na ripoti ya sanctuary ya Kaundura, na vile tulipata vile ripoti za vikundi na vyama, na tuliona kama parokia zinapumua vizuri japokuwa matatizo haya kosi ya ukosefu wa usalama ya magonjwa wa Ebola, yale yote tuliweza kuyasimulia katika mkutano wetu wa leo.
11: Wakristo wako wanajitolea vizuri sana kwa maendeleo ya kanisa.
10: Ndiyo, Wakristo wanajitolea kabisa sana kwa ajili ya maendeleo ya kanisa, na tunasema asante sana kwa Wakristo wetu kwa sababu ni wao wanashughulika sasa na kanisa, kwa kujenga makanisa, kwa kujenga manyumba ya mapadri na zingine kazi za kuendelea kujenga hata mamasomo na vitu vinginevyo. Tunawashukuru sana Wakristo wetu, japokuwa matatizo haya kosa yanaendelea tu, lakini wanajitolea tu.
9: Na mazungumzo kitaifa kati ya Wakongomani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu jambo hili, Askofu wa Butembo Beni anaomba mkutano huu utakaopatanisha Wakongomani uwe muda muafaka watu kuzungumuza pasipo kuzuiwa kutaja shida zote ambazo zinakumba inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki alisema siku ya Mungu tarehe 20 Septemba mwaka 2026 wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari sambamba na azimisho ya siku kitaifa kwa ajili ya haki na amani. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki anataka kuwaona wakongomani kuanza kujiswali maswali gani yenye kuambatana na amani na maendeleo nchini ambayo yatazungumziwa kwenye hayo mazungumzo kitaifa. Ni hapa askofu wa jimbo la Butembo Beni anaita wote watakaohudhuria mazungumzo haya waache mbali tofauti zao, mizozo yao ya kisiasa, ya makabila na ya maeneo. Monseigneur Sikuli,
12: namna wanavyosema kuhusu mazungumzo ambayo itaweza kujumuisha watu wote ndani ya hiyo mazungumzo, ni kweli wanaomba watu wote waingie ndani, lakini nilikuwa napenda mimi binafsi wao wakongomani ambao wanaozungumza kati yao ili wazungumzie mambo yasiyoendeka, kitu gani kinatukosesha amani na uhuru ndani ya nchi yetu, jua nini maeneo mengine yamechukuliwa, jua nini wanatuua, na haya yote hakuna mtu anayezungumzia, iwe kwa upande wa upinzani, iwe kwa upande wa wale ambao wanapatikana madarakani. Sio jambo la upinzani ama madaraka, sisi sote tunaomba hayo mambo ili tuwe ndani ya inchi mahali kila mmoja anatoa mchango wake kwa amani na maendeleo ya inchi. Na waza ni hayo, tukienda kwa hiyo kikao nisheti tuweke kando vitu vimoja vimoja ili sisi wakongomani tuwe wa kwanza kwa kujenga amani, haki ndani ya inchi yetu.
9: Askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki na uhakika ya kwamba amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitatoka kwenye mikataba na makubaliano inayosainishwa na inji za nje, pasipo kutaja makubaliano iliyosainishwa hapa mwishoni kati ya DRC na inji ya Umarekani. Padri kumrazi baba askofu azani kuwa wakongomani wao tu ndio wanaweza kuamua kwa kesho ya taifa yao. Mara tena Monseigneur Sikuli,
12: kwetu silo jambo la maana kufanya hivi ama lile. Sio Trump ndiye ataweza leo anatufanyizia kitu gani? Wanatuua, wanachukua maeneo yetu. Ingelitubidi sisi wakongomani kati yetu tuweze kuzungumzia shida zetu na kuangalia kama tutapata suluhisho namna gani.
9: Na zingine habari ni government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Mlimo na Malisho Mazuri ambayo iliweza kugawanya hii siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka 2026 toni 200 za mbegu ya viazi vya kizungu virai, gizi wengine wanasema. Kazi ziliendeshwa kwenye kituo cha kuboresha mbegu Kapsa Luotu wilayani Lubero. Wakati wa kazi hizi za kupana hiyo mbegu, mwakilishi wa Wizara ya Mlimo inayosimamiwa naye waziri Mwindo Nzangi Butondo, daktari engineer Ija Sicholo, aliweza kusema kuwa wanagawanya hizi toni 200 za mbegu ya viazi vya kizungu. Haya ni mapenzi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushindikiza walimaji kwa lengo moja tu ya kupambana na njaa na ukosefu wa vyakula. Engineer Ija mtamfuata katika habari zinazokuja. Kuna karibia vikundi 13 ambavyo vinatumika kwenye sekta ya mlimo vilivyotoka wilayani Lubero na kwenye wilaya ya Beni, ambavyo vingine vikitoka pembezoni mwa mji wa Butembo na mji wa Beni vilivyopokea hizo mbegu za viazi vya kizungu. Waliopokea hizo mbegu waliweza kupongeza maoni na mawazo ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo kwa sasa inajitahidi kuunga mkono mlimo kwa njia moja tu ya kupambana na njaa na ukosefu wa vyakula. Kugawanywa kwa hizo mbegu ni sambamba na mpango ambao amechukua waziri anayehusika na mlimo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Muhindo Nzangi Butondo, akisaidia walimaji kupata mbegu mbalimbali kuinua mlimo na kupambana hivyo na njaa. Tukiangazia habari za ukosefu wa usalama, kuna kisa cha kuingiliwa kwa mabandia kilichoripotika kwenye manyumba mengi kunako chembe Buhumbi kata Deleveshe manispani Bulengera mjini Butembo. Habari zimetolewa na shirika la raia manispani Bulengera kupitia presidenti wake John Paluku Kameta. Huyo anasema kuwa ilikuwa majira ya saa 8 za usiku wakati mabandia wakijihami silaha na vyombo vya kutisha waliweza kuchukua vitu vya samani mkiwemo pesa na simu za mkononi kwenye manyumba walimo ingilia wakati wa operesheni hii. Kuna pia mama mmoja ambaye alibakwa. Tazari zilitolewa kwa vyanzo vya usalama na wao walifika maeneo haya kuzuia kuendelea kwa operesheni hii ya mabandia. Na wakati wa msako kuna mpanga moja ambayo iliweza kupatwa kisu kimoja pamoja na risasi zikihesabiwa 18. Gisa anazungumzia hapa John Paluku Kameta.
13: Wakaji wa eneo hii waliweza kupaza sauti na walinzi wa eneo hilo waliweza fika kwa haraka. Sisi kama shirika la rahia tunashukuru ile namna kutumika ya kazi za serikali na tunachukua hii muda kuambia wakaji wa komine ya Rurengera wawe makini na waongozi wafanye haraka wakati kunapokuwa shida.
9: Shirika la raia linapongeza kufika haraka kwa vyanzo vya usalama ambao walipata fursa ya kupata hivyo vyombo vinavyosababisha ukosefu wa usalama muda huo. John Paluku Kameta na anaendelea kualika wakaaji kuendelea kuhusiana na vyanzo vya usalama ili kuwashika mabandia wanaosumbua kukaa imara kwa wakaaji manispani Bulengera kwenye mji wa Butembo. Habari katika jamii ni kipindi cha pili cha kutetea vitabu kwa wanafunzi ambacho kiliendeshwa kwenye university ya serikali ya Ruwenzori IOR. Kazi zote ziliendeshwa kwenye kituo cha IOR Paruenda. Kati ya wale waliotetea vitabu vyao vya kumaliza masomo kuna Box Fishang Baraka ambaye ni mtafiti kwa sayansi za sheria, siasa na uongozi. Huyu aliweza kutetea kitabu ambamo alikuwa akiomba kuwekwe utengeneo kwa namna ya kupana mali wakati wa kuoa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akionyesha matukio ya utafiti wake, Baraka Box Fishang alisema kuwa amegundua kuwa kwa sasa kuoa inakuwa matakwa ya familia ya msichana ambaye ataolewa, wazazi wakiomba pesa ambazo wao wanataka, hata kama kwenye tamaduni mfano ya Wanande wanaomba mbuzi, kwa sasa wazazi wanakimbilia tu kuomba pesa, jambo ambalo linamaliza samani ya kuoa kulingana na siku za mbeleni. Huyo mtafiti aliweza kupana mradi wa sheria ambao unaweza kuweka utengeneo kwa namna ya kuoa. Box Fishang Barak alisema fuatayo.
14: Nilizungumzia kusema ni inabidi ni legislateur aweze kutia makatiba juu ya mambo ya kuoa. Ni ya lazima sana kwa sababu kuna kuwa ile mambo ambayo inakuwa haiambatane na matext ambazo government yetu imesinye, notamment ma estrimage juridique zenye ziko international, notamment ma text za droit de l'homme, unayua kuko ma droit de la femme, zile zote haziko na kuwa respecte. Sipukwa tunasema tusemwa hii kitabu wetu tuna fixer limite yenye inapasha kuwa mu reglementation ya dot. Ndio tulisema tuseme dote inapasha bakia mambuzi ama anatire. Zile mbuzi tulidevelope egalema, tukaonesha kama role ya ile mbuzi ama ile mali ambao wanaleta. Ile mali inapasha saidia familia ile ambayo inaundwa. Kuparsele kuna kupasha kuwa huko nani huko zile mbuzi kidogo kidogo ama kuna nyama fulani fulani. Na zile zinapasha saidia watu wafanye nini? Warekurire kuzila wakati wanakuwa na shida. Hizi siku mtu ukufungiwa unapasha kosa kama uzishi na nini.
9: Na kuna chombo kenye kufanana na bomu ambacho kiligunduliwa eneo la Mabondo Kaza Roho, eneo la Bilendu. Kijiji hiki kinapatikana kwa karibia kilomita 3 magharibi mwa Kaheku, tabakani Manzi ya Sheferiani Baswa wilayani Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mwenzetu Auguste Kasiga toka huko Kaheku anatuambia mengi.
15: Kwa kulingana na shirika la raia la huko Kaheku kwa kinywa chake Bienere Kimbere, ni kwamba bomu imeweza kupatikana, imetengenezwa kwa njia ya cavet isiyopoleza vyakula, imeweza kupatikana kunako maeneo ya Mabondo Kaza Roho, maeneo ya Bilendu, Kaveti hiyo yenye kuwa imefungwa kamba mbili tayari zinaonekana zimefungwa kunako mti mmoja vile. Ni tangu June mwaka wa 2024 ndiko wa ADF walikuwa wamezunguka kunako maeneo hayo na waleza kuketi kunako maeneo ambako bomu hiyo imeenda kupatikana huko Mabondo Kaza Roho Bilendu. Na hivi jeshi ya taifa imeenda kusikia habari hiyo na mipango ya kuweza kubomoa hiyo bomu zinaenda kusikika. Kwa kulingana naye Bienere Kimbere anayeita wakaji wote waweze kuwa waangalifu wakati wanagundua kitu ambacho hawatambue vizuri. Nikiripoti toka Mangureji pa, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
9: Auguste Kasereka Kasia kwa habari hizo. Na kwa sasa watoto wakimbizi wanapitia changamoto kubwa kimaisha kwenye mji wa Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri. Wanahesabika kuwa mamia watoto wakimbizi wanaoishi kupitia kuombaomba, wengine wanaokota vigeo kwa ajili ya kuviuza na kupata kidogo wanachohitaji. Hali hii inasikitisha presidenti wa Wanande eneo la Ituri anayeona hatari kwa kesho ya watoto hawa ambao ndiyo matumaini ya inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka ijayo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, timu Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko inacheza na Guinea Equatorial ni sambamba na kuandaa michezo ya CAN 2027 hadi hapo.

Sebastien de Sabre aliweza kusema kuwa wamejiandaa kama vilivyo ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ihakikishe kuwa itabuka ushindi wa mchezo huu kabla DRC iweze ikaenda huko kwenye inji ya Zimbabwe kuenda kucheza na timu nyingine huko sambamba na kuandaa tu CAN 2027. Gisi habari zetu zinafahamishwa. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tuishia kwa habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi. Mwingi Balwai Joel ni mimi. Kwa upande wa pili wa studio tunakuwa na Rodriguez Luvalenda ambaye amegomboa DMRC Kaeni. Tunawashukuru na kuwatakia jioni njema.

0: ino sikare tawa ne chiona cheribika ne ribweka ekopek luanzo
1: how mane kopek luanzo eribwika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre mwasena mubike lubwere lwenyu ahuene kandilu baluba
0: ekopek luanzo ikabanika okobati mama hembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli
1: how mane kopek luanzo akagala omobuma
2: Oso umaka moyo tulibute mbo ikambali kuchinibacho moto ibute mbo ni bintu kwa mimiazi ilu mbitata
3: Indabia shongolo, yeah, shikana bibawa
4: na Dani mweusi
2: Tukendi kola na Rodrigo Lubanendo kunzira eshi bimo na nubura nko Ubutavulibo chivo chekungi murasi bukabu nko eshutuni maanavere Eshi bisungu, eshi kandia averwa kwenene ishabiri tukiri abirwa ba Kongo abikalane barimi kutukomotero e ci butavulibo chivo che kungi murasi bukabonko eshutuni manabere eshe bisungu ishikandi abirwa kwenene ishabiri tukiri abirwa ba Kongo abikalane barimi kutukomotero e ci pili na kapsa na lutu umuteritori na lubero uminise umuhindo nzangi kwenene mwatu mirenu ulimbi usikiri kundu wakari vya kwenene miase mkwe ne mkoreka uko muna nko umuteri tore na luberu na vute mpo wansiri okulono uvulo buholo no vandu wa sunga kari ondekendeke na hune siku fudu sise vute munibine mubu mkwe kwenene umumuka niya wakande kwareka enachindase dialoge ngambe vandu iwa minya nko sipanga hiru miase chipolitika Neri ababandu ibamenya ko banganaronde ubuholo umubyushi iwa kubuku dialogue ken ko kichinzasa mukandi mu motion ko hino naho tukwa bura nko ku eliminatoire awe kan 2027 etwo che kongo si demokrasia mabi labia egolan ko mabana mu sesa hino oko gine equatorial mukandi wabinjo motion ko hino mu mena mutendeke egola imabila biwa na chasel mbemba mu kongo yamabiwa amatundiani Omo tiwoche kongi bana masiro mustade de martire na chinzasa Eote chiku humumu na mutendeke Tukata chiku kubia kani sesho paruki ya muna neshe duwaine na katharenu baka itakateka Omo ndekeo ya bo emisi satu Omo chiluche muna wire okuparuki ya na katharenu mchumba chiflambo Aba ndubo simbaka hika hanuwa matimatumukumia simu mama hasa kundue rikuwa manisha Aba kaita irikumulu hicho Uko mana nebe mbanza ebya betaka Nebe sibi numbika kaniba wako Omonde kungulu iduwaene na katedral Omukara mkulu iduwaene na katedral Mwaka wa embere Sha wada shima nire shuparuki ya Muna ne e shuparuki ya ngaene no Mwaka suma isu ripoti Pama kanya mkukwe nene Hanemi ya simi umama ya mkambe Ya nakaniba wako ndakendeke Na mochikare kipaberi kwa mdokteri ubivininga susula Na mbuku bukuni obo ipatite bukuni buka himbiko mundu Hasa kuno mochonzera mbiri mbiriri Nae mwaka kana kumiasi mbiri mbiriri Na mwakara abe modeste mbuwa binyua Imwaka kana kumwasi owe reso nga betaka ndekendeke Abanunga mangana kolachi Naho omukara mkulu duwene na katedrali mwaka kana ya Chikuhi ichirilomo ndekunga eneno Hasa kundu ukulibia Aba kaita irikumulu hicho mnyetu o mbesa na molome aba itere runga Aka uwa na kumiasi eru tungebita kebechi Somo eche chikaru torika O kumana na muka rarojeka buyo mkiredu wae Uwa na kadralo nko alia uwa
5: Eni kwenene

0: Shituka tsuka umaka owe chipastorali. Mutu kwa watu tukumbi tuwabia nerivya nerivya nderako. Kusudi tuanga toka eri tsuka ndeke. Kwa itu waminya echo tukande kolanga checha. Yutu kwa bikania kumuna wire. Echerimbere. Mutu kwa kanaya okongambo. Ya baka ite kanaya eri sharunga. Tuka ulamo wa fiance. Tuti kumbi tuwabia neri kwa mererabo ndeke. Eri tsuka omolo waka yoko vipimo ebi lupitali. Neri kumbi wabiluwayo. Nituwabia neritsopolia vyo ndeke. Iba vya neri kwa mama kangiriria. Neri nukundulia. Iba hika nukochika. Cheri andikishendwa yavo. Kande kumbi wabia nerelunga. Iba vya nerelunga. Neri kumbi wabiluwayo. Nituwabia neritsopolia vyo ndeke. Iba vya neri kwa mama kangiriria. Neri nukundulia. Iba hika nukochika. Cheri andikishendwa yavo. Kande kumbi wabia nerelunga. Iba vya nerelunga. Oluhicholo wabu tuwabia nirira kulokuwe misa. Itu wa minya ngoko tuwabiri kwa mererabo ndeke. Kandi tune na mahatutivaka ndikala ndeke na mbondeka omobo ingo wabu. Ye mupe mbuwa vinyua modeste. Moto kama verikera kundi tunasile no. Habiri hakabia malu wabu sana nevetaka. Neri omoto kama verikera tutikunde evetaka vietu. Kumbe itu wabia nirika kiriavyo. Neri umakabia niritu kaniria abandunga wakai rabati. Everatasi wabandu wanapashiribia navyo abandu wotu wangabia nerisunga kusudi iba toka hebabia ushe hiyo ni nukondulia ibabia nerituha everatasi ibikabu wabiti hanuni huwenyu neri aho abandu sibangasha bia noluba anza
1: naho omukaramu kulu oweduane na katalala
0: sunga kusudi iba toka hebabia ushe hiyo ni nukondulia ibabia nerituha everatasi ibikabu wabiti hanuni huwenyu neri aho abandu sibangasha bia noluba anza.
1: Naho omukaramu kulu owe duane na katedrala kemukulu owe paruki na katedrala mukara Rose Kabuyaya imwaka ule mrero emberesha wa Kristu na wakara wala sera na katedrala ebute sebaze emusimba emasori echitatumba eiseze echarao engengere haumane sanctuary ngulu eye kauntora emuwiri Francisco Asizi imwaka wachikunane awakristu nuberi simira ukumana ni mbiri wanamu kola inkula kolana wakareta kake ukubia wahimba kanisa tukutasa kwa mamu kararoje kabuya mkulu uiduane na katedrala
0: njinga sima kutibutibu bolivari wabakristu vetu wakayerera usana netu wakarete mikekera yabo japukuwa leno tunemu labo mpike wikalakalire ebi obu ulerua, obu holo, ituwa labu mweka, ebi ya makoni. Aliwe bakabi banemu leta emi kekara yabo. Baka himba, ama kanisa baka himba na manyumba wabakara, baka himba neherase. Banemu kolendi mibiri emi nene, bazi bo tukasima bo vole valeva. Neri wa maraporo usimu wakabi andeke. Lakini si angata vola, basi, visi vya ngabula amaguma kabi niane lakini abanduba nemu lori embere. Aba Kristu niberi sima injenga sima po kutsebo omolo bakaha mba kanisa eriramu wa kanisa kabo.
1: Tuwamisa nko amambere vidwene na katedrale mulu wa tereka omochumba echiflampo na katedrale mubo kubo nkukune nengambe vushiba lunu vukuni obo ya bola obo ne mukalaira bandu nerehe mbika bandu omobe swa evyo tulimu tuwamisa nko endeko ngulu iduene na katedrale kisha tuwana o kumusi wa kwanza mubiru makumi ya verino muna ane o kuma kuhu tukendisuka o kuparukia sheldi paradi vuta sebaze yuchikisha vya o kumusi wa kwanza iduene ikatuanoa baze abakaraba kulu na aba presidenti mbuhanibu kulu vishuparukia shuta wiriba huriraha no bakisha tuwana na baze kumusi wa kwanza wakati mbetimbo kushuripoti esikibisha mawila wekanda kendeke huko mananu muka niya omochi huo echekongo dialog mwasinyati sikuri paluku melekisedeke siku fudusi ze ibute mbune beina kubwa nkuko nene enda konga ene no ngambe ya waticha awa kongo wakende sangera kuyo ywa biha wanda kendeke abuhira vyo ina masoi omulu aso mitsomo chache hamaka na chero chapiruwa busana ni haki na amani omochiri chuturera hauma ina masoi ya wili wabula wabuholo msineri sekulipalu kumbele kisadeki na kubwa nkuku nene haba kongu bakisha yeno na kibuli rayan kwa nene nga bakisha yeno haka na chero chapiruwa busana ni haki na amani omochiri chuturera hauma ina masoi ya wili wabula wabuholo msineri sekulipalu kumbele kisadeki na kubwa nkuku nene haba kongu bakisha yeno na kibuli rayan kwa nene nga bakisha yayo kwa

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Mtembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika tatu, tunaanza na tangazo za vifo. Tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La famille Kisokolo porte la connaissance des familiers, à mes connaissances, qu'elle a perdu l'une de ses filles, du nom de Imani Kisokolo, Leana, fille de Kabuyaya Kisokolo Ismaël et Furaha Metabo Dorcas. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille Kisokolo, à la famille Kinyoma, à la famille Lucy, à la famille Mikamba, aux agents et cadres des services du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine au Nord Kivu, à tous les journalistes ainsi qu'à tous les amis et connaissances. Le programme des obsèques, jeudi 24 septembre 2026 à partir de 18h, veillée mortuaire au domicile familial à Kihinga, référence résidence PDG Alpha. Vendredi 25 septembre 2026, 10h à 11h30, culte des constellations à l'église Sebze, Polyglossa à l'Emgel. 11h30 à 12h, levée du corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Kitatumba. 12h juste, départ pour l'inhumation au cimetière familial à Musenda, Kiagando. 14h juste, retour à la maison familiale à Kihinga, pour un bel consolation. Pour la famille Kisokolo, Jamsa Busangia Kisokolo a signé ce communiqué annonçant le décès de leur fille Imani Kisokolo Leana, fille de Kabuyaya Kisokolo Ismaël et Furaha Mitabo Dorcas. Paroisse Notre-Dame de Bané inasikitika kuwatangazia wa Kristo wote na wanamemba wa hiyo parokia habari ya kifo cha dada wao Kahambu Mwira Angela. Misa itasomwa pamomole kwa watawa siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao na saa 4 asubuhi. Habari fikie jamaa na marafiki wote, pia mapadri wote na watawa. Aliandika tangazo ni wasimamizi wa parokia Notre Dame, wakiwatangazia bara kifo cha dada Kahambu Mwira Angel. Jamaa ya Mahambanziwa Pamihaki Evusiano ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Vero Masika Mahamba. Alikuwa mgonjwa wa siku chache na kifo kilitokea tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao na saa 12:30 17h30. Habari fikie jamaa yote ya mbali Mulwana pa Kitatumba. Habari fikie jamaa ya Masanga pa Gupuma Buyora, jamaa ya Mutrungi pa Butembo. Habari fikie jamaa Tsongo Leo pa Butembo. Ifikie jamaa yote ya Murungi pa Butembo na jamaa Kastando pa Butembo. Jamaa Katunda mahali inapopatikana. Watu wa Kandine Sandre, Wadivandiste wote wa kanisa la Furu, pia watu wote wanaofahamu kwa jina la Veru. Programu inapangwa hivi. Siku ya 5 tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao saa 3 mpaka saa 4 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Centre Hospitalier de l'Unité. Saa 4 mpaka saa 5:30 misa itasomwa kunako kijiji Mihake pa Lubika. Saa 6 mpaka saa 8:30 mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho kunako shamba la wafu la Kitatumba. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Mihake kuendelea kufarijiana. Nishama ya Bernard Nziwa imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Vero Masika Mahamba. Nishama ya Andrehi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasireka Kitambala Bernabe. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao pa Biorekato pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Makwe kwa Yuda pa Butuhe. Ifikie jamaa ya Andrehi pa Kantini na pa Mangina, jamaa ya Mbale pa Mangina, jamaa Muhindo pa Mangina. Ifikie Jonathan Mbambu na Janete pa Beni, Deware pa Butuhe. Habari fikie pia marafiki wote kwa mbali na karibu waliofahamu papa Kasereka Kitambala Bernabe watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi
Mazishi tafanyika siku ya posho tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao pa Kisungu Nzege na saa 6 kamili. Kwa niaba ya Jama, Mbusa Ndrehi na Kambale Kamale wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha baba Kasereka Kitambala Bernabe. Jama ya Mburibwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi. Alijulikana kwa jina la Kahambu Mwerwako, mke wa hayati Manzanza, visika wa Isare Maniji. Habari fikie kanisa la Anglika pa Saba, ifikie jamaa yote ya Makambo inayopatikana pa Wenenge. Habari fikie jamaa Karvande pa Kasitu, wakwe na waliana wote wa jamaa Kanzanza, jamaa Kisoni pa Butuhe na pa Ocha, jamaa Kahia na pa Ulambo. Habari fikie wote wa wote ambao walikuwa na mjua Moize Mburibwa, wajua kwamba mama wake hayuko tena duniani tangu tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Programu inapangwa hivi. Kesho tarehe 25 Septemba mwaka huu makeshi tafanyika nyumbani kwake Panuru Uhira. Na siku ya 6 tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao mazishi itafanyika pa Isare Maniji, na kule ndipo misa mafariji itasomwa na saini kamili. Kwa niaba ya jama, papa Elize Musai na papa Pierre Mburibwa wameweka sahihi. Wakiwatangazia bara ya kifo cha mama mzazi Kahambu Mwerwako, mke wa hayati Manzanza, visika wa Isare Maniji. Jama ya Kisu Katimika ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mamanzi ya wake Marie Anyesi, aliyekuwa mke wa Jean wa Jacques Suu. Kifo kilimpata jana siku ya 3 kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa ya Mokili pa Butembo Kalubu. Ifikie jamaa ya Kitema Kalingani pa Butembo. Habari fikie jamaa Vindru pa Butembo Furu na pa Marende. Ifikie jamaa ya Kalaudina pa Mangina Rinzo, jamaa ya Katimika pa Butembo, pa Mangina na pa Goma. Habari fikie wa Renouveau Karismatique Katolike wote wa Mangina. Habari fikie washindikizi wa wagonjwa pa Mangina na marafiki wote. Kilio kinaendeshwa pa Munza Mbaye na programu ya mazishi inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba siku ya 5 kesho tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao saa 3:30 misa ya maombolezo itafanyika kunako kijiji Katolika ya pale Munza Mbaye. Saa 5:30 mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali Fepsi. Saa 6:30 mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho Pakavikire Yulu ya Komba. Saa 8:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Munza Mbaye Kihoko kuendelea kufarijiana. Ni kwake papa Kastereka Katimika Remi. Kwa niaba ya jama, Kitema Wasingia ameweka sahihi. Akiwatangazia bara kifo cha mama Nziaba Kemari Anyese, aliyekuwa mke wa Jean Kisuu. Na jama ya Mbarinda, jama Mbarinda Chikorona. Samahani, jama ya Mbarinda Chikorona Mwatsi inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Wangahemu ka Jefani. Kifo kilitokea tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao na saa 6 kamili. Habari fikie jamaa yote ya Sakalombi Suheni pa Kisungu na mahali pote inapokuwa, jamaa ya Sumula pa Butembo, pa Beni, pa Oicha na mahali pote wanapopatikana. Habari fikie jamaa yote ya Pindi pa Mambare. Habari fikie jamaa Wangahemu kama mahali inapopatikana. Ifikie jamaa ya Kasimangala pa Butembo. Habari fikie jamaa Butsapu Musuluni, jamaa ya Butsapu na jamaa ya Musulanindi. Habari fikie jamaa yote ya Charlie na Cirilo pa Butembo, jamaa Chitriwo pa Butembo pa Butuhe. Pia fikie jamaa Stariko pa Mangina. Programu ya mazishi siku ya 5 kesho tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao mazishi itafanyika pa Kisungu. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 1:30 asubuhi mpaka saa 2. Safari itaanza na saa 2 mpaka saa 3.
Ibada mafariji itasomwa na saa 3 mpaka saa 5. Mazishi itafanyika kisha midi. Kwa niaba ya jamaa wa Ngahemuka, ikiwatangazia habari ya kifo cha Kakule wa Ngahemuka Jefanie.

na chama ya Mosoro Maulinga inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Katungu Kariukenye Lea. Alikuwa mke wa Papa Kasereka Musale Chabaria. Wanajulisha kwamba mama Katungu Kariukenye Lea, mke wa Papa Kasereka Musale Chabaria Teofile wa Masereka Mungu, hayuko tena duniani. Kifo kilitokea pa Butembo Chambo jana siku ya 3 na saa 6 kamili mchana baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikisha mauti ya Mosoro Maulinga mahali inapopatikana, jamaa ya Kihu, jamaa Kihulula mahali pote inapokuwa. Habari fikie jamaa yote Pangumbati na jamaa ya Siambi Chesia Kola mahali pote inapopatikana. Ifikie jamaa ya Kastari ya Roje mahali pote inapokuwa. Wakristo wa Sebeka Mungu, jamaa yote ya Kiria Mbono, jamaa Kiria Mbono pa Butakonda. Habari fikie jamaa yote ya Matuku Ndemengi mahali pote inapopatikana. Mazishi tafanyika pa Mungu Lubebe siku ya 5 kesho kufuatana na programu hii. Tangu saa 1 mpaka saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 2 itakuwa kuelekeza mwili pa Mungu Lubebe. Na saa 5 kamili ibada mafarishi tafanyika kunako Sebeka ya Mungu. Saa 6:30 mazishi tafanyika huko, na saa 8 kamili ndugu na marafiki watatumia maji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya jambo hili pale Mungu. Jamaa itabaki kule Mungu Lubebe kwa Papa Masale Chabaria, na ni pale ambako kutaendeleshwa kilio. Muhindo Musoro na Masale Yowasi wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Katungu Kariukenye Lea, mke wa Papa Kasereka Masale Chabaria Teofili. Na chama ya Katembo Muhindo Lambere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Muhindo Lambere Mwanga. Kifo kilitokea usiku wa tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikisha mayo te ya Kabyabua mahali inapopatikana. Habari fikie shangazi Siti pa Masereka na Grafrere pale Masereka, shanga Yohana akiwa pa Kiondo. Habari fikie shangazi na papa Kayenga pa Luotu Plene, jamaa yote ya Kabyabu mahali inapopatikana. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni chama Katembo Muhindo Lambere imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Katembo Muhindo Lambere Mwanga. Na chama ya Valuhira Pakaluhiche ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Roger Lukwamirwe. Wanajulisha kwamba Kambale Roger Lukwamirwe hayuko tena duniani. Kifo kilitokea tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao, na saa 5 kamili asubuhi. Habari fikie chama Kifurumba pa Bingorio. Habari fikie chama Kareire pa Busenzera, Jatabu pa Musienene. Jamaa yote ya jamaa Mkulameno pa Butuhe, jamaa Mhongia pa Iringeti Kasana. Habari fikie Muhindo Kombi pa Bulongo, jamaa ya Kasore Sipiri pa Muritsitsa. Pia fikie jamaa Kambrikidi Wanzire inopatikana Paruenda. Habari fikie pia wote wanaofahamu jamaa ya Valuhira watambua kwamba imempoteza mtoto wake Kambale Roger Lukwamirwe. Programu inapangwa hivi. Mazishi itafanyika siku ya 5 kesho pa Kitobo Buhuma. Misa ya mafariji itafanyika pa Kaluhiti kwa papa Valuhira, na itakuwa siku ya posho tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao, saa 3 kamili asubuhi. Kwa niaba ya jamaa, yani jamaa ya Valuhira imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Roger Lukwamirwe. Na jamaa ya Tabu, jamaa Tabu Ngule Boja ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyetwa kwa jina la Kavira Bahotirwe Georgette. Kifo kilitokea tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao,
na saa moja magharibi ku kliniki universitaire UCG Horizon, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie jamaa yote ya papa Tabu Ngule Boja pa msienene lisolia ngoko na paluotu. Habari fikie jamaa ya Kanza pa Butembo na paluotu. Ifikie pia jamaa yote, ifikie jamaa yote ya jamaa Mukodomu pa Beni, jamaa Mpohiro pa Beni na pa Oicha, Sir Bernadette mahali pote anapopatikana. Pia ifikie kominote ya mapadri wa kwazia wote wa Butembo na wa Mulo. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Kilo kinendeshwa pa Matanda Selile Mahero ni Merose Ngandwite, na programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani leo siku ya ine, na kesho siku ya tano na saa tatu misa itafanyika pa katedrale Mater Ecclesiae pa Butembo. Saa ine kamili mwili utaondoshwa

0: les suivantes: les mathématiques, la physique et l'anglais, le français et la culture générale. Par la même occasion, il est demandé aux finalistes du premier cycle des IBTP désireux de poursuivre leur second cycle de bien vouloir passer à la partenariat centrale de l'IBTP Butembo pour se mettre en ordre avec les formalités de réinscription en Master 1 pour l'année académique 2026-2027. Les places étant limitées, il est demandé à ceux qui traînent encore les pas de bien vouloir se hâter à venir s'inscrire avant la clôture de ces inscriptions en cours. Pour rappel, les orientations au département organisées par l'IBTP Butembo au niveau de la licence et du master sont les suivantes. En mention bâtiment et travaux publics, 4 orientations. Peau et chaussée. Hydraulique et environnement. Construction industrielle et bâtiment. Génie rural. En mention géomètre et topographe, 3 orientations. Aménagement foncier et infrastructure. Génie géomatique, expertise foncière et immobilière. En mention architecture, une orientation, l'architecture. En mention urbanisme, une orientation, l'urbanisme. Notez bien, l'IBTP Butembo organise les auditoires passerelles, le pré-master, pour tous les ingénieurs techniciens détenteurs des diplômes de graduat des IBTP et le master 2 de recherche, sous le partenariat avec l'Université de Yaoundé 1 et celui de Boloa pour les ingénieurs GT et BTP, urbanistes, architectes, télécommunicateurs, électriciens et agronomes détenteurs des diplômes de licence de l'ancien système. Choisir l'IBTP Butembo, c'est viser l'excellence. Le secrétaire général académique, Camber Siaï Poumaja Roger, professeur, a signé ce communiqué. La plateforme des agences de transport au Congo, Platraco en sigle, cellule Avenue Butembo, a le réel plaisir d'inviter ses membres effectifs et adhérents de venir participer à son assemblée ordinaire qui se tiendra ce vendredi 25 septembre 2026 à 10h précises au resto CAF au Capi, chez Maman Clarisse, sur Avenue Butembo, entre Hôtel Vénus et Hôtel Paradise. La présence de tout et chacun s'avère très nécessaire compte tenu des points inscrits à l'ordre du jour. Notez bien, ce présent communiqué tient lieu d'invitation à tous ses membres et signé par Pilipili Muheka Modeste, président du conseil d'administration. Communiqué de l'ISC concerne inscription des nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027. L'Institut supérieur des commerces ISC Butembo rappelle aux anciens et nouveaux diplômés d'État qu'ils procèdent déjà aux inscriptions des nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027. Les inscriptions à master sont déjà prévues également. Les mentions organisées à licence, comptabilité et finance, marketing, fiscalité, douane et accise, informatique de gestion. Les mentions organisées en master, comptabilité, contrôle et audit, informatique de gestion, architecture des logiciels et fiscalité. Les inscriptions se déroulent du lundi au vendredi de 8h30 à 16h à la partenariat centrale située sur la rue Kinshasa numéro 60. Non le du croisement rue Kinshasa Avenue qui mène vers l'évêché. Les frais d'inscription s'élèvent à 10$. Par ailleurs, les frais des concours sont fixés à 10$ pour ceux qui y ont obtenu moins de 60% des points à l'examen d'État. Cette année académique 2026-2027, l'ISC Butembo ouvre la licence spéciale pour les gradués de l'ancien système PADEM. Et des ISC. La durée de cette licence spéciale est d'une année académique. Les délais y afférents sont à découvrir au bureau de la section. Pour d'autres renseignements supplémentaires, appelez le numéro suivant 081 30 53 200. Secrétaire général académique 09 94 04 71 05. L'ISC Butembo forme des comptables, des marketeurs, des douaniers, des conseillers fiscaux et des informaticiens programmeurs. Tout ceci pour accompagner les activités commerciales. En effet, dans une ville commerciale comme Butembo, l'Institut supérieur de commerce est plus que nécessaire. Le président de la commission des inscriptions, le chef des travaux, Kassere Kassiba-Mwanziri-Jerry, a signé ce communiqué. C'est là que nous bouclons ce carnet de communiqués. Nous vous souhaitons une excellente soirée, accompagnée des programmes de la radio Moto Butembo Beni.
1: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, ni wakati bora tena kufuata kipindi chetu kipendelevu Emission Katecheze kinachowajia toka Radio Moto Butembo Beni na kinapeperushwa na walimu toka Katecheze. Magharibi ni mwalimu Kambale Kakumba Wasenga. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru Mungu wetu kwa umetukusanya tena magharibi hii ili tuweze kusikiliza nini unatuambia kupitia maandiko matakatifu na zaidi kwa mwezi huu wa Biblia. Kwa pamoja nasi utufungue masikio tuweze kusikiliza nini unatuomba na tuweze kuishi vema maandiko matakatifu hayo. Walinde wote wanaoshughulika na mambo katika chumba hiki ili mafundisho yako yaweze kufikia mahali wanaopatikana. Kwa pamoja nasi naomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Tunaendelea na mafundisho yetu kuhusu mwezi wa Biblia. Leo tena tukikumbusha yale tuliyosema juma iliyopita au siku zilizopita, tulikuwa na fikiria juu ya au tulikuwa nafasiriwa mambo fulani fulani kuhusu tema ya mwezi wa Biblia mwaka huu. La spoliation. Tulifasiriwa mafundisho maana mbalimbali juu ya spoliation, kunyang'anya kwa kinguvu mambo mali isiyokuwa yetu. Na tuliona katika Biblia kama waliomba watu wafanye nini, kulikuwa kurudisha kile kitu kilicho pora na kuongeza malipizi amande ya 20% ya ile jambo. Nikusema kama ilikuwa $100 au ilikuwa mbuzi 10, tuseme kwa mfano, utarudisha mbuzi 10 unaongeza mbuzi 2 na kwa mbuzi 12. Na sasa leo tulipenda sasa tuingie kwa namna ya pekee katika fundisho inayohusu shamba la Naboti. Na hapa tutaangalia kwanza Nabii Elia ambaye anakuwa mwenye kutufasiria juu ya unabii au juu ya jambo hili la shamba la Naboti. Tunapoangalia jinsi maaskofu walituambia au tunapoangalia hadithi ya Biblia, tunasikia kwamba Nabii Elia ni nabii aliyeitwa kwa kuwatembelea viongozi ili waongoke moyoni. Ndio mbuyeni akaye hando kwa kama yatumawa ine kasha kanana bakama arebo arabakama tre moyi soveko. Na yule uongofu unaweza kuwa uongofu wa pekee au wa taifa nzima. Ine yatulokoba kama tre inyo bakama chino mabari kola cho muhanda moyi soveko kuzi echitunga choshi mabari kola muhanda. Na gisi alikuwa anaelekea zaidi taifa la Israeli. Unabii wake ulielekea taifa la Israeli lililoonekana mara na mara kumwacha Mungu wake na kuabudu miungu, likivunja hivi agano walilofunga kwa mlima Sinai. Hapa tunaonyeshwa kwamba Nabii Elia yeye alitumwa kusudi aweze kuelekeza watu, kuwaonyesha njia ambayo wamepoteza ili warudie katika njia iliyo sawa. Na katika mafundisho yake Nabii Elia alitangaza Yahwe kwamba ndiye Mungu pekee na wa kweli. Sasa jinsi yeye hakuwa anaweza kuvumilia ile udhaifu yenye inaonekana katika taifa, na alikuwa anaendelea vile kuweza kukemea wale wote ambao walikuwa wanaenda mbali na mapenzi ya Mungu. Tunajua kisi Mungu wetu ni Mungu wa utengeneo na ni Mungu mwenye anavumilia, anasikilia huruma, plein de compassion kwa wale wanaoteseka. Na hivi ndio alituma nabii Elia kusudi aweze kushughulika na mambo kama haya. Hapo tunasikia kwamba tukiangalia sasa nabii Elia na shamba la Naboti, tunasema ni kipindi cha 21 mstari wa kwanza mpaka 26. Tuangalie kwanza kama katika agano la kale au katika agano lile la Sinai kulikuwa jambo gani ambalo linatupendeza zaidi, linatuita zaidi katika somo la leo. Anasema hii kipindi cha 21 ya kitabu cha Wafalme cha kwanza, kitabu cha kwanza cha Wafalme, ambamo tunafasiriwa shamba la Naboti, ni moja ya zile ya maandiko ya Elia. Kusema kuna safari, kuna maisha ya Elia wakati alikuwa anafasiria, wakati alikuwa anakemea wale mafalme, wale wafalme. Sasa hii kipindi kinakuwa katika yale mawazo makubwa ambayo nabii Elia aliweza kufanya wakati wa kushauria, wakati wa kuongoza taifa la Israeli. Na hapa sasa nabii huyo alijulikana sawa mtu anayepingana, donc qui est pour ce il est ce prophète est particulièrement connu pour son opposition au roi Akab et son épouse Jezabel. Nikisema mfalme Akab, mfalme Ahabu na mke wake Jezabeli walikuwa kama maadui wa nabii Elia, sababu walikuwa nafanya mambo yasiyompendeza Mungu, na kama yampendeze Mungu Elia hata nyamaza kimya, lakini alikuwa anajikaza awaambie, awaonyeshe nini Mungu anapenda wafanye. Na hiyo inatuonyesha namna gani manabii wa mbele ya pale mfalme hakuweza kusikilizana nao. Ceci explique bien dans la mesure où chez les prophètes antérieurs, le roi est la cible de la prédication prophétique parce qu'il est appelé à mettre dans les prédications il est appelé à mettre dans les pays les conditions de fidélité à l'alliance. Ile ni kusema kila mara manabii wanapoamka ni kuweza kukumbusha waongozi namna gani kuweka utaratibu na kushika vema sheria ya maagano. Na tukikumbuka jinsi papa alifika katika nchi yetu ni katika ile njia ile nia tu. Na kila siku maskofu wanaposema ni kufuatilia ile nia tu. Kama kuna kwa utawala ambao unaweza kutesa wakaaji, sherti waongozi waweze kusumba sauti na kuweza kuonyesha waongozi namna gani waweza kuongoza watu kwa kutafuta haki ya kila mtu. Kila mtu ajisikie anaishi katika nchi yake na anaishi kwa usalama. Alors, c'est plus tard avec le prophète du 8e siècle, a commencé par Amos, que le cercle des destinataires du message prophétique s'est élargi au peuple tout entier et ses différents groupements. Hapa tunataka sema hivi, mbele ya pale kulikuwa nakuwa wafalme wa manabii wanashirikia zaidi, wanaongea zaidi, wanaongoza zaidi na wafalme. Lakini kwa karne ya 8 mbele ya Yesu Kristo, manabii walianza geukia vile mataifa wakaaji. Hapa tunaona kwa mfano nabii Amosi wakati anasema muache kupora mali ya wakaaji. Tunangoja cherimochi kisha ikamulu wahe kusudi kantutasha nyotomohe sahani tuchilo tuzanda yecho pale, anakemesa watu wote. Haiko tena waongozi wa inji wa taifa, lakini ni wakaaji wote wa Kristo, tuseme wakaaji wote. Na hivi hapa tunaona nabii hata ugusia tena tu kosa ya ya mtu binafsi, lakini ataangalia kosa ya jumla ya jamii yote. Hapa tuko naendelea kuangalia maisha ya nabii wakati ule ambako anaendelea kuleta mafundisho yake kwa kuweza kusaidia watu kurudia katika njia iliyo sawa. Alors, hapa yenyewe inatupendeza zaidi ni kuona namna gani nabii iko naendelea kukosoa mfalme Ahabu kusudi asiweze kupora shamba ya watu. Sasa hapa tunaweza ujiuliza, sikie, Mungu anaweza baki kimya wakati unakuwa ujeuri? Haiwezekanaka. Mungu hawezi nyamaza. Sasa kunakuwa kibaya, Mungu anasemaka tu. Na hivi kama leo tu kunasikia, kama tunaweza ona jambo linafanyika, jambo bali linafanyika, na kisha tunanyamaza, hivyo watasema tuko complice. Wala ngirawa kai ke chindu chumuli chenyu na ruwa huna. Ni wambu, umama sangiro oko bibi obo. Umama sangiro kuya galia, umuli chenyu oyo. Lakini wakati wamebeba kitu, hauna nguvu ndiyo, lakini ita. Mumebeba kile kitu, si chenyu, kile ni kitu cha mtu fulani. Sasa so, unapel alerte. Alo. Maisha ya wa Israeli, katika taifa la Israeli, wafalme walikuwa na zoea kutamani vitu ambavyo si vyao. Wanazoea ina kwa merera. Sasa tunasikia mfano mfalme sijui Daudi mwenye anaenda tamani mke wa mshakazi wake, mke wa jemadari wake. Ni kusema iko na mali lakini anapenda kamada tena ya ule mtu mwenye hana kitu. Sasa nakumwambia sema kulikuwa mtu fulani kuna mbuzi sijui 1,000, lakini pembeni yake kuko maskini mjane mwenye kuna mbuzi moja tu. Ule mfalme wa mwali mingi analeta, anakuwa na mgeni, ana mata mbuzi ya ule mtu mmoja. Na nabii anasema na mfalme anasema ule mtu apatikane, sisi tunamuua mara moja. Anasema si ni wewe, mbona ulikamata mke wa mtu wa mfanyakazi wako? Ile ni hali ambayo ilikuwa nafikia zaidi wafalme wa siku za mbele. Sijui kama na leo iko namna gani, sijui. Bo, pengine kama maaskofu walitupatia hii somo ni kuangalia kama tuko naishi namna gani. Sio tu waongozi wa inji, kitu tumesikia hapa inatuelekea sisi wote. Na wewe kwako na mimi kwangu. Siku naangalia shamba ya mwenzangu mbaya na mimi niko na shamba zingine. Uko na parseli 10 lakini unapenda upore parseli ya mwenzako. Uko na sijui gari ngapi lakini unaona gari ya mwenzako unaifitinia. Ile ni shida ambayo nabii anatukemea leo sasa. Mafundisho ya nabii ya kwa karne ya 8 mbele Yesu azaliwe, leo ingali natuchokoza, ingali natuonesha kwamba nasi tunaomba kubadilika kusudi kila mtu aisikie anakaa salama. Hivi sasa tunaona pale sababu gisi ulesema, dans les ombres du royaume d'Israël, un roi convoite ce qui ne lui appartient pas. Hapa tunaona Ahabu, mfalme wa Samaria. Anaangalia shamba linalokuwa na mbolewa sana. Shamba la mutu tu basi aini. Shamba la Naboti. Naye anamwambia nipatie shamba lako la mizabibu. Lakini Naboti anakataa, anasema nono, ile ni shamba la urisi wa jamaa langu. Le Seigneur Dieu me garde de te donner l'héritage de mes pères. Sio na kisitu kuna mashamba huku. Kwenye papa alikuuzia, kwenye babako alikuuziaka, kwenye babako aliuzaka juu ya jamaa yenu. Lakini unakuwa na ile ukorofi wa kuuzisha shamba yenyewe, japo hauzaliwa wewe peke. Huko na jamaa kubwa nyuma yako na wengine wa ndugu yenu wako fasi huku na kule. Sasa unakusudia kuuzisha ile shamba kusudi wenzako wateseke. Hapa nani, hapa tunaona Naboti anasimama sine kabisa kabisa, gisi Mungu ye ni Mungu wetu, siwezi, sita kupatia ile shamba. Njoo shamba yangu nikupatie ujua nini? Ndio kuna leo hapo ina riao. Ukalo matikani yale yao. Ukamatikana hiyo usanaji. Wewe ureni hoa waho na ingale mhoa. Je, tu unaona leo? unajenga karibu na tajiri. Tajiri anajenga karibu na kwako. Yeye amejenga nyumba gorofa, lakini wako na kale ka nyumba ya nyasi ya zamani, anapenda utoke pale akamate ile nafasi. Hapa ile ndio nafasi yako, pale ndio kwako. Tofauti inaweza kuwa yaki angesema bisi nimejenga na karibu na huyu, nimsaidie ajisikie vizuri kisi amejenga karibu nami. Kwa sababu tunasaidiana, utajiri wako unafalia ule mwenye hana kitu. Na gisi hana kitu iko na faida kwako. Tulisemaka siku ingine, anaweza kusaidia unafichama kwake wakati wabandi wanakutafuta. Watapita kwa ile nyumba ya nyasi, jua hawezi uwaza kama unaweza kuwa pale. Unaikala pale mwile nyumba. Donc anakuwa kimbilio kwako. Njia chama unasikia sema huko njia ya wajirani, njia ya voisin. Unapita kwa ile unahota vita mwile njia mlango ya kabambi, unapita mkali kanjia kanyua katakufikisha kwa jirani, pitati ule jirani hana kitu. Na hivi tulisema Mungu hawezi bakia kimya kunapokuwa ushauri. Sasa hapa watu wanawaza na boti yeye anakatala sema hata uzisha shamba yake. Na ile inapandisha hasira ya Ahabu. Ahabu anagonjwa sababu Naboti amemkatalia shamba yake. Sasa silence de Dieu. Non. Jezabel, la reine païenne, ourdit un complot diabolique. Si Naboti amekatala, na Ahabu anakuwa mgonjwa, paka nafika kwake, hana amani. Jezabel anamuuliza, unakufa nini we mfalme? Kunakuwa nini? Na anasema basi Naboti amekatala kunipatia shamba yake. Mwanamke mke wa mfalme malkia, mtu mkubwa sawa ule, anakamata mpango wa kusema acha usisikitike, tutafanya njia zote kusudi Yezabel na Naboti akupatie ile shamba. Simuona ile ni njama ya kishetani ambayo inalamka katika kichwa cha mke wa Ahabu. Ni shida gani? Hapa tunasikia kwamba mke wa Ahabu anaandika barua. Anaandika barua anaandika barua kwa jina la mfalme. Anaandika barua ti na kusema mfalme ndio anaandika barua yenyewe. Na anasema waite vijana. Anasema watu wafanye mafungo. Ndio watu wote wafanye mafungo, wakatae wafunge chakula muda wa siku fulani mpaka na wanatarisha watu wawili washuda wa uongo. Wanasema nini hapa? Elle celle de lettres au nom du roi convoque un jeune place deux faux témoins. Naboti a maudit Dieu et le roi critère. Sababu Naboti amekatalia shamba yake na Ahabu ametoka kule kwenye walikutana na Naboti, amegonjwa mafikiri juu ya kumkatalia shamba. Mke wa mfalme anasema wewe usishangae, usisikitike, usiogope, tutaangalia ile shamba mtuwatika na muna gani. Na mwanamke anaandika barua kwa jina la chef la mfalme, na anaambia watu wafanye mafungo, na anatafuta washuhuda wawili wa uongo watakaosema huyu Naboti alitukana Mungu akatukana na mfalme. Unaona kitu kikubwa sawa ile katika taifa la Israeli. Ukishatukana Mungu unatukana na mfalme, pale umefanya kosa kubwa sana, unastahili kuuawa kwa mawe. Na ile sababu ndio kosa kubwa sana yeye hawezi hurumia tena mtu, hakuna tena kusambisha mtu. Panasema yeye Naboti huyu avretsuma nyamuhanga avretsuma nomuka nomwame. Sile njoo kisingizio. Na pale pale watu hawata hurumia tena Naboti, wanafika na mawe, wanatupia Naboti, na Naboti anakufa. Simu naona. Ule ni mtu mwenye hana kosa, lakini sababu ya kuchochelewa kwa ule ya uchochezi wa ule mfalme, wa ule mke wa mfalme, wanafikia kuwa mtu asiyekuwa na kosa. itwalevia na itutuve ne vene tukai tukai watatu uti ngani tangai bulia sababu unaona wakati mume amefariki wandugu ya mume aliyefariki wana mara nyingi wanaenda chotelea kusema wanafukuza muke aliyebaki ha binone bintu byetu binone bintu ya mwala wetu ule hano usubi weju sasa mimi najiuliza bibi ya ule bwana mwenye angali hai ya ule ndugu anasikia na muda gani sasa bwana sasa aronga ya parata ya kaka likalieria anasimama tu anaenda na anaenda sumbua mwanamke mwenye alibaki iko kwanza mzuri afuteza mke mume wake kisha wale wanaoweza kumsaidia wanamchochelea wasema toka toka toka uende uende na na wanasema tutaenda na watoto kisha wanabakia na watoto na wanabakia na ile mali ya ule mjane wanabakia nao pale wanaenda na watoto kisha wanajauzisha hatu kaula ile mali eno kundirika ndio kaso meshabana tukaula nyumba eno kusudia wana wasome karasi bakisha maliza kuzisha ile vitu bana fukuza watoto bana tesa watoto na watoto wanarudi tena kwa nyuma mabu kwa mambo washakimbia bana mfuatilia kule unaona gisi tunatesaka wengine sisi tunatesaka wengine tunatesanaka vraiment maandiko matakatifu hii mwezi wa Biblia tukichambua hii somo vizuri itusaidie kujua namna gani tutaweza kuishi tena na tutaendelea kuleta utengeneo au usalama katika jamii yetu. Ndugu, kuko vitu vingi ambavyo tunafanya hatutawaza hatutajua kisimetesa watu. Innocent mnamua hapa Ahabu na mke wake Isabeli wanafanya njama zote kusudi kusudi Naboti auawe. Alors la foule lapide l'innocent hors de la ville du sang innocent coule sur la terre rouge acabe de s'apprendre la possession de la vigne volée. C'est alishakufa. Alishakufa na kisha alishakufa Ahabu amekuwa na sheria amekamata ile shamba. Amekamata ile shamba. Yenye anaipata kwa njia ya kumwanga damu. Na papa anasema allez retirer vos mains de la RDC. Na hapo masiko anasema tosha mikono yako juu ya kitu cha watu. Lewa icho wote kwa chiranga chende cha unga wasunga chote. Tosha mikono yako katika shamba la watu. Bas. Hapa inatuonyesha gisi watu wanaweza fanya mambo yenye haiwezekane sababu ya kupora mali ya watu. Na kisi tunasikia hizi siku watu wanauawa bure sababu hawakupenda sababu watu wamefitiniwa. Mais les silences de ces brises elles surgissent. Ainsi parle le Seigneur au lieu où les chiens sont léchés. Ont léché les sangs de Naboth, lécheront aussi ton sang. Hapa nasoma kipindi cha Makubili na moja, mstari wa 19. Mungu analipiza kisasi na anasema pale pale ambako damu zililamba pale pale ambako umbwa zililamba damu ya Naboti na pale pale umbwa zitalamba damu yako. Pale kunaambia Ahabu. Nikisema Mungu hawezi nyamaza hata kidogo kunapokuwa ushauri. Japo utasikia sauti yake hivi tu kimutu lakini kiroho anakuwa iko na kuchongea kule ndani. Echoma makolecho nichi. Echoka kolecho chikendi si watako langira kwa makolechi tu wewe. Bas. Na wale wanaochochelea wanakuwa wameingia katika ile jambo. Wamakasangiro kulilolwelio. Hivi tushikaze kwa ndugu kuangalia namna gani tutaweza kuishi katika jamii na katika jamaa zetu. Usitese ule maskini na kumnyang'anya kitu wako, kitu yake. Tafadhali, usimnyang'anye kitu ya maskini sababu pale unaturudisha ule maskini kwenye kilio na anapolia machozi yake nafika mara moja mbele ya Mungu na weye pale pale kama haiko leo, kesho, lakini siku moja utakutana na yale yanayo uliyofanya katika maisha yako. Na ile inatuonyesha hatari yenye iko katika kupora mali ya watu. Sasa wakati mwanamke aliyeanzisha jamba hii, aliyefanya jamba hii naye hatabaki bila kuwa na malipizi. Le meurtre orchestré par Isabelle ne sera pas impuni. Quel héritage choisis-tu aujourd'hui? Comment fonctionne la justice humaine? Comment fonctionne la justice divine? Ile ni maulizi kuna tuuliza. Na weye pima jiangalia, jitie kwenye mizani, kwenye kilo, kwenye balance. Angalia vile nyoko nayo kama ni vya nani. Ile nyoko nayo, ile mali nyoko nayo ni ya nani? Ni yako kweli? Ile mali nyoko unafuatilia, shamba nyoko unafuatilia kule. Kila siku unapeleka, huko unapelekana kwenye serikali, kila siku. Huko na hakika na ile jambo nyoko unafanya. Yafaa kuangalia vizuri, usikie unajiingiza katika shida ambayo utashindwa kujiokoa. Kitu ya lazima ni kutafuta nawe nguvu yako upate kitu chako. Hapana kutesa wengine na kuweza kuleta tena hasara katika jamaa yako. Hivi tunaangalia mambo ambayo yanaweza kutufikia. Mara nyingi wale ambao hawana nguvu wanateseka, iso innocent. Hapa Akab devait le roi en Israël à 873. Alikuwa mtu mwenye anasifiwa sana huyu Akab. Na alisifiwa sababu gani? Sababu alijenga na alifanya miradi ya maendeleo. Lakini mwanamke aliyeoa alimuingiza katika jambo la upagani. Il était célèbre non à cause de ses constructions et de ses projets de développement, mais à cause de son épouse Jezabel et de son idolâtrie. Mwanamke iko ameolewa, mfalme asifiwe kwa sababu ya kazi zake anafanya, lakini anashughuliwa tena vile juu ya mwanamke. Mwanamke mwenye alimuingiza katika hali ya kuabudu miungu. Naboth ne devait pas rendre sa vie l'héritage de ses pères, car s'il le vendait, il mettait en danger son avenir financier et celui de ses enfants. En outre, l'héritage n'est pas seulement le terrain, mais tout le savoir-faire qu'il y avait pour produire du vin. Pale, je voyais tout naskia, comme je vois Nini Naboth a coupé dans position chamba yaki. Alipenda hakupenda kuyusha sababu njoo kwenye kuko maisha ya jamaa yake. Sasa atayusha jua nini? Na sisi tuangalie sasa. Kwa maana sisi tunaweza angalia, tunaweza chunga mali yetu. Eske naomba kufuatilia mali ya wenzako juu wewe uwine. Hapana. Wewe angalia kama utafuatilia utafanya nini kusudi na wewe mali yako iweze. Furahi pamoja na wanao furahi. Pengine ile shamba inayokuwa karibu na wewe unaweza uza lenga lenga pale. Bila kusema huko kamati wa mashamba yenyewe uko na tusha pale langalenga. Nini njoo nakwambia sasa utaipata, utakuwa naweza kupata ile faida nilipasha kutoka kule. Tufanye angalisho wa ndugu sababu tusiweze kujiingiza katika hatari yenyewe. Tunaweza ni tutashindwa kuchunguza au kushughulikia. Na hapa kitabu hiki tunasema au maandiko haya tujikaze tusiweze kupoteza nafasi wakati yetu. Hata kama mwezi wa Biblia umeisha, tutaingia mwezi wa umisionari. Tutaingia katika mwezi wa umisionari, mwezi wa 10. Tujikaze kukuwa napeleka ile habari njema tuliyosoma katika Biblia tuipeleke hata katika mataifa zingine. Tumesikia hii mafundisho kuhusu Biblia, yale tunayo tumefuata katika mwezi wa 10 kutakuwa mafundisho mengine ndio, lakini tusisahau kuambia watu kuhusu jambo la kupora mali ya watu. Wandugu, tunafikia karibu mwisho wa somo letu leo. Na hapa tunasema jinsi mwisho wa kitabu hii wanasema tuangalie kwa tutazame kwa uangalifu wanyonge. Adopter le regard des victimes. Donc tusikamate tutibakie sawa watu wenyewe, tukamate tuchukulie wale wanaosumbuka, wanaopata na matatizo mbalimbali. Tuwachukulie, tuangalie, tuwasaidie, tuangaikie kusudi watu wote waisikie katika heri inayotoka kwa Mungu. Hakuna mtu anayeweza kupenda kuteseka, na ule unaotesa wengine kama inakuwa turu yako utasikia kisi unateseka na wewe vipi. Anasema mkuki ni mtamu kwa nguruwe lakini mchungu kwa mtu. Tuangalie vizuri tusiweze kuwatesa wenzetu. Tunaachia fundisho letu hapa saa hii. Tunawasalimu wote wanaotufuata huku na kule, na zaidi walio kusanya wakati yao kwa kuweza kusikiliza neno hili. Tunajua kwamba mwezi wa Biblia unaisha tarehe 13 mwezi wa 9, siku ya mtakatifu Yeronimo aliyefasiria barua, aliyefasiria kitabu cha Biblia kwa aliyegeuza Biblia kwa lugha ya Kilatini. Hivi siku ile tunaombwa kushitolea kwa ajili ya utangazaji wa injili, kwa ajili ya Biblia, kwa ajili ya kutangaza au ya usomi wa Biblia. Hivi michango yote tutakao kusanya siku hii itatusaidia kuweza kusimika mafundisho au maendeleo ya Biblia katika jimbo letu. Mungu atulinde, tunaomba yeye anayetupenda, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Hapa ni Mwalimu Kambale Kakundo Anselme.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: L'église au milieu du village.
4: Raye omotonona kushirauni anamo umandeke. Akwireki.
5: Nilividia kamotene nikatia mwengine mafuta.
4: Ah, wamango sera bas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kanga videgu omu veritable oil.
6: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye na patia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu.
7: Veritable oil.
4: Fatu vengere regenda genda nerehekebe tutu tu vengere veritable oil.
5: Anu wama utoa motere. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
4: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
6: Kandyo muka chareka hesi.
7: Veritable oil.
4: O mumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
5: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa Baba Kirengo.
5: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa Malikidogo Gervais.
4: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa Rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
5: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
6: Ugaraji ya Bale Muriki Njasa.
7: Veritable oil.
4: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kampala Service chez Filemon Matrumo.
5: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
4: Apa kasende ni

0: karibo kandi mwashinja muka tusombola mochiro echa munawire mama bemenya chechende che true eche veritable oil. Veritable oil ni mauta au tukavide mwa mamoter au mamotoku wetu. Veritable oil ni mauta au tukavide mwa mamoter au esho ngurubadisi kuwetu. Veritable oil ni mauta au wene reno wakaluhuka ya emetere. Banga abandu ba majangfa, banga abandu aba matriporter, banga abandu aba matrosoneze. Veritable oil wa mauta wakahehera yale no emitere. Kakure chilumbigo Jean-Pierre Robinson, admin ninje, na mabihanda okochinemba ereba korera, ninashi obulimundosho na uti pichi pichi, ama vete ukutu, agata shuwa echihia chihia, echo veritable oil ya matuletera omochiro echa munawira. A message yo mabiro ebya laba yabya nguma tukaba tuti moto wire echerero echa ba commerçant abakatwa lebindu byomo ituri chopo baweleo tuele pakatulam ah abandu abo mo hozaire babiri anza amauta awe veritable oil nerio e transport yabiri angikebe katru sahesi kunde e veritable oil kasa omokanete nerio kunde tukahe kebindu byo mo shopichi oko shopichi pichi no mometoka tubaje to mometoka ikahe kakutsebo mukaya bandu mberere mberere nara makanete abiria kana problem ifo tukayo kuma distance wa ma 500 km 800 km 1000 km eresa lo kuria mauta omokanete riabira ngatukende tukala kalako me abandu bayo babiri bambukwa amauta wano nero bas twama huko bwenge twabirisha hukulabo alor tunemu kokote nashiko kwa bandu bambao mabiri tukana berekera aba commerce bakambwe sike chilumbiro mafuta isha kuya mu mabidoza plastic donc tuchingali natumika kwa ile question na mavide biko nazitengeneza sababu tulisema foto naangalia kitu yenye watu wabezi haribisha na yenyewe zikuwa distengo net ya bido ya veritable oil na zingine mafuta donc ifuna kwa kitu yenye kila mtu sawa unaona joseme injo veritable tuko natumika kwa ile kitu tushaongea atuka ile tatusaidia deja gisi ba commerce bali recommander kukuwe version ya 1 litre na 2 litre parce que atuka 2 litre ya veritable oil basha recommander ifike na nina wa agania nina wa promettre que atuka ile kitu tuko na tengeneza ile njo message yenye ilikuwa essentiel siku yenye ilipita sino tungali na remercier ba taximen bote benye atuka bila abo kumbe veritable oil iko kwenye iko metele make yenye tuliambia kabatu ke mafuta ya veritable oil ukeionja tu tuseme unaitia ndani ya moto yako hautaachaka na leo sasa napita kwa maparking watu biko nasema chilumbiro veritable oil ninapendaka ile krisa ba taximen au benye wana complain ki kitu yenye nilisemaka ningelikuwa kanajua gisi veritable oil singelipanaka hii sauti yangu. Na sasa unasikia chilumbiro anasemea veritable oil jua gisi ni graboro. Atuka ba grand frère, ba petit frère, ba master, ba piri yangu, ba taximen, nye benye muko kule, atuka nye bote musha jionea gisi, mtu anezi sema kitu chengine, me kusema veritable oil ni foboro, ule na ni mtu wa bongo. Jubenye bashaka itumikisha, banajua gisi veritable oil ni graboro. Ukona mtu anasema hii maneno maneno, ku veritable oil seke na itumikishaka peut-être haya yonaka ubie ni wa mupya huku kwetu mende jaki si veritable oil iko hapa Butembo veritable oil iko deja mumamigini yote ya mu territoire ya Lubero ufike Buyinga daire Buyinga mafuta ilienda jana jana watu ba Buyinga atuka parienu na muzigo wenyu ninawaza ishafika kule Buyinga paliniita waseme atuka sasa unafika ku radio ambia watu ba Buyinga gisi mafuta ya veritable ishafika Buyinga donge kule ba Muhangi Kasinga Mabambi Katanga na kule ma Musienene Katrolo na Mutinga Babichindwe kule ba Chimbulu Chashalandira kule Malubero Kitsumbiro kule ba Kashima Chipese njo kwenye usiseme Munyakondomi kule ngambo za Masereka Lutu Mageria chondo usiseme, chavinyonge usiseme, karuruma deja veritable iko kule, atuka zone yote ya teritwari ya Beni nayo, mafuta ishaingia kule ba Isare Bulambo, mafuta iko, apa Bunyuka mafuta iko, Maboya, Mabuku, Kalunguta, Kabasha, Mataba, kule kote mafuta veritable iko, batu ba mabalako visi chikandine, mafuta ya veritable iko, tukikamata aksi ya Buyinga deja kuanjia, apa kuropwe ya Kumeri, unafika kule Makomba, unaingia Chirago, Musingiri, mafuta ikwayo, ukifika Binjo, unafika Itendi, Biambwe kule Nzia Panda, mpaka kule Mangorio, atuka mafuta veritable iko kule. Donki, tulijikazaka, gisi tulianjaka, tulisemaka, atuka tutajikazaka mafuta ya veritable ifike, ata mukamugini kakule nyuma nyuma, ifo mutu mwenye iko kule na moto, anasandire gisi kuko mafuta yenye unateka mumoteri ya moto, unasandire gisi, ata moto kulikuwa nisha kuwa natosha sauti ya namuna gani, inalia tena mzuri. Paske, kubenye hama juwaka, mafuta veritable oil, inafaka nini, inasukulaka moteri. Machuma mule zinakuwa naziko propre, ina libirifiaka, donge, inafanya machuma zinazuruka kule, sa difikilita kuna kwa ruria nongu naenda kuta gisi atuka zimehehera, gisi wanasemaka mafuta veritable oil inafaka nini, inachaka moteri, inakuwa baridi kila wakati, na inakuwa na pwisase ya kabambi. Mafuta veritable iko standard, inaendaka mumamoto zote, ndio maana hizi siku watu wa matriporter njoo ba mastetu, watu wa matriporter washakomenda bule, kama unapenda masilendri yako sikuwa na pasuka, kama unapenda usikuwe na problemi ya masegma, kama unapenda usikuwe na problemi o kiki na ina kundi lina bloke, o vitesi habiko na redresembi a. Sa unamwangaka tu mafuta veritable oil, watoto wetu sitapadanganya, bakilietu ba honor, batu ba matriporter, nilibambia, hautaonaka tena bile. Sa unatiaka tu mafuta veritable oil mumoteri yako, utenda kutagisi malevie zote, kwe levier ya 4-4, ok. Levier ya vitesse, masolo, inakuwa kana iko bien. Non, solution hizi siku kuma moto zetu ni veritable oil. Ndiyo maana, ninasema hivi, kubatu bote, benye kwa bo hakuya fikia kama futa veritable oil, bakomersa bakule bakuya rangura. Batu basha penda mafuta ya veritable oil. Batu ba mamoto zikuwe za taksi za prive, ma societe, kila mtu hizi siku mafuta ya veritable oil. Ninasema, uko komersa sijui kumumugini ya wapi yenye sijui. Mekuko batu ba mingi ba mamoto kwa na maparking za ba taksimen. Bala ba taksimen kama bachingari nanunua ile ingine mafuta, nijuba nakosa kwenye ba nezi pata veritable oil. Patetele kufika uko Butembo wafika kimbio bio. Kadonki, uko mkomersa, ushafungula duka yako ya autopiese, biata duka ya kawaida. Kule muma mugine, umesikia gisi kuko mafuta njoo veritable, kuya uko Butembo. Sa utafika Butembo, unafika, unangia muri, tuseme mudisantre. Disantre, njoo kusema, unatoka kule namna Matanda, unashuku, unafika kwenye banaita Mutembo. Unafika pale Mutembo, unapanda mudisantre. Sa uko unapanda mudisantre, unapita pale kuko station, ukisha pita kuko station, unakuta pale chiso, kocha pa mama bakujisha mavieti, fasa na soko ile ya mavieti, utakuta tu depo iko ple veritable oil, makartoni za mweupe, banaandika tu veritable oil, utakuta mule 12 litre ya kanete iko mule ndani. Na nina kuambia, mtu apende sipopenda, hakuna mafuta yenye inaendaka mumoto yenye ingiza kalari kushindia veritable. Uulize kila komersa yote, uulize bengine ba kufanyizie makalikile ya mafuta fulani na mafuta fulani, saa mutafika ku veritable oil tenda kutagisi benefisi njoo ya yulu. Na ni mafuta nye haikawi yake muduka, donk ukeinunua kama ni karto mbili, karto tanu, karto kumi, karto kumi na tanu, mia moya, ata kue sengsa karto juu agisi tu zitaisha. Juu batu hizi siku bananunuaka ingine mafuta kukosewa veritable oil, na siye tusha jikaza atuka isikosaki. Njo mana tuko na travaye izi siku kubatu ba mwituri ba mchopo mutapata kule tambululu ya mafuta ya veritable mwayete. Donki hakuna chenye chitaturudisha nyuma. Njo mana tuko na repondre kuma exigence zenu. Munajua veritable oil lukiaka na ni 1 litre. Meba taksiyo nalazia maa mutie 2 litre, 2 litre shia kui. Jezi ba komersaba kuenda muhoza iri. Panasema akanete kuifikisha kule kuma 500 kilometre, kuma 1000 kilometre na kuwa epe danje. Muangalie tu mutusaidie mutie veritable oil mu mabido. Ile mabido ya ma 1 litre na ma 2 litre. Tuanje peleka vitu muituri sababu wakue batu ba mungamba, wakue batu ba mabunia, wakue batu ba ma sijui wapi kule, mamigini ya kule, ba mungwalo wapi, kule kote veritable oil. Komanda, Mambasa, veritable oil, nyanya, sengandeye, veritable oil, wanga, sijui ba iziro wapi, veritable oil. Wakona sema, kule Butembo kuna tokia mafuta, mwe hivi njo veritable oil, naitieka mumoto, nenda kutagisi shanjimi na kuwa. Njoo vitu benye tuko na travaye kosho. Kwa kia kutaisha tena mwezi kama ile mafuta batu ba kule muhozair habaya pata kargezo ya bo. Itakuya batu ba kuenda muhozair kule mutanja funga makarto tuku motosa problem zinafika vitu na viko stand by. So fesie tuko na travaye ke bidwe nye ya elitre nye ijifanane. Sao unaona juseme ii njoo veritable. Donge hakusikuwe mtu mwenye tatrika kama vitu mwa hivi. Hatupendi siye pirateri kama tulukiaka, tulipenda tuoneshe watu mafuta original, yina kiaka mumotere ya mumoto, unaweza ipata wakati ni wakati na banaita veritable oil. Basi tunapata pumziko mwa dimi, tunarudia ndani ya studio, purke tusenje mwa tigisi inapashwa kuwa, na kila mtu akomprendre ke, mie niko na moto nimenunua leo, sita nunua kaingine mafuta isipokuwa veritable oil. Fundi mitambo, rusha mama.
1: Ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Baramu yao shayaribisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu namuna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparatele benye wanajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kozanga koeba. Wil moteur original ya kuvide nayo moteur ya moto. Ni
3: veritable oil.
2: Veritable oil, jo wil moteur original tu uko kwetu. Veritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide motere ya moto yako na veritable oil, motere itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Veritable oil jo mafuta original ya kutia ma motere ya maajeru la zetu.
2: Veritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po motere ya moto na biso eti kalakaka ya sika. Veritable oil nde sekele miracle ya kusunga motere ya baajeru la na biso.
1: Kwa kupata veritable oil
3: Benivi, fika ku avenue Kampala service kwa Filemon. Ku rompwe ndindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Veritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta veritable oil utaipata ku rompwe Enra kwa Erdium. Pakasindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pamambasa fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata veritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya motere ya moto veritable oil utaipata fashi yote Oicha, Kantin, Mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na veritable oil.
0: Voilà, merci technicien kwa ile. Donc gisi mumesikia kuna mauta wetu wetu kwa mauta awakaya omomitoka wa mauta awakaya omosho pichipichi siku wetu nga ongeza ako na majangfa. Inasha ongezi ako na matrosonezi. Rangi amamari keoshi o amamoto akapokera ama uta awe veritable oil. Nambu wa mabia unalwe na proje eye rivide alor veritable oil ya rubu nemu tayarisha kama ni kusemene nina kuya usinunua kengine mafuta. Pima tu veritable oil utaniambia kuseme chilumbiro atuku kwa monster. Nge mia nike kuambia kitu hauta sema kaa chilumbiro likuwa kama waya wabere mera juba likupatia malara haiko kesu ya malara. Mia nina onaka mutu na faida ya wafanya kazi. Nge watu wenye wiku na kuraja bulo. Gisi nye wa motari muna lamukaka tongo tongo. Alo nina die murai. Nina onaka mutu analamuka tongo tongo analuka maisha. Tena umupatie boro enye itabebisa moto hapana. Foni nasemea kitu enye, kama unauza moto wako, utamaliza mwaka, nuko nasandiri gisi, moteri kwa swembe swembe. Hakuna inakongota, inaleta fujo, vile vinaisha. Ndiyo maana nasemaka na mutu mwenye, achingali naonea moto wake, atuka asikose kumwanga tumule mafuta veritabu. Tona gisi, na namna ya kuria ya moto itashanje. Sababu machuma zinasandira katika ini mafuta ya veritable oil. Message yangu ya mpili mkipindi chetu cha leo ni kuambia wa magari. Veritable oil sana kuya na ma elitre. Wa magari wanakuwa nasema mbo unaona kubeba mo elitre kwenye itakuwa 5 litre. Hapana mutulete tu 5 litre afasi mo. Ishaka kuya. Lakini watu wa magari wale ba pure ma 1924 wa mabene wa ma sijui ma marke zote za magari mafuta ya gari ya veritable oil ishakakuya. Sie ni souple mnatomba kitu kinakuya. Donc ukifika ku descente njoo kwenye kuko shop yetu ya Kabambi tuseme depo ya Kabambi ya veritable inakuwa pale ku descente utafika pale. Unasema munipe mafuta ya veritable oil ya gari. Bata kuonesha tu 5 litri kwa pale. Ishaka kuya zamani. Benyeba shaka jua banajua. Na hizi siku biko natia mumagari zabo. Na watemanyaje yabo iko positive. Haiko vya kujetapa ni kwe ile njo kwe ilifuna kuambia kwe.

Eru mumenye ngoko ebintu ebyo ngendika no tu musemu nguma ingababura niti. Ebintu bya hikire alo masharje mazina ena. Nina profite kuye okazion kuremersia tuka benyebi kuna kuya nunu. Wakomersa tuka muko natoka mbali. Tunaona mtu aseme ninatoka Kasuu. Nilisikia ka veritable oil. Kule bakilia wa shenje ni kwese. Na mie nazwa na kia kamata veritable oil. Saule mwenye alitoka Buyenga. Imagine vubu Buyenga unatoka. Nina kia nunua mafuta ya veritable. Atuka tunamwambia courage. Kule bachipese. Ata kama kuzile mawakati na kuchingali wa ongle bakule yulu. E. Chipese tu mafuta veritable na kuwa kaniko na ingizana. Nongi hapa nina jua. Ata kama siya pata mtu wa kutoka kule bamuba anabu kununu. Nina jua mafuta veritable oil. Isha afika kule. Donc niko naambia uko commerçant atuka unapenda tena upate ka benefice kengine kiko mu veritable oil ukikuwa na ujisha tu veritable oil sasa unafika pale ku depot yetu ya kabambi ya kudisantre unaacha tajina yako unasema na mie niko wafasi fulani uambie watu wafasi fulani gisi mafuta veritable kisha fika na jua gisi watu babutuhe abato babutuhe veritable oil iko kule Bana vetu vya butuwa banyamalio. Eri akalio kanene. Banyamalio. Wamabi hike butuwe. Ukende sunga amauta. Awe veritable. Batu wa musenge. Batu wa masoya. Atuka veritable oil. Yabri hike yo. Nyambo mundusha shabu ati alinga tenete hike butembo. Veritable oil. Nina profite kuremersie batu wa magaraje. Atuka batu wa magaraje. Washa kuwa pa ambasaderi wa veritable oil. Nisi kuna fisa maka nina vide. Kama unauliza mumekanisi yetu utasikia. Ha? Ulo kuma utre veritable. Mafuta veritable isi siku. Na ba reparateur miko natujishi. Nina profite kusalimia bote ba reparateur ba amemo. Na benye hapiko mwasosiasu ya amemo. Me benye kunafika kugaraje asha istalena ya mafuta ya veritable. Atakula pale lwa reparasyon. Anakula na lwa mafuta pale. Donge mukuye bengi, atuka tusha deside ke vyote vitakuwa line kumbe, watu basikosake tena mafuta ya veritable. Atuka tuko na shikaza, munaona tunamaliza mwaka bie na nyie, hakuna kujilungumula o, mbali wa yakao, moteri ya fulani rigonga, vile vya kugonga kusha kaisha, veritable oil number one. Njo mama ya mafuta zote zenye zinaendaka mamoto, veritable oil. Na Mulio na gisi tuliprotege bien. Na watu waka sentir. Mgeni njomu nyali simaka. Akosi mafuta nye mtu anezi ipakala. Apana. Na hiko ya kupakala kumwili ni mafuta kuenda mumoteri ya moto. Amugisi mafuta nye iko bien, iko clear. Atuka mtu anezi kuwa na hepakale. Apana. Ni mafuta kuenda mumoteri ya moto. Mwengina nasema mtu anezi kofondre na kukula. Apana mafuta veritable oil hiko ya kukula. Ni ya kuenda mumoteri ya moto. Purke iswanye machoma kule. Zikuwe na zunguruka mzuri. Sa probleme. Na siye tuko na jikaza. Ku ile kitu. Ndiyo mana na remersie. Pa komersa bote pa mautopie sa pa butembo. Donge bote pa matokeo. Pa peer master tuka. Merci sana kuchagua. Amuko. Tuko na fua buloli moya. Munachaka. Tunakuwa karibu na bakilia yetu. Penye haba jui butembo bietu. Wanafika mu matokeo. Masulu na kuwa bie na profite kusalimia master mwa. Iko na duka ya autopies. Pire master tuka. Kuna kwa kapa master na pa master me. Filemon ni master mwa. Atuka nina musalimia. Nina salimia na master mwa atakuwa matokeo. Kuna buita mumbere. Mumbere lucha ni master mwa tuka. Watu hote ba reparateri nitae nani. Nisitae nani. Watu hote ba magubati. Penye ba natushaka veritable oil. Watu ba makanyu angoko. Matu wa makorogo, kitatumba tuka, vitu viko sawa. Vapir master ngu wa furu. Benyeba na ujishaka, maotopiesa. Maduka zote za furu, utakuta veritable oil kondani. Gisi wa katoliki wanasemaka, asetu waendesha luha. Donge nasie, hatuta luhaka kukua na baletea veritable oil. Ile atuka ishaka kuwa kontra. Na benye sitasahau, Mama triporter. Sasa nikuwa nambia batu wa triporter. Batu wananja sema mbo triporter ni yengine. Unaona haiko moto ya kawaida leo. Ukefika tu sasa napitaka hivi ku parking ya hapa mubaye.
baye karibu na

0: amiklia. Tukisha toka kuibatsiru na ingia pale kuna kwa matripote. Tunaona admini, admini, tukua usha tuletea chombo. Voila. Mafuta ishaka kuwe. Kwa kama kuna triporteri yako na bajaji yako. Kuna jituma kutia mwingine mafuta. Apart veritable oil. Uko na jitesa uwe mwenyewe. Bajaji nasikiaka mafuta veritable bie. Na uko naenda kuta gisi. Ha? Triporteri shaanja shepeleka. Bajaji donge. Unapeleka watu. Nona gisi. Kaboru kasha. Kasha kimbia bie. Nonge watu wa mabajaji bote veritable oil. Tuitafute. Basi ufaye mayote kama utavidelo bie. Utavidaka. Tukisha pata veritable oil. Utaniambiaka. Sana fika pale parking ya Takenga. Sana fika kutakenga. Tunaonaka, ah master, chilumbiro. Kope viko ae. Vitu viko sawa. Vindu ni sesa. Veritable oil atuka. Inemu waticha abandubane. Namona wira. Abinye matriportere kunde abandubakabie ni ba shofer babo. Wanganabi ukadu teno mshofer wawo. Waya yeurera. Amauta. Naruwa uyuti ya yao mo. Omomoter. Pali utakuwa numehakikisha gisi realmo, ashaenda atia mafuta. Nongi, kama tunapenda bitu wetu bibire, mamotere zetu zianje kututumikia na puissance yenye inafaa, atuka mkwe na mwanga mule mafuta ya veritable oil. Nilibambia, veritable oil, kama batu baituri biko na ilia, sepaske, kule ni kubeba vremu tuli, wale banyeba na baga matuwa sa kilo, muke bauliza, mafuta veritable oil. Donc, tuko na travel kwele hii kitu, tusatisfere kila mtu ajisandir, na kama nina napana hii sauti, ni kupenda kuambia banyeba chingali na dute, ke hakuna engine mafuta, tuipate wapi, isipokuwa tu veritable oil. Donc, kumaparkingi tuambiane, saa kesho utakuwa mumarenu ya asubuhi, alo, tunaambiana basi, master, kama unalinga master ako, hatu kama unalinga mtu, mupatie tu gisi, mupatie habari gisi, veritable oil, njue nye inachunga ka moter. Mie nasemaka vile, kama unalinga master ako, haiko vitu ya, bame nyate, dunia na jenge waka, mkuambia na vya mzuri. Rongi kama kutakisimenu kuparkingi enyu, bo, venyeba nezi katala, menu shajisemu seba, master, mie nishaona, kitu njita saidia mamotere zetu tukue natia veritable oil. Mtu atakuwa, wakupenda kusikia atakuwa na mesikia. Mwenye atasikia, unamuacha haina problem. Me, siya tuchingana espoare, siku atavidaka tu, infuwa, mumafuta veritable. Njua atakombranda kagisi, mumafuta veritable haina kungira. Donc, tuitumikishe, saa unainunua, hakikisha gisi kunaandikiwa bie veritable oil. Kukulikuwa batu wengine, ju veritable oil isha vuma, hapa nanja sema mbu mafuta wanabu ni veritable oil. Apana, veritable oil ni moya na kunaandikuwa katu veritable oil. Kwa leo tunamalizia pale, merci kubenye bali tufata, promise isha kakua na tutaitenira pasasa hivi, watu wakupeleka mafuta veritable oil muho Zaire, tunabapromete gisi veritable oil ya mumabidoza plastike itakuya hapa sasa hivi. Atuka kala mingi te, vitu vitakuya. Niko kakure chilumbiro Jean-Pierre Robinson, admini na ondoka ndani ya studio. Basi veritable oil njo mafutetu, yenye ineza saidia mamotere ya mamoto zetu, zikuwe za taxi, za privé, siye bote, mustari moya, veritable oil, depoka bambi kukudisant, na veritable iko deja mumaduka zote za autopies. Basi niseme nini isipokuwa tu, kusema bye bye kwa siku ingine.
1: Omotonona kushirauni anemo umandeke. Aku ireki.
2: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango sera bas. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
3: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka chareka hesi.
4: Veritable Oil.
1: Omundwesha nata kutevo mumo utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni Veritable Oil.
2: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
1: No huwa kadiramu liyama oko boutique gloire a Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi,
2: na chaala kwa Erasme, na kurokwe jerisone.
3: Ugaraji ya bale muriki njasa.
4: Veritable Oil.
1: Iku hapa beni kubutike la reference FM aveni kambala service. Chefile muma trumo.
2: Ndi ni mumezo same face a face na klinike Saint Jean. Mwandri ya matonge mezo Africana.
1: Apa

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mutuelle de solidarité pour la santé. Musosa.
2: Wasikilizaji wapendwa na wanamemba wote wa Musosa, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Tunakaribishana katika kipindi chetu cha siku ya leo cha Mutuelle de Solidarité pour la Santé, Musosa Butembo Beni. Kipindi ambacho kinakujia kutoka Radio Moto Butembo Beni kila siku ya ine toka saa mbili na nusu mpaka saa tatu za usiku. Alors, mimi ni Stanley Mwindo kwa siku ya leo na tutakuwa nitampokea mwalikuwa wangu kwa siku ya leo ni Mwindo Siwa Wirana, mkaji wa Musimba. Mtaweza kumfuata katika kipindi hiki akitupatia temanyaje yake kufatana na yale ambayo Musosa imemtendea. Mtaweza kusikiliza message wala ujumbe ambayo taweza kuwatolea ninyi wote ambao mumeingia katika Musosa, ninyi ambao munatarajia kuingia na wale ambao bado ni mara yao ya kwanza kusikia sauti ya Musosa. Lakini sasa mbele ya hapo tusikie tena mwashamu Sikulipaluku Melkisedeki ambaye ni mwanjilishi wa Musosa, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni.
3: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kuhakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule iko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, kweli ni sharti la serikali. Lakini kama letina kuambia minjenu likutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango kuweza kumukumalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
2: Asante sana. Nimerudi humu studioni. Najua kwamba siku ambazo zilipita mulisikiliza tena mtu mwingine akiweza kuongea kufatana na experience yake katika kikundi cha Musosa, na waliweza kuongea na ndugu yetu Manzanza. Mnajua tunapofikia siku hizi za mwaka tunapenda tupate watu ambao wataweza kutemwanye kufatana na vizuri ambavyo wamepata katika Musosa. Tunawapatia pia nafasi ya kuweza kusema kile kitu ambacho anawaza kinapashwa saidia ili Musosa isonge mbele. Kama ni kitu ambacho hakikuendeka likiona, anaweza kakileta ili wakati wakubwa wa ofisa watakaa waweze kuangalia kama wataweza kuboresha namna gani. Paske unajua katika kazi ya watu, every man a toujours des imperfections. Donc, kunaweza kuwa vitu fulani fulani ambavyo unaviona haviendeki. Ndio maana kwa mwisho wa mwaka hivi tunatafutaka kuuliza watu nini umepata na namna gani ili naweza kutusaidia. Asike ile ambayo unaleta kama ujumbe inasaidia watu wengine kujua kusema kumbe watu wiko kule banasaidiwa. Ndio maana mulifataka ile témoignage jeudi yenye ilipita. Ni kujua kusema kwamba tunawakumbusha ke Mutuelle Solidarité pour la Santé Musosa Butembo Beni ni kundi la watu ambao wamejiunga. Wawe wa Kristu, wawe wa amini wa Kiislamu, wawe watu wengine ambao hawana dini, na watu ambao hawako wa Kristu wala hawako wa Islamu lakini wako katika dini nyingine, wote wanaungana na kusema tusaidiane kulipiana dawa. Mmoja wetu akagonjwa asikosewe kulipa dawa, asikawie kwenye hospitali, asishindwe kwenda kwenye kituo kwani anakosewa dawa. Ni wale watu mwaka mzima wanachangia leo $25 kichwa ya kila mmoja ili walipie wenzao ambao watagonjwa dawa. Ndiyo ile. Na tumewahi kuambia kwamba ni inisiativi ambayo Monseigneur Shukuri Paluku Melkisedeki aliweza kuanja depuis 2010. Na tangu 2010, ça fait maintenant 16 ans, mambo iko inaendeka mzuri. Naske, mnajua masirkostansi ambazo alikamata uchungaji wa jimbo la Butembo Beni, ile siku alipewa waskofu vita ikaanja. Ile wanataka mu deuxième guerre de libération vita ya RCD. Alors yeye alikuwa ameishi magumu tangu 98, 12 ans après, ameona magumu ya population. Vita, ukimbizi, ukosefu, maskini, na anaangalia dawa inakuwa juu kabisa. Sasa matibabu kupata dawa ifuna kuwa mtu wa mkategori fulani. Chwa nasema seme, inaweza kuwa possible ile kidogo kidogo yenye ba. Bale batu baneza saidiana kulipiana dawa. Chombana, akaleta Musosa. Na Musosa inafanyia kwanza leo katika diosezi ya Butembo Beni. Donge kote kwa diosezi ya Butembo Beni nafika, Musosa iko pale. Unaweza ukalipia pale, unaenda karibu na paruase ya katolika, karibu na wei utalipa pesa istafika. Na unaenda kwenye matibabu, utasaidiwa kama kawaida. Mpaka leo atuyapata mtu wa kusema seme, mie niligonjua kawa kunisaidia kaa. Pasuki bana memba vote wa Musosa, banajua kusema, hii hapa Musosa itaprandra la charge, hii hapa Musosa shaka sema, haizi prandra la charge. Na saa unafika na ukeja andikisha, tunakupatia ile kartasi ambayo kuko makondisyo zetu. Kuko magonjwa ambayo, tunapashwa prandra la charge na yale ambayo hatutaweza kuprandra la charge. Na tunakuambia kwamba, Musosa iko na waganga wake. Ukaenda kudawa kama tau kwa wapi, batafika kule kwenda angalia kama mwanamemba wa Musosa anatibiwa na mna gani, bana mtunza na mna gani. Eskile dawa yenye iko anapata inastahili kugonjwa wake. Eskile dawa inastahili pesa zenye bali katia. Eske ule mgonjwa anafatiliwa mzuri. Eske kiko kwenye kituo kinachostahili, na njoo maana vituo vingi vya afya ambavyo vinashirikiana na Musosa. Mwingine niambia ati esho hospitali nene Kulungulu. Ah, dongo naona ma hospital kubwa kubwa. Donc Musosa itafutake, donc c'est ça. C'est pour que batu bapate soin ya qualité. Soin ya mzuri. Ouais, parce que vingine navyo vinakuwaka senye, tunajikondande, tunenda kudawa, kwenye hatutapata dawa ya yenye tatusaidia. Yeah. Dawa nzuri. Alors, Musosa yuka repertorie zile maupito zote. Na meme senye unakuya sema sebo, esike na mie meneza ingia Musosa, kitu wangu mwetie, kuko komisyo yenye napashwa fatilia kwenda angalia kama kweli, unareinir makondisyo za kuweza kutibu watu wa Musosa. Paske wanapenda, antuka ile problem ya kukosewa dawa, iishe kubote penye batakubaliaka sauti ya Musosa. Alo, ni kuendelea kubakumbusha banduku wasikilizaji ke, mwezi wa tisa, senye inaishaka, otomatikima mwezi wa kumi inakuwaka na ninuvo recruitment. Batu, bananja, kukuya tena chandikisha. Ile mtu asifanye nini? Asisao. Kuna bakiria sasa mwezi wa kumi, wa kumi na moya na wa kumi na mbili. Tatu, ili tumalize mwaka la nemitualiste. Suke la nemitualiste ikutu anesi vile yetu. Inanja kumwezi wa kwanza mpaka mwezi wa kumi na mbili. Na ule mwenye alikuwa isha changia, anasaidiwa siku zile zote. Iku anasaidiwa bia. Tunazoya kusema na kukumbusha kwamba ni episode sita. Ambilatuari tatu donge, chekatara, pekatara satu, na kupanga, wamabe panga, gendu satu. Musosa vrii, soheri wate kumbe tu, enakende rate, enakende kuwa ticha. Enakure hire, 80%, eye dawa, tumeriribu wacho, tre facilmo, 80%, wamabe mama kutu wale sa dolari, ibalu wale hakwe, 80%, neru wale ha event. Alo. Na yule sema nisei hizi mawakati ni masikuza temwanyaje. Mina papatia mara moya ye muindo Siba Wirana Shedo. Mwenye anatuambia tumekutana nae kubirua Musosa na iko na kuya kamata bode swa. anatuambia experience yake. Amefaa tu mwaka moja mumsosa, lakini hawezi mkovengre tena kumsosa. Ndiyo.
4: Ni mzuri kwanza na nita muhendo seba wira na Sheldon.
5: Ndio, tunakukuta hapa kubirua msosa ulikuwa fanya nini?
4: Sasa inaonekana kubirua msosa nimekia kamata bo de soin. Niko na mgonjwa hospitali, mwanamke na gonjo ngine nimekia kamata bo de soin kwa msa aweze kupata matibabu.
5: Depika huko msosa.
4: Nimefanya mwaka mmoja niko msosa. Nilijadiraka kumwanzo ya hii mwaka. Ndio tunafia mwezi ya 10 nange mwaka inaisha.
5: Kwa mpya bilikuwa kajewe kudeside kuingia msosa.
4: Nenga kuingia msosa tuliangalia gizi makuu ya manani ya madau nyinyi tuona pata kunyinyi tunaenda. Ndio nyinyi liachaga nenga tunapata sensibilization gizi msosa inasaidia kwa watu kumatunzo. Ndio nyinyi litusukumaka na sisi tukie jadere. Provike tu beneficie kuzile mavantage zenye ziko kwa msosa.
5: Ulisikia kana mna gani? Sensibilization ulisikia kwa partir ya radio, partir ya bandugu, partir ya mi ya kanisa samwa kuna somea ubia vilikuacha.
4: Tulikuwa napata maemisio kuma radio, kulikuwa nakuona sasa na bandugu yetu hivi hivi walikuwa na bashaka nya deja beneficie kwa maswe. Tunye walikuwa na tu sensibilizanga sasa tulikuwa nabauliza tu sasa eske hizi hivi hivi tunapitikana kuma radio eske tu ni kweli? Sasa na tukufilmia hizi ni kweli na sisi tunakuwa sana ile volonte ya kukia jadere kwa sana sisi tu beneficie na hizi hivi na beneficie. Ndiyo, ndiyo.
5: Ika ya leo inakuwa ya ngapi depimwa kili ya njiesike mshaka gonja?
4: Ika leo ni ya tatu kumwaka juu, asha panga defwa na kuna wako na nani na kuru, na ambilatuare moya.
5: Sabidir, wewe unakofirme paske msosi na seme na lipa 6 episode, deja wewe njoo una beneficie. Ya troisi ya mekameme mwaka au?
4: Mwende ya nakofirme, nimevivre ile. Ile experience ya msosa. Iko na tusaidia vraiment jour déjà ile 3 épisodes. Sasa unakiangalia unakia konda bize factory nyonge pasho wale pana zenye msosa na kulepia. Unaona gizi ni kitu kabaya mwenyewe amekutosha huko.
5: Unaenda ona kama mesome na iko consistente sasa yenyewe na kati yako.
4: Some ya hospitali na niko yulo sana. Shaka nani msosa na kuinakia kuepole. Unaona gizi imekutosha mbali.
5: Ulingia msosa na umefaa kumbia detana unalunga.
4: Ningia msosa nilikuwa nimefaa miezi 6.
5: Ulikalia kaboro ubie ulidesida kuta mimi na dieyo bie mliongeaka kwanza mpale mkalia ta sike tunaweza enda ubie wewe peke yako na somo tresi tunaweza enda.
4: Kukia kwa msosa nianjapa ta kwanza information nikaanza nikaenda mueleze. Naye sana sikia na apresi anaunga mkono sasa njoo tukakuya limoya.
5: Paka leo Saudi kama mwenyewe wote mnajua gisi mko mboro mko msosa.
4: Ndio hakuna mwenye hajue nanga ni kitu nyesi yabode tulisikilizanaka.
5: Alors kaka mwile sense watu wanazoeka kusema sasa nono zile tu ni kusema watu tu samwa ni matemwanyaje tu zenye mnadona kapuru kwa kuatire watu. Pima kwanza watu ambia watu haki kama hii mtu alikusukuma tebo sema hivi.
4: Hakuna kusukumiwe. Ni vitu vyenyewe niko na vivu njoma niko nasema vile. Na pale wenyewe banaenda peleka ma information za mubaya. Ni banaona na vile njoma volunteer mubaya kuhusu kundi. Mese vinyi tuko deja ndani mungundi tuko na beneficie na wenyewe bangali nje au wenyewe bangali nyuma. Bakie tu bakie juunga nani hayakuwa hatari. Wakati tu ingali tu. Juu wakati nyo ngwali mbali unaona sasa kama ni mabongo mimi unakuwa ukishaingia ndani una vivu sasa vive version ya reality niko ndani. Nangi msosa hiko nasaidia watu bakuwe.
5: Alo, leo hii watu hiko mhoga hoga kuenda kudawa. We ulienda kameme kudawa unakuya kamata bo. Hau kwenda kufarmasi bie mkaburo. Pasike omwe msosa hiko na maupito za ngufungufu kwenye watu hiko nagopa kuenda. Chilikula muka mutuje.
4: Narumalema kubakia kunyumba, kutakungotela kuenda kudawa. Uko parimi watu ituneza kusidia saa mtu mnimuwaji. Jo kudawa nyo kwenye tunapasha pata matibabu. Sasa wakati kuna katala kwenda kudawa. Nenge oko otomatikema unaprecipite mtu mnyonge pasha peleka kudawa. Kukufa. Kukona bengine binyeba sasa. Watakobi sasa waenda kudawa wakati nisha pitizia juwa kukopa. Kuenda kudawa. Oo inawoka heri wakati unasikia sasa mamalese. Nenge unasikia mwili inakona uzaifu zaifu. Unaenda kudawa mbele wakati njewa waza kukuprandre asharji. Nakia ukisha ukia nyuma. Sanjo ndio unaenda na sasa kama baku kusaidia tu nirukia nyuma mimi ukikia deja mbele wakati na watakusaidia na mbele wakati mtatoka tena na unatapata afya yako mbele wakati na ngi tusiogope kuona nenda kudawa hakuna kitu Juhizi siku ni masiku za epidemia Ebola. Haiko kila kanji njiko nenda kwa Ebola. Juhu magonjwa ni za mingi. Na watu vote haiko njiko vio na vio na kuwa positifi. Na vio na vio na kupiko kuna na kuwa tu negatifi. Na gine positifi. Tukwe nenda tu kudawa njiko itatusaidia njiko kudepidani. Kudepiste mbio magonjwa na kueradiki magonjwa.
5: Alo satom bien. Unafaa njiko mwaka moya. Tena tunuanja kumwezi wa kumi hapa. Mkelke semene. Deja uko kandida?
4: D'office, déjà niko kandida. Nanga tlisese chikatala. Nanga ndakwa kosa tawa kwanza na kunyata batare pa deja. Eh, njo ya experience nyime ba mimi nisaidia nayo. Inanisukuma tana nyime tani ni sasibiza na vingine ba kuye tu. Eh.
5: Alors il na kwa ka des eaux familiales, c'est que wa ko pale. Deja unaangalia kama utaongeza ntambo ndambo pour que uingize mumoya.
4: Unaona kisha vivre experience unaangalia kiza kufaa. Nengero deja na ba kunyumba ba mwa mwe nengi ita tutasible kunyumba ba mwa mwe biko tre maladif comme ça ba banakuya nao comme ça msumsa inasaidia ku matibabu yabo mhm eh ju bote bote anese likuni takuwa ku ataba na ba itanitakuwa ku kabambi me yengine yenye na civil site ya kaju atobaneza ku yata mna mtu anakuwa zilepa tumu za kidogo kidogo hapa mbaya hata zote limoya Mwenye kwa nalewa tata munusunusu mpaka tu batu kutazimaliza.
5: Tema batu wanasema ni makuta za mingi. Waneza mambia ni?
4: Haiko makuta za mingi juu. Habazi yombia tazo telimoya. Ukepata ta $5, ukepata ta $10, unezi deposin. Na ile makuta ukezi angalia para por na gizi bata kusaidia kukutunza. Utangira ta hazifika ta na munga hapia zinyo utapataka ta. Juto akamata par exemple, tunakamata mfano ya episode kwa hospitali zetu za hapa. Kuko kwa example unaweza unaenda kudawa, banakulipisha par exemple. Tunakamata mfano ya kidogo $50 kwa episode moja.
5: Kusandre de Sandro
4: unalipa $50. Sasa msosa anambilatoire. Sasa msosa ayo nakulipia 80%. Ile ni turu moja. Sasa mara tatu kwa mwaka. Sasa nakupanga tena nyingine mara tatu kwa mwaka. Nako nokia ngale kita tele vesengi dole njiba napata kulipisha ni ya kidogo shina tanazinyata weo pekepe mwe pashu watarepa. Menga tutukuye tukie shandikisha. Nazile manguta ta habazi mpake tu kuturu mwoyo. Unaweza kuwa nazile batu amu kidogo kidogo mpaka tu utazimaliza. Ndiyo ndiyo.
5: Huko batu benyeba na wazaka bawa hei wanamia sigonjwa gonjwa kishua nini ntaenda lipa kumavitu vya kulipia na madawa. Unaweza bambia nini?
4: Afete magonjwa gizi higu hailagake. Unaweza nsehu haulagi haugonjwa yegonjwake. Kuna kutawa siri nyo utagonjo unalaga kuonani ku ede ya msosan. Huko nyingine kitu yenye tunasahawaka. Unaweza sambu mkono yenye napanaka nje yenye nabariki waka. Unaweza katala kugonjwa, wewe unaweza kama haukugonjwa. Unasahau hizi ile $5 yenye ulilipa nje yenye ilikusaidia usegonjo uprovike ziende zilipie mwingine dawa. Na zile zote zinaweza kuwa ni mangle zenye hatujua tunanyuriaka. Nenga tunaza kama tu kore kugonjwa tu ni mpaka tu mtu ukwe tu mgonjwa. Nenge Mungu anatusaidia. Nenge unakuwa kushapana, Mungu anakusaidia sasa zingine unaweza katala kugonjwa ile mwaka. Haiseme sio haukugonjwa usikie cha dire usikie renouvelle tena. Unaweza kia tena tu. Ndio ndio.
5: Alo, wamupia banakuyaka sasa mwana kungali hebetu himohemwa yenye. Habaya eneza ubi habanya habaya lewa biende pi ulingia msosa inane. Ezu kusha pata ka probleme kubiru. Unasema uti haka nilikwana ka probleme. Bo kalitaka acha atuelewane bie ubiye bilikuwa kana muna gana.
4: Na gisi niko naona normalama maprobleme hazikuwake. Meze ngini maprobleme siye pekepe njitu nukia kanazo. Nukia kusha kia na probleme kwa kukunyumba nukishia kubiru. Unawaza kama ni probleme ya kubiru. Juu pa zambile saa hii leo nimefika kubiro, nimekia kama tabode suwe. Mee kuna fika pa zambile pengine palikuwa mbele yangu, banakuya bila makarte. Sasa ile wakati nyewe, batafaa pala naviko na tafuta manimero sabu. Batawasa kama pamechelewa kubiro, juu ya batu babiro. Oru sasa zengine, abu njiba na acha juu. Bange kia na vifaa binyewe na ombwe, na bange fata, bange patika na mbio, banarudia mbio. Nange zengine makosa zinakuwa na nisize zetu pa mambre. Me tunakona ziatribie mabiron. Nange tunapasho kuna angalia ma responsabilite. Kila mtu anangalia responsabilite yake mukila kitu. Tusikuna atribie makosa za vengine kubengine.
5: Alo, usha ingia jamu grand famille ya msosa. Hapa sasa hivi tulifaka kamuchango. Sisu kamu likapatako. Kabale batoto bentungepashwa ingiza umu ndani. Bale webalizaliwa baine. Ulisikia kile masolo.
4: Ile masuluwa nilifataka kwanza.
5: Mesasa vilikuwa aje? kitambo changu shakacha.
4: Kamta kasha baki, kasha kuya, kasha fika. Eh, ilikuwa jambo mzuri ya kuenye msosa ya lefaa vrema. Eh, juna juwa gizi na msosa kwenye hiko, na hiko na alifurayi. Eh,
5: alo, mesibo kupura juu liweza kufanya kuhile. Sijue message par exemple yuneza patia watu ba mwa jako. Minaona gisi, auko mara mwa mbaba sana. Donge, zuwa mariage, desan, kekwa ya mingi. Na ne de mingi nongo ba vitu vya vile unaweza mwambia nini bale babatu ba vile juba mingi kweli bokarauli kiko pale mebo antuka vya madawa hapo hawa wazake mwili inakuwa kaningali na jitumikia donge na haina tena problem njoba na wazaha kuna magonjwa
4: message nyingine za la siku ba jene ba mianga zetu hizi nike basibakie tu nyuma bakie chunga tu na vingine juma magonjwa haina hailagaki haiambie mtu sasa utagonjwa msiku fulani. Na kama taha ugonjo, suwaze kama, inyeza kwa ijua ile kidogo nyori changia kumusosana, njini inyeza kusukuma, usigonjo. Bakie tu bakie junga na vengini, tu suwanaza kama tu vitu ya vikundi vikundi tu ni vya baze. Wanaza kusama baseme, la jenese le spara dedeme, nenge bakuye bakie indilesha ukundi, bakie na zingine mawazo, ziyezi tasaidia ukundi kuendelea.
5: Ameba mingi wana wana sawa, kama sunga banduwa vya ndawa yone, wasunge bali ya shofrange shabandu. Asira sega njuko nayo tike parama bata tudame riaka
4: bangiwa bangiwa bata gana miraka batu kubi basha damire batu singe inafaa seza hii tena nikundi nani nikundi yenye inatoka mukanisa ili lenge kanisa nyenye ile onda saiki bakademere batu lenge kanisa ninakulia batu wake oro kanisa Yesu haweze kulia batu wake lenge tubakuye zene mawazo za batu binyi bangari nyuma sana binyi habesa binyi habendelee. Na wale bakudamere batu ni njo ile grupe idogo idogo ya kushonda onda miao biko na statue yenye bana biko na base legal yenye bana tumiki yako.
5: Alors kaka sante sana sijui kama majina unaweza kumbusha mara tena na kama unikala wapi situ.
4: Tulisema kwa majina ni Muhendo Sibawira na Sheldon. Tunaikala mkotea Musimba kule Buranga njo nituko.
5: Musimba kuko kameme kituo yenye tunatimizia kani njo kituo gani kumbusha watu wa Musimba.
4: Musimba kuko Mezo Rouge na Mezo Blen. Ni mitunani vituo mbili yema tunayenye viko pale jua kupokea watu.
5: Sabidiri mtu wa Musimba hizi sema tibo nje shina sheno wanunga wali kakandio mundu naende matanda kutse nende karita si ya Musimba deja musosa hiko pale.
4: Deja musosa deja isha ikala bien. Jutu kuna beneficia partiri ya Musimba. Hatuna kusaka kwa sasa tuende tena matanda tuende tena muvile anenge ni mukartie kunyumba ndio kwenye deja msosa na isha ifika.
5: Merci kaka.
4: Hatuna shukuru.
2: Donc omwenye wale bakule kote Musimba tunawasalimia kupitia kaka yetu Mwindo. Tunasalimia na wote ba zone santé ya Musianene kule kote kwa mnatufuata. En tout cas unauliza uti msosa iko wapi. C'est très important. Donc c'est ça. Muhanya tastukia kana shaka pitiwa. Ambo ni shaka pitwa basi. Kuko na wengine wenye wanakiaka msosa leo anakuwa katuna sikia maemission. Anaona mtu anavala kanguo ka msosa anakuwa anakosa kama tena nacho ni chipema, tena nacho ni chikundi. Siku yenyana salenda vumbula msosa. Tai msosa hivi njoo iko kumbe. Kisha mtu anakuambia ah nishapitiwa basi. Donc uku kuko lieredi ya hivi donc kuko vraiment bitu ya hivi vyenye donc hatuya jua kana tuko mugine na tuko na jiwazia hata kwa na serwa mugine na tuko na jikomola hapa kuba sensibilize kubambia iwana msosa iko na weye mwenye ushakajua msosa priere ambia mtu mwingine ju wengine wanakuya sema baseme abajue unenda una voisin iko msosa lakini voisine hajue. Vwazini kwa msosa, vwazini mwingine hajue. Njoo batu wanafaa kama kaburu wabu. Mutu wanakua kama nika nani yake. Kisha shetu nasama say, basi mbwe munapenda bafaye nini? Hau sigilie kuradio. Au faanke na nini? Sasa unapenda bafaye nini? Mabipindi vya hivi sabi nafikaka. Mutu wanasama, kandiba mabii chahu ya vyao. Mulusa yewe radio yeyo. Unapenda sasa utasikia kama msosa basi mwani. Lazima tu ula kuviche. Unaona nunge mko mfamie kisi tunazoea kusema mko mfamie. Unaona mtu anaenda kwa hospitali kama mnajua na mfamie mnajuana. Anasema ambu fulani alwere basi nero ama bilwa yapimisha mabiende urizo. Ha? Urizo? Achetaje? Aka ikeruza bali ya mtu mayo kutsa iya yali apimisa ya. Nero wa maluwa wati abamutunzirayo wakalu wapanga. Ah, yali ya wati ya pange kuza bali ya mpapanga ya wati ya wakalu wapaterayo dawa mbu. Eurizo, eofisiele, ekatwa. Echi tatumba kutsa ekaritase kutsa ya ya mba. Ah, mkana tae istosho franga chikashalwai. Kwa shiyo, inanashikiri. Anajua gisi, eterezoru kashedeta. Kisha jemu kono jambriye kule mfamie, hatu wanajitumaka, anafate enda kule matande, anda faya nini, esike makuta tatoshaka wapie, nairu njo vile, mwana kona mbuna jisumbua vile, yei kukuli kukalme. Atatoka kawarimkatea $300, analipa $60, anauzisha mbuzi yake. Mbe $60 na niweka mnyumba na toka ayo, na humuju wake. Kisha mwana kona sikia ambubarimkatea kasa $300. Mutahame ro $300 mwelu shayo haya, zishaka repewa, basi kwa problemenu. Anza shindo kubambia gisi kwa msosa. Eh, shiku kuna bengine wana kukia fika msosa, pasiki iso revolte. Batu wana kwa kama hababa chomane, wanasema, tunabiriwa msosa, ini niasha ibisa mirayo. Anatia mufamia ke pale, muna kuwana jamburia kule mtu muko na vetu muko na makuta. Yee, anatumikia katumu waka, kanani, akisha istukia ni bakatre kama ni bakombie, ale $100 yake analeta, tinimina kuya lipia batu wangu bakatre. Basaba na gonjo, ale, lari kupale. Hana problem, hamuta sikia kawasa ilirii aseme, bibi anazala hautasikia alikawea upitali. Mtoto anagonjwa, akalu naendo kwa lunaendo. Nongi apana kusama, oh, bali mpeleka uposteri sante. Nomu nasikia mtoto aligonjwa, mbwa yoli ya viria hike katwa. Kisha watu wanasama, umananyia kalu wala kutsevu, wadikiche kalu nalole katwa. No, yeye anafatiria kwenye watafata mtoto kimuzuri na kwenye dawa, basha kamulipia. Njo vile. Ndeo unashenda kwa upitali, lupitali lunaendo. Nomu mtu anatoka tuku vilaji, mbwa kalu naende chondo. Wakutoka kule cha vinyonge mwaka lunaenda chondo zwana rwagisi ewa na mie sanda afika chondo batanilipia nishakaenda munini mumusosa chuvile kisha exactement kisi niko nabambia bo anaza nyamaza anawacha almeshie yetu shie ni tunapenda watu wote wasikie habari ya musosa saki si banafundishaka kusema ifo kila mtu anasikia injili kwa msa injo atachagua na siku yenye siku ya kiyama itakuyaka. Echiru chubuha muli chikesha saa, asesemaki aseye hakufaka nini, hakusikiaka. Na shetu tunapenda kila mtu asikia habari ya nini, ya musosa. Na ile habari ya musosa inapita hapa kwenye radio gisi tuko nabambia. Inapita mubale bandugu wetu bebiko musosa, unabangalili yako. Inapita mubale bagonjwa benye munaonaka kule. Unabantu, unawaja saba na ngombolaka batu. Kumaupito, mweje kombra puru kwa batu. Baneza katala kujua batu bebiko musosa. Pasika kuma upito saba na gombola watu, kana kwaka mtu anapendaka basi tukie tu kusema ronga aenda. Watu na habajua ataka marifaa matraktasyo na muna gani. Juna jua kuma upito na kukuko biyako. Alukule mtu aneza katala pisa mwe kuelewa. Me ukona mtu chihandiko mungu wa kikinandikuwa musosa. Musimamishu tibwa na iboro njo nini tena. Ili naweza kunani kusaidi. Donge tunanja rekritema ku Oktobre tukabala liraya. Mutayarisha. Bien. $25 kukila mtu. Lakini mbele utoke umu, nilipenda mfate umu shakula kabu wa mochinande. Habia kabu rumu grupe, ya abu grupe WhatsApp. Aka sasibiliza bandu, wako msosa. Muna nzire binyo abewe, muga nitumire, mumu kwame.
6: Mungu lechamu umu ekrife ya msosa. Ni Mitiel de Solidarite pour la Santé. Ni organizasyo, dioseze ya Butembo Beni, imanibo na Melekisedeki. Adresse yayo ibiro yabo ile kuonzira ikalo la katedral anene restaurant tuome buta anga kwa musosa mtaksimini minenda kumusosa mtaksimini na ke kukuliao kumusosa bakana la bechipindi choku radio chaque jeudi rituko kwa 20h30 mpaka 21h usanane rika ngirire abantu bo musosa ngo kwa ka fonctionner kumusosa akatu mikro kwa opito uosi manene. Erichuke Kanyabayonga, umabike Kaenuke, Patedawa, umabike Matando, umabike Anglikano, umabike Kato, umabike Wanamahika, umabike Karitasi, abu ushi, awana malupitali manene. Kumusosa akatu mikana abu. Umabie Beni, umabie Mabuya, umabie Karunguta, odiosesi Butembo Beni ikire. Na obure mundo ni $5 para. Kwa mfano mparsele mwamebe mwremu 5 person, uche 6 person, ruwa kalkile 6 person ni sasa $5 okomweka. Na okomwekoyo, uline akse area patedawa, eswe, ambulatoire, Mambo ya rioko dawa kanduka ya subula. Maswe wubu kepa tambulini wa sengan dolare bakulira kwa katrebe pursa. Wamabe panga, wangana panga kumwaka renga trofo hivi. Iba kibu kulehera dawa mbulini ya mil dolare. Iba kibu kulehera kwa katrebe pursa. Nero amaisha na mwendaka tu huha. Na amaisha kahu hazaidi oko dawa no kukarasi. Evi yale vi wangana tu kiriye hutiavyo huwa mundo. Lakini dawa na karasi. Nebindu vikatu kalako sana. Nicha muhimu sana.
2: Basi, asante sana. Tunamalizia pale. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele.
7: Omo sosa, mutuelle de solidarité pour la santé, akaba neka oko boulevard, Monseigneur Katareko, ukagenda e cathédrale. Nelo sasa, wangana brekera noko yakutu, numéro ye 09 93 96 66 Kutsekande 09 74 04 07 27.
0: Radio Moto Butembo Beni.
8: Eshongulu hino sikare tawane kopek luanzo.
9: Erivererea eshonzuli mulavera ma proje. Yibweke luvaluva okokopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolime miviri. Nomulo munduari omobuaga. Kabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila okopichipichi. Ikabwe kane viku timbiriri mbiriri. Haumane reha emibweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
8: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo mahempe. Enimero seng okoriki nshasa okoropu ibayori.
9: Haumane ne kopek luanzo akagala omobuuma.
10: Ni sahi satu eshichiro kuchinembecho moto ebute mbune beni tulie eo kuchituchi kambali tuko memiazi eo tuwebote kaniria.
11: Endambia shongolo yeah. Sikana bibawa
12: na Dani mweusi.
10: Eto kanikola na Rodrike Lubalendo kusahi satu hino endangiro katula unko obutawalibu wachivo che Kongo si demokrasi okula veromulala ukaribaya obodeme ne biaria omwachivo che Kongo. Kumbongo ishitoni maana berikuse desaton ishikandi hewa kwenene abarimi wabiru sukeri aba viri mwanga vya na viru no kutembutro o mochiro chipiri o ko chisengeche kapsa na lutru o waka tumwa na muhindo zangi butondo murele mbera ukaribaya imiati e yovode momochi wache Kongo a mukendi wa benchi abala songa okomboto ibisungu nga bana bano balesera lubero ibeni na butembo kunene bakabonko kino chikiwa ticha eribwa obubulobo buholo abantu bakalema na sikufudu size butemu ne beni mosnet sikulipa loku melkesedek na kabonko abantu wangana kani kubyosi okubye chiwa cha kungu mukrasa chiusule mu bure bucha burihikamo Mwesele siku liparu kumalikisende nga buwa nkuko nene. Obo olo simo nishasira. Ihia ukishasira mochuo eche Kongo. Muka tikatika wa Kongo. Aka buwachi ngambe wandu. Wa maka ni hauma. Isipa hiru miasi eche politika. Tukende wira kubi sanke. Ni wawari chutubari handike chenzasa. Tukawa wira nko. Kubi yobi sanke. Eche wache Kongo chama bichinda. Egine ekwatorialo kishogulu vire o kohatre o komesa o eliminatoire o kandem universet mkendu wabi nje omosho ngulo hino mumu na mtendeke. Tukata suku kubia kani sani shuparuki ya muna neshi duwene na katedrali shata ya trekatrika omochiru cha muna vire kwenye wakari vichi pastorale ningula kolana gabine mbasola biti mbakikala omochumba chiflamboy na katedrali shuparuki ushishu muduwene na katedrali mbaka trekatrika hano. Movement ni mukara mkulu mkire duaye o katedral mukara kasere karoje kabuyaya kunene mwa kaso mesu report mbere mbere e shira sero mosho parukia e hane ne sancter e muri francisco asizi na kantora na hano binombe kale ke babere kero mdokteri obivinika susulaka kanikomakoni hasa kunu e hepatite na mukara modeste mbwa binywa na maka nukumiasi ya betraka, abanunga wangana sungabi watri, hasa kundu amarema, na wibanza ibia kanisa, mukara roje kabuye mkire duwaye uwe na katedral, imwa kabuwa bino, okubibara kanako kumaso yo, uwe liku manisha hasa kundu, abandu abanzire eriko mu luhicho kusaba fiase myasi ngayangana basula yiti okubya bahiko ku lupitali bapimawe ndekendeke ngabakuri amakoni kuse myasi ngayiriti balungule eshondwashi kuwabo kubya shishikala ndekendeke ni myasi yebitako kubya abandu bashasunge bitakabyo ndekendeke mukara roje kabuya mukiridwa ino katedral
13: eni kwenene unashituka tsuka umaka o echipastorali mtu kwa watu tukumbi tuwabia neribia neribia nderako kusudi tuanga toka eri tukandeke kwa itu waminya echo tukandi kolanga checha yutu kwa bikania kumuna wire echerimbere mtu kwa kanaya okongambo ya baka ite kanaya eri sharunga tuka ulamo wa fiance tuti kumbi tuwabia neri kwa mererabo ndeke eri tuka omolo waka yoko vipimo ebi lupitali neri kumbi wabiluwayo nitwabya neritsopolya byondeke ibabya neri kwa mama kangiriria neri nokundulya ibahika nokochika cheriandikishendwa yabo kandi kumbe babya nererunga ibabya nererunga oluhicholo abutwabya nirira kulokwe misa itwamenya ngoko twabiri kwa merera bondeke kandi tune nama hatuti bakandi kala ndeke nambondeka omubuyingo bwabo ye mupe mbwa binywa modeste moto kamuberekera kundi tunasile no habiri hakabia maluwa usana nevetaka. Neri umu tukamu verekera tutikunde evetaka vietu. Kumbe itu habia nirika kiriavyo. Neri umu akabia nirituka niria abandunga waka eravate. Everatasi wabandu wanapashe rivya navyo. Abandu vutu wangabia nirisunga kusudi. Iba toka hebabia ushe hiyo. Ni nokondulia ibabia nirituha everatasi. Ibika wabete hanuni huu wenyu. Neri aho abandu sivangasha vya noluba anza.
10: Mukara mukulu doine na katedral mukara kasereka kabuya ya roze embere sha bakara na bakristu abari iki katedral abara serebote sebaze musimba emasuri paruki na kitatumba eiseje echarao engengene hawo mone sancter muure francisco asizi na kauntora shuripoti musikasa kwenye mbongo engola kala na ina mulangere keno omukara mukulu omudwaye we na katedral le Roje Kabuyaya chikwenene abakristu niveri simira ukubishi waka kola Roje Kabuyaya.
13: Njinga sima kutibutibu bolivariwa abakristu vetu waka yerera usana netu waka lete mikekera yabo. Japukuwa leno tunemu labo mwabike wikalakalire ebi obu ulerua obu holo ituwa labo mwabika ebi amakoni aliwe waka wibanemu leta mikekera yabo ambaka himba ama kanisa baka himba na manyumba wabakara baka himba neherase bane mukolendi mibiri eminene basi bo tukasima bo bole baleba nero maraporo usimwa kabya ndeke lakini si angata bola basi bisi byangabula amaguma kabinyane lakini abantu bane musibane muloriye mbere aba Kristo nibirisima injenga sima bo kutsebutsebo omulo bakahamba kanisa eriramwa kanisa kabo
10: Promisenko anamba bidoni na katedral musale e flambo omo walete kateko mukiru cha mundu munda nuko bomukulumba kakane okumatsu bukoni bo ebola bamwonku abantu bushi nabaike kirino bukoni ngobana buno obuna mukala era abantu neribu abantu okomana nebine mulabika abantu bakahwa busana neriya nirisicha emtu ndekiru si abanganga Promisenko endeko Kishabia ukochende cherimu mobiro makumyabiri no munane ukumuso wa kwanza ukochirimo cha binyo makumyabiri nenda okuparukia shell di paradia buta sebazi yo ende ko idwene na kadala lekesha koreka na munga wachungana ka komosnyeri siku di paluku melekisedeke siku fuduse bune mune beni i namo bwanko konane ende ko eyangana tuona echinzasa kuse e dialogue ngamba bakongo iba yayi banashi ngoko banganaye kania okubyushi ebi kareke chiwe che kongo chimukrasia e chabya e chichine omubula obuholo nimyatsi e trend kandi kandi ke sikufuma kanire bimo kiro cheturera ha omumukiro e chihaki na amani omulo asomana ba Kristu okuparukia e yemasoi mosnet sikuri paluku melekisedeki sikufudusi zibuni mune bena kabonko kanane akayibula ya kwenene emyasi yero na mero buholo nengala kolano nga ikana kani bwako ndekendeke omulo abantu bakaita katika mosnyeri sikuri paluku melkisedek na kobo nkoko ne abangana sangero konde kukaene no gambe isibe hikayo ibane ne myasi ya chipolitika naho kutse ire bani amuhanda mbono ne uharebe kutse ne mundu murebe na kubayikayo omubutarabuma Iwa kanyu kumiasi angana wati chechiwo che Congo musine sekure.
14: Ngoko bakabunga uko mukani wangasangani abantu banje rilwere tolere umumukani oyo nekwana netulere kumbe nyasangiri abantu bushi okwinjenira nanzira kumbe ebabya abakungu mukatikabo ibo bakanirani bakabuga uko betagendeka ekikatu buliso obuholo nobuka kechecha obwiranda omukatike chihuwo busana nache betata betu byebirimibwa busana nache bakatwita ngebe ushebisi byabuga wako kunde bali omuluhande lokupinzani kutse omuluhande uno bali Itoboshi tulaire okobendwa ebyokumbe ibyobwako kumbe twabe mochiwo echu bwiranda kiremo buholo omobule mukongoshi akata komukekera obukake itoboshi twametuliba kongomani obulengo botulonde twalolamu tukahira ehali kutwe eriwambu generere wako no kutsenera wako ria embere sheboshi tule bakongo tutule na nsumo eritsuka eritaka obuholo omborere nakwene
10: Masner sikuri palu kumelisedeki siku fordusi zebu ne mune beni na kabu wakukone. Obu holo simone shasera. Ihi ya na obu kishasera kwa Congo tutasha mkwama.
14: Ewe tu bangana kola ye miatseme umame guma sinibwire netimbe no trambe yangaretse no yobuholo munabwire akatukorera wahe munabwire bakatwita ibimya betatabe kuwetu tule tolere kumbi tu bakunguma nchibe na bene itwa guma okosho mpanza situti mbira ne birundia echanga tu waticha
10: twamisa nko chisekedi na wiribu wanko umubiro ebire mulero Umukani wa hama kutse dialogi kene kore kumachu wa che Congo na bino wibirare kasi kufuna suyo kumasa ngono no. Sekedi akabwachi vino wikini waticha ri tasha tulere imeche chipolitika na wulabu holomochi wa che Congo eye chi demokrasia. Na munga wacho katangango ko chihu wa che Congo chi demokrasia ukula beromulala o oboleme. Ne rusunge byali andakandere kimubonko ishutoni manaberi desa e shembutoye bisungu shi kende aberwa abakongo ne babirisuka umubirenga onono omochero hpili okutsengache kapsa ena lutu muteritware ena lubero tubomisenko zangi butondo muhendo nimotumire no yo engineer ija sikyolo ono kunene ayabe embutoye bisungu Omobeswa ebe kapsa ena lutu akabwa chubutabali bwachiwo che kongi demokrasia wanzere bobwe obola obuholo bukabera abalimi abakongo abalombeswa ngabine bi ebe matangalu chiwo che kongi demokrasia emboto eye bitsungu na bende bendi okubya imasi wana ndakandeke engineer ijashi cholo ebyale bwa okulinda nzangi akaba emboto eye bitsungu ena lutu byabino
15: Donc nous avons différentes spéculations que nous sommes en train de distribuer pour la saison.
16: Lino tuite shombu tonyenje sho tunamwabera abantu oko kirimo kinene tunene shombu tosho buhoti eshombu tosho betsungu eshombu tosho bekusa esoya nakaranga okombu trohe no tunemushongera ko eshombu tosho kakao akawa Eshomboko neshungazi erinyuma sherira beshombu to henwe nyuma tunemwendire bya obulemenga bukaba sulabuti okwibya eshombu to shutwa biri hitia nene kwa nene shiwatikaye eribuga embetia kyomo behanda byetu
15: afin de radiquer les sécurité alimentaire dans nos différents ménages
10: erinyuma engineer ijashi cholo okulinyere nzangi abala pokera kumbuto eno eye bisungu eresoro muteritware na lubero ebeni numumwe obutembono ebeni abo shimba kasima bakasa kama langolra nkoko nzangi abarika sana kutsibutsibu akote umulalo abiri manire chenzasa omwechi wache kumbrasia oboreme ne rira na merakario kahiko mubitatabyusi
17: wi ojourdui je me sa
16: Iri nobutse mebunene ribya kati kabando bamapokera okombuto ya betsungu okulwa okobutabali wabyabwaga kutwe bakalani bebeni twabiritekania malima tukaya umumiye tukaya agabera abana memba bembutweno chama tutsemesha kutibu obutabali bukatwebuka itwe ngabalimi bo mu territoire ya Lubero okobwaga bwetu bomabisubiribwa tukashima obulembya bobuleme oko mubiriono owarnerengerera Owaka sondekana ya erishu sula oboreme omu teritwari ya Lubero.
17: Fonksyon a teritwari de Beni anjiwe.
10: Tuwamise nko kwenene mulala o wakari baya kwenene oboreme mochi wache kumungrasa wala mire bahiko mu butatabi sibwe kibwe cha mu klasi akula bera muhendo nzangi butondo abando embetia isyasha bita usana no bubulo buholo sana sibicha iko marima kwabo batasha sibwa ko shongebe bakahewa emuto ibisungu ne bindi bindi mu mubi wa mpinji o kwa manane bilala beke kapsa elutu naho o mumwe obuto mutukatasha subamo iba kubon kono mochiru cha mulolo rikoro mochiru cha munawiri abapande ba kire shombono mba kire musele buhumbi muka track television mukomi ne e na bolengere bakubon kono bapandika bana bano muba hikire o mubitata ne sho parcele nyinzi omubya songa bine bibuka ya cha mochiru cha munawiri bamahika makuta ne sho telefone ne bindi bindi bakubaisha abikarani umusele e buhumbi hakuhine miti ya dada bakubon kono ne mbakatatera ne rekola obukombera kose richerukaga cyanganga ko yo mumwe basanga bine bi naho okulabera John Paluku Kameta president wa state civil nakabonko e police mbakalo bankaluba bakachati bica banika bana bano umesanga bine bi tumukome.
18: Les habitants de cette cellule ont vite alerté les services de sécurité.
19: Abakalani abamo katatakano mo bakalu babrekira abateya bo mo chaharo kino nabo mo bakalu bahika luba luba bakasha harata ku bapandi bano tuga state civil tukashima rabuka rimigiri ayaleta abali hika halu hakabye kitse butukima yakabanga kano ratuma umurenge uko bakalani bo komina urengera tutse bachingule risori ondeke nabakulu baleta babaka banguka lu.
18: Ils sont nous suggérons qu'ils soient vraiment souple.
10: Est-ce civil casu romatsinga wonono ko bonko abakulu bakolo shongate ndakande ke bahamba bapandinga bana bano abanamukindira bikalani omukomine na burengera hasa kuri musile buhumbi akuni muti ya dadom katake television mukomine eye na burengera na o koromoma okukalase kiyoer mutidia imoka kangana kitabu kikuwa muhandi ku matsi obutahyo ebishimbikala bika kuchichikuwa bo kiyoer na ruenda ama kangana nko umutahyu na birenda chita chita yubo fishange baraka onono ni muga o mwasi u chipolitika na obuto ndekani kuse jiridiko oko karasi ke iyo na kangana nko omuchitabu chikuwe umutahyu babuti abo mbesa babiri baka lu ibahicha ebeya eye shombene yendata kutu umutahyu akabwati chamatoke kana ngambe mutahyo asobo mukatre $30 kutu musisa $10 nomasi unakiwa ticha na ngambe shombe ne shibye shikaenda eshe bisando busira shomochelope busana chino chikalu chaleka na bandu sabangasha tunga kutseribwa nkoba kitunga busana tubakalu baenda nembe nenguma yeria kera musho na sibangasha enda ne shombe ne eshe bisando shangana woticha chanda chobu mukadi ribwa nko au papaleki bakende enda ne shombe ne nguma nguma eshe bisando ukiwa na ubaya lule mulero eritunga kutse erikane chihanda bakubonko onde kishata kombe nenga ino yo na myasi ya Rio Mochilope bofishange mutide uyoere mwiyoele bo mchitabu chikwe byabino
20: nilizungumzia kusema ni inabidi ni legislator aweze
16: omochitabu nili hatulira munawire munga tulongo ko oyuka peka emigambo ye chihuo kumbe ina kwa mirira emigambo ya berite kwa ihambe neno mutahyo kwenene kwenene ngikana kore shibawa na chino ni chandundi kundi munawire abandu bana mutahya aliyo monzere shitahika hikene na emigambo ina shibo mocho wache Kongo ane vetabu vikabu kwa nzingano shabandu eshe nzingano shabenge shabokoyo ebyo shebyo sibye kwa mawa omulu abandu baka trahaya chikare ka omo chitabu chetu chino itwa pima erhandeka omugambo owangana wa ticha abandu ngabanga bye bakatahya batu omo chiwo chetu tutikumbe omutrahyu na byakabya omo mbene mbene ne shombe ne sho ebe handa bibire kumbe byahurikirana isha byakati ke shombe ni 10 ne shombe ne eri 15 okobayira banande nakwitwe ekyenderirwa ko kiriwa tutikumbe sha byambene embene eyo mutrahyo omulu wake roboso kulusi baliri eshoshi akaira ikashi ala omocha angulu nomulu hakabyo lubanza eyo yo yikatula wako luba aliyo munabura behanda byabere bya abantu babere bya bakubiri omo behanda kunde omulu omutrahyo abantu bakalangira esho franga kwanza tukalengikana yabantu bamabisha subira ekera bakaba kalia esho mbene mbene mu mutrahyo etuna mwandisha tuka obutunge na hamabyo lubanza esho mbene shishine mwandibya shika waticha na shangana

0: ewali chitu pala handa kechen zasa oku inje tukisha lano kumachiro chomunja cha nga ya huluka ya makuha usana ukusu kumututu tune haoma boholo.
1: Tuka kwa ma esi ongolu, esi umobi tulangolu, esi rehandekawa na balichetu ave kinchasa.
2: Abali chetu wabe chenza sambu wakaka na wikumia tsehiviri minaminane, teribuwa ngoko shosoro shekongo. Sekindi ya somo chero cha munawire, kanu wakabuwa ngoko vutakane, okoluhande, olwe matanga, liuva. Echi sakangwa chika olomo A427, chika wako mwanzo mwanzo ngoko, Evariste Ndayishimiye, owoche woche Burundi, na kandiyu kimanira, obu mwewewe wewe Afrika, mochoro chonu cha munawire, Mwasumbire ngo kwa wote kanese wanga somo choche Kongo cha Demokratike e Rwanda yiri tatu kirilusha wala sibayo woko misururu e ya malwa E427 ikatula onda kengo kwa Evariste Ndayishimiye mwa usiro mwure nge woko vanya Rwanda ngo kore tolere wala sibabu balusiwa woko chesa e cha malwa naribi ya kumbi wanga nato kirisiche ikawla mosesele fi cho ase peni vya inalia tulawu kabute Ndayishimiye ama wate kumbe amalua ihavia eri reka amalua sizifai haka tika vare siwa Kongo na vare siwa Nyarwanda avare omo M23 ili putasiele kwa luandiluai nye tulongo kwa RDC Rwanda kusichoche Kongo na cha Rwanda yetruamb aka mwaishi tirengo kwa olovanzalu no luave rehua arere rio okochesa sekure chendu nali Trump anatula watelova nzalu nolo avere huwa le potasiele yeka labirira ya vyo Trump anavya ini aka vuga ak embere eshe chaganda echubute ya nembere shabandi ba president Washington New York mkanga nyera ayo varere no wakabu wakumiatu mbere chuo cha matahikira mwagwiri ya teruga nzari katika Kongo na Rwanda ya berehwa arerio ebekalangire kwa kocha sikwa bali kocha sawa kwa batuno seyere chendru abandu amalua achine oko vende e actualite cd jika tulawo ngoko tehamata shabia wandimali pishi awaka langereka ililevya walushaho ye General François Olenga okuliste eria ba ofak mwationo inelia lala ni pamogiro makumi abrena bisatu mchuru cha muliolo ne trezor amerike jika tulawo ndeke ngoko sehare sibe tabu wale we echa marekiba lusha ye Olenga François General yoko bando abahabawa amalipisi konde luhande onde mwati wahambene ne shosoroje choche Kongo echi demokratike ngoko bakindye sa ne ntalank National eye Guinée Équatoriale mucha munawire ya CP yetia kan 2027 ni bandu bewonye makumi abere abamabiri irwaringiro mucho bwe de martyr bakare bibwosa katike Congo ne Guinée Équatoriale ACP yikatu laonde kana kengo kwa banya kafe mu bakali iro matsinga wano yo arebia kombe abakongo bana ya Libya sekendi bya sai 12 omuyi owe butembo na mo vende veka bakulu iba verereri yango kubisubi na wakandi ya wakande koleka usana neriwa tichana riha umuhwa wabikalani de sabre mwakana buwande kende kengo ko kumbe iba nato kiriwa nganai chinda nichi gole satu okuhate yemu bato kereminyango kuba mabitsu kumwatsu yu wondeke na kondo bakandi byababe bwo sabwe munagwire ebato kerebi bakashata shesa ni chipi che Zimbabwe mu 2018 nko mukere wato neko ono omusobo mbere mbere oko mesawere tangerera akan 2027 akende bya ini amahwa bakashata ndo musibo o wakabere nerilolia empere Sebastien de Sabre tenashikire hasa kutibwa rilangirangu kwa wale wanabane mwite kania ndekendeke kande ya vanduwa nasiro kubi dimonde na singo kubi nesikire kondewa ni mwite kania nivyano kwa mesa awari andane resu vula abo kunywani ngo kwakatekani ba wane FIFA omobero ebekasera empere kwanza ba ulikiriri abali cheto abachenza sebi bali asakabye byeto mu basima inywe mulwe hau maneto boholo
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni kipindi kenu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix, kia mpadri wa msalaba mtakatifu wa Père Crozier, kipindi ambayo kinapeperushwa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kuanzia saa 3:30 za usiku kufika kwa saa 4 za usiku vendeze kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi ambayo kinatusaidia kwa afya yetu ya akili, kwa kuwaza yetu, kwa hili ambayo tunapitia maisha yetu ya kila siku na mambo mengine yote ambayo inafika ndani ya maisha zetu na ndani ya jamii yetu, society kule, saidia kwa afya yetu ya akili, kwa kuwaza yetu, kwa hili ambayo tunapitia maisha yetu ya kila siku na mambo mengine yote ambayo inafika ndani ya maisha zetu na ndani ya jamii yetu, society kule, kwangu kia kufariki kwani au kutibiwa vizuri sana, lakini kwa mbala kichwa hapa mjini Butembo kato akawa kali. Polyclinic Saint Croix imetuletea solution na pia pamulo na pia pa Beni malefu nafika kukote, tutaweza kusaidia vizuri sana. Kipindi kia leo tutazungumzia kuhusu wale watoto ambao hawapendwe na wazazi wao, wametengwa ama wameonewa vibaya sana na wazazi wao, kwani wazazi wamekuwa wakiangalia watoto vibaya sana, ama mtoto fulani anasema ule haiko kudamu wangu, anamchukia na mvehero maramwa sana. Siko mpeke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
5: Psikolog Mbali Esther.
4: Na pia hapa?
6: Psikolog Olga Kakirani.
4: Na hapa?
7: Psikolog stager Mahendro Musumba Clovis kutokea kwa Université Sainte-Croix de Mulo.
4: Asante.
8: Psikolog stager Kahindo Mbamriako Imakile kutokea kwa Université Sainte-Croix de Mulo.
4: Na hapa?
9: Psikolog stagiaire Eric Kahura ni kutokea Universite ya Bimalumalu. Yame.
4: Asante pamseni ni mazengi kututumia mustajiri. Na pia hapa?
10: Kasereka kaputujiste niko psikologe kukituo ya Saint Croix.
4: Asante. Na hapa?
11: Psikolog stagiaire Kahambu Mugongo Fazila kutokea Universite Saint Croix de Mulo.
4: Asante Mulo kututumia mustajiri wengi kabisa.
12: Psikolog Janti Ndeume.
4: Na hapa?
13: Psikolog klinisyen Merveille Mbati.
4: Nami ni Dani Mweusi Kakule, mimi tasimamia kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix kia mapadri wa msalaba mtakatifu wa Père Crozier ambao wanapatikana ndani ya bara la Afrika la mashahidi wa Bondo, Provence Martyr wa Bondo. Tukiwa ndani ya kipindi hiki tukiwazungumzia kwa mambo mingi sana, kama vile nilikuwa nimwambia mwanzoni mwa kipindi hiki kuhusu kabisa hii hali ya kutokupendwa na wazazi. Wazazi wanachukia watoto wao kwani wamewaangalia vibaya, hata kama ni wao ndio waliwazaa. Psikologi Merveille Mbati uweza kutufungulia mada hii ya siku ya kuhusu ile carence affective ya wazazi. Wazazi wanachukia watoto wao kufika kiwango cha kusema ule haiko mtoto wangu.
14: Asante sana bwana journaliste. Na mbele ya yote nitakukumbusha namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Leo tutaongelea kuhusu carence affective parentale, wakati mtoto anakoselewa affection ya wazazi. Na sababu gani tulichagua hii sujet ni kwa sababu pendant nos suivis psychologiques tunakonstate gisi watu wa mingi wanagonjwa kwa juu walikoselewa upendo ya wazazi. Watu wengine wanaenda kwa walevi, me unaenda angalia mulevi yake iko nataka vicha ile vide yenye iko nayo interieur, ile vide yenye iko muyeye anapenda aiviche munani mulevi. Kwa sababu gani? Unaweza kumana na mzazi yako, unaishi kwenye na mfamie na wazazi, me wale wazazi hawakupendake, hawakusikiake, hawaelewake wenyewe unasemaka, vyote wenyewe unasemaka wanavipinga, mabezozo yako hawazi répondre, pourtant uko na wazazi yako. Na kuna kwa wale watoto wenyewe wanakoselewa ile affection parentale ni wakati yenye mzazi alikufa. Par exemple, mzazi anakufa, anenda komala fasi nyingine. Na kwenye atenda ishi wanamutesa, anaishi sa mwenye ni mshege mebo. Anakosa ile upendo ya wazazi. Ijapo bazazi yake viko ijapo mzazi mmoja iko me mwingine ashaka kufa.

0: nakosa sasa ile upendo na wanapenda wa remplacer ile affection na wakati wanakosa gisi ya kusurmonter ile difficulté inawaletea magonjwa ya akili njoo kwenye tunaona sasa kwa siku ya leo ile kukoselewa upendo ya wazazi iko na madhara gani na psikologi Esther Mbali ataweza kutuambia madhara ya ile kukoselewa affection ya wazazi.
1: Mungu nasikiliza wazazi wapendwa wa kipindi hiki cha Polyclinic St. Croix, kama uko na watoto wako umekuwa ukiona vibaya sana. Sasa hii inafikia watoto wako wanaishi vibaya kwani kumekuwa mambo ambayo kabisa uliweza kuwachoma na maneno makali matusi, unawahutu na waangalia vibaya sana na unawatusi. Watoto wanakosa kama kweli ni wewe ndio mzazi wao, kwani umesema mambo ambayo hayaeleweki kwa mzazi. Mzazi hasemake uviovi, mzazi anakuwaka na hekima, sagesse, lakini wewe umeonesha watoto wako kwamba hauna hekima. Psikolog Esther Mbali, hii hali inafikia watoto wakati wazazi wameleta mfurugano ndani ya watoto.
2: Asante bwana journaliste kwa neno. Mimi ndasema mazara yenye nafikiaka croissance doge mtoto hata jidevelope ku normal ju anakosa mapendo ya wazazi. Utona mtoto mwiniko na emwa anakuwa nalia saa yote. Mtoto analia tu saa yote. Hana ile chaleri ya wazazi. Dunge ni kumunyonyesha ni kumutupa deja pale. Kumbe wa mama unakamata mtoto wako unamtia kukifua unakuwa naye pale unamubembeleza. Unakuwa unaongea naye maneno ya mzuri mzuri. Na hapana kusema tu daire kilichokuwa kwa fanari ya babako, daire cho babako zilifanya kitu fulani. Ile inachaka, ile haionyesha deja upendo kwa mtoto.
1: Naona hilo.
2: Deja kwa unaoko huko ile maneno uko unasema, deja mtoto yuko nasikia na kwa unasikia vyote. Deja ile yote inafuatana na leta retare ya mtoto kukomala mzuri. Mudeje mwa mtoto atakuwa donge yeye atakuwa na hata kwa anapenda bakie kwenye watu. Umwe unamlalisha ndio atajisikia bie. Hezi penda, unaweza mpatia mtu mwingine usiamu amkamate me. Deja ile upendo mwiyeye we mama, haukumutia mwile mpendo atakuwa napenda ajiretire. Mutuazia mwa, mtoto atakuwa na, doge mtoto puwa, mtoto atakuwa tana na puwa ya bie. Ulizala mtoto niko na makilo za bie, mtoto niko na evolie bie, me, utona mtoto anagonda, mkati mtoto, hakuwa kena apetia kukula, doge juu na, niko hapa mamangu hanisomani, hakuna upendo. Hata na wewe baba hutafika kumgine, hautacheza na mtoto. Wewe unafika katunusha lewa unajua kama mtoto yuko aye. Wewe tu unafika kato mtoto ni mamamu.
1: Kama unakuwa mkali.
2: Unakuwa mkali deja. Ile kisi mnakuwa mko naongea pale nyie bazazi deja mtoto naye na mko na muaffecte ile tacha mtoto hata kwa mara vizuri.
1: Mshetani amefika.
2: Njoo inomba bazazi. Ifo bazazi wanajikaza juu ile affection inasaidia kama mtoto anakomala vizuri. Inomba siye wazazi kunyumba, tunakuwa na jikaza, unaonesha mtoto wako mapendo. Ile saa, atana ngali mdogo, unakuwa nasema naye, unaongea naye vizuri, unamtakia na maneno ya mzuri mzuri. Hapana unakuwa nasema, daere, uko saa fulani, daere babenu alinikwaza ni faivi, daere mamenu uko mtu fulani, ile natesa vrema watoto.
1: Wanangosa kama finalma, baba wazazi bakisha kuwa maimbo, sasa si.
2: Njoo inakuwa probleme, huku nasema ti babake mtu ni imbo, kisha mtoto atakuwa na upendo gani kubaba. Ule mtoto dejume atakuwa malaka nate, papa mnembo.
1: Deja wale wiko muvita, ndo mzavidi rike basi ya watoto. Sianje vimaani, sinye utaregia kwani, aho, shonzo hui virishama, luera, ya viti vio vikata sika kutibutibu. Na viti babana, wabu timu nimu wangu kukone, hane miyansi kabisa. Ikata sa kutsebutsebu ni kipindi kia Polyclinic St. Croix. Tukendelea na mama Olga, kuna kwa ile ambayo naita trouble psychosomatique, ile mavitu ambayo vinasumbua watoto ama vinasumbua hata wazazi, kwani amekuwa kitusi mtoto kila siku, kwani watoto wamekuwa wakikua menase kila siku, na hii inaleta ile ambayo naita somatique, hii ma trouble. Uweze kutuzungumzia kuhusu kabisa vitu kama na hivi, kwani wewe pia uko kati ya wazazi wa muzi wetu wa Butembo.
3: Asante bwana journaliste. Kuhusu ukosefu wa mapendo, mzazi yeye pekee anaweza katala kujua gisi mtoto hapendwi. Mtoto ndio mwenyewe anasikia gisi hapendwi. Nataonesha ile ukosefu wa upendo mwa alama mbalimbali. Hii wanasema psychosomatization, donge ni vitu yeye vinaonekana kwa mwili, me na vinatokana na kutokuwa satisfied ya mtoto. Utaona kwa mfano mtoto ananja kwa na kula mingi. Donc tunasema ma trouble alimentaire. Mtoto anakuwa anakula mingi, anakuwa tuna viapeti vya mingi, unakosa kama vinatoka wapi. Iko ni bure maana hapo.
1: Alia kabisa. Kalona namba kalio.
3: Ina aluni alia kutibu. Donge ende ya bimba, ya vya kabumbu. Isha nguuta. Kusini alata. Ebeli binuende, lakini ini anerisha alia kubyo. Donge ile naonesha gisi kuko e problem.
1: Akatereka umenataluka kuko.
3: Inataluka kuko. Kuseno monyumba, wasungo mwana, ina rimungu koyolo monyumba, monchingo mochiru. Ija po mbere abishari koyola. Ini abrimbe kukoyola, abi onirimeka anga saba, ibu ini ashatsuka. Ija po abi ni abrileka kere. Ini tunasemaka inirezi sekondere. Iniza mufikia. Tasema ha, ibi natokana na nini kwe?
1: Kwa chichiru huyu.
3: Na wakati wale watoto wanaonekanaka mkituwe kitu cha afya, ji wanakieka nasha komala, nasha kaacha, tena nareprandri sa kukoyola mkitana, msia ha. Sasa zingine ushinja mlalisha mubaya, ya nalala, vingine wanalala kumatela ya mzuri, ya nalala kikumatela, nalala kumukeka, nalala kukitanda kinyi. Donge unangalia kama kwenye nalalaka kuko namna gani.
1: Nalalaka chini.
3: Na saa talala sema, ah, niko nalala tusa kwenye kangureka nalalaka. Marumua niko oli ata hapa, ili namuonesha gizi hapendwe. Olia kuambikisi haumpendi, marumua nakuwa nafanyidilia, anakola mkutanda. Ubia nakuwa mtoto mwenye analalaka mingi, hakuna lamuka. Mtoto nalala, nalala, nalala. Kubiko nafaa kombasasyo ya ile ukosefu wa mapendo. Ah, wawa sindi wakitu mkitanda, ajutu na watanitumatuma, minjo wanafanya katu hivi, minjo wanaonea. Injo na resantire ile dani mwaki. Mie mzazi ya hajui kisi mtoto kuna ile kupokea ile kutopendwa. Kuse, omu anini ya beka lwala lwala. Una mtoto sinya na gonjo, atapona hiki tena napitia kuchengini. Au sate na mopitele na panga, napenda bakia mopitele juu, njo wakati nye naona wazazi wanamshurulikia. Juu zingine masiku. Atakula bien, atakula yeye peke, kumbe zingine masiku yeye anaona kabasi. Biko na mgawanyaka kidogo, wanapatia wengine vya mzuri, wanauzia wengine yeye apampatie. Anakuwa tunavala mangoza hapa kubwa yake. Juku watu wenye wanakosaka dija upendo de la naissance. Atatoka maternité na chavala vingombe vya kubwa yake vya kufubala, mtoto mwenye alizaliwa anapasha vala ngoza mupi. Yeye mara mata aone sikia si ah mimi sipendwe tu. Utawaza kuna mpatia mangwe kuna mavazi ya mzuri, unauza viatu unapatia wakubwa yake usimi. Akaisha kulira muvi, kumbe binamkatela unapatia tena mdogo wake, ule hautamzee katika siku moja. Ili atakomala na ile hasira kusema si, ah mimi hawanipendi. Hapa ni mzee katika siku moja kitu kia mpya. Tume njema na falavi hapa kubwa wangu. Jo ile alama kidogo kidogo unaona mtoto anaanza onesha matendo yenye itatuambia jinsi mtoto hana furaha.
1: Ero na siku ya Noel wanakatala kumuzii.
3: Kwa mfano na mbalimbali ya mangubia, machakula na nani mavazi tuseme kuko michezo. Mtoto kuna lazima michezo kumeka fulani. Wakati unapenda nicheze na wengine unamwachia kihembe kitachini kuna menya mchana yote mpaka
1: stoke hapo.
3: Donge ile saa hana wakati ya kucheza na wengine useme ubakie tu hapa na bakieni kuna shigunja pale.
1: Anike ile bunga stoke hapo.
3: Hata kwa na furaha. Na jinsi kwa taonyeshaka matabia za mbaya usishangalani. Ndio.
1: Asante. Sasa tukiendelea na kipindi hiki kwani ni swali la kutokupendwa. Kutokupendwa na watu ambao kabisa wazazi wamechukia watoto kuwafikisha hata kwa kiwango cha kuwaima chakula, mavazi na upendo, kwani hii yote kabisa iko na tasa watu sana. Na watoto wanajikuta huru kwenye marafiki zao, wakati atafika kwao ananja sikia hoga na estoma, anasema kitana mimi naingia moto wa shetani. Hii yote kabisa wazazi, Mungu nasikia kama imekufikia weza kurekebisha, ama kama haija kufikia acha usi subutu hata kusema utaanza mapratiki za sasa. Zilikuwa ni watoto wako takrehe bombe, wale ndio watakuzika kesho. Wakati umewatesa vibaya sana, watakutesa na mbusha kulu wako kabisa, utaliaka sana wakati ulitesa na wewe watoto wako. Asamu ole vie hatuwezi muzia, ole mama hatuwezi muzia, hezi kala na kwangu, hezi kula, hezi fanyi, hezi kuna sumbua. Sasa tukiendelea na huyu kabisa ambaye ni psikologe Eric kuhusu ikutokupendwa, watu hawapendwa. Kwaweza na wewe kutuzungumzia kuswali kama na hili, kwani ni watu ambao kabisa wanajisikia vibaya sana.
4: Asante journaliste kunipa neno. Ndiyo, wakati mtoto anaona anakuwa na ukosefu wa afeksio kwa wazazi wake, anaenda kuwa na replisir swa. Replisir swanjo nye tunataya kujitenga na wengine. Kujitenga na wengine ni hali ambapo mtu anajifungia ndani yake na kupunguza mawasiliano na watu wengine. Mfano, mtu alikuwa anaishi pamoja na wengine, alikuwa anacheza na wengine, utaenda kuta ameanza kaa yeye peke mara nyingi. Ndiyo. Ataenda kuzungumuza kidogo na wengine, hata ongea tena mingi kizi alikuwa anaongea mbele. Ataepuka mazungumuzo na na aktivite za pamoja. Ataenda kuwa ameshindwa kueleza sandima zake kwa urahisi.
1: Nani ya marenyo na mikutano ingine anasema cha, mimi sina cha kusema.
4: Ndiyo.
1: Kwa vitu ya vipu na msumbua. Na anasema hata mimi naenda kwetu, basi mimi natoka umu. Kwani ameona kwamba na pale iko nateseka vile vyote kabisa.
4: Ndiyo. Sasa sababu za hii repli wakati mtoto anashikuta hana afeksio tena na wazazi wake, anaenda kuwa na timidite yenye tunaita aibu. Vile anaenda ogopa kushukumiwa, kukatishwa, yani decepcio, yenye tunatamo decepcio, anaenda kuwa na madecepcio juu wazazi hawa mpatia upendo yake. Na ingine vile anaenda kuwa na matatizo ya familia au shule, mtoto anapashwa kuwa na shindwa masomo juu wazazi hawiko na muonesha upendo. Na vile mfamilia atakuwa na magumu fulani fulani. Kwa mwisho ndasema, wazazi tujikaze, tukue na upendo mbele ya watoto wetu, tusiache wanakamata tabia za mubaya zinye zitaacha wanakuwa enga pable kufaa kitu kufulani, kitu wenye bangeweza kufanya.
1: Asante psikologe Eriki wa Iame ya Msenene, Apolinaire Malumalu, mstazere njole kabisa naye, ameshauria wazazi. Wazazi tusaidie na msaidie watoto wetu, kwani tutakuwa na tuko na kreye mafulume za kesho ndani ya watoto wetu, kwani hatuwapende, tunawasengenya kila siku na kuwaona vibaya, wakati ni watoto wetu, ni damu yetu, lakini tumewachukia kushindia na wavuaze. Ile yote kabisa tujiambie na saidie makili zetu, tunaota kwa naishi fasi mcha, lakini kweli nishaka tisa mtotongo wakati unasikia chipini cha saichi kumi na kugusa, kuna weza kubadilika, usiweze kubakilia katika hali kama na hii. Psikologe Merveille Mbate, wakati mtoto anakuwa kwa hali kama na hii, anakuwa akijiogopa kila wakati. Ninafika wakati mtoto anaona kwamba wazazi hawampendi, na anakosa amani, na anakuwa katika security, kukosewa amani, usalama kila siku, kwani salama yake imepotea wakati wazazi wanamhukumu na kumusema kila siku.
0: Accente bwana journaliste, nta rappeler namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Wakati wazazi hawana upendo kwa mtoto, inaletaka ile yenyewe tunaita sentiment d'insécurité, parce que wazazi ndio watu wenyewe wanaletaka cadre, wanaletaka foyer kwa mtoto. Ile senye haba mpendi, watacha mtoto hajikutane en sécurité, ndio tona utatuma mtoto mvusiku enda tuletea kibakuli mwayulu. Samo atala haiko, mtoto anakatala. Kwa sababu gani? Iko mfamie ni haba mupendi, haba asire sekurite yake. Mtoto atakuwa kila saa wahoga. Mtoto atakuwa na mandoto za kuogopesha. Kwa sababu gani? Hapate ile sekurite enye wazazi wanapashwa mpati yayo. Hapate ile afeksyo enye wazazi wanapashwa mupa. Njoma anatakuwa tumwa ile sentima ya insekurite.
1: Asante. Sasa matabia zao. Wakati mtoto asafatiwa sana na wazazi, washa musere kabisa, kama mtoto anaenda kosaze gizi kabisa na kufika kunyumba wakati unaanza ingia na kuva hoga, na matabia yake zina shanjaka.
0: Aba na abatalitwa bana ma e afeksio kuba kutibabo bakabya naikaho bakabya naikaho la mumangi destime deswa ni kuwambo omwana kailangira butira Valere kalangira ngo shaute Valere mwe importa para poro na band akabya ne na ma difficulté eriji exprimer ne ri exprimer bezwe ngwalairo ko chindu akabya ne difficulté eri bura bakutibi wate ne na mala ku chino akabya na ma difficulté eriji exprimer na omo group esali hali abandi ina akabya ne retrait social ina akabwa tane alinga na mabwa chino ibakandre ni sa akasa ma critique osana.
1: Wasinja msikologe huku wetu mustazero huku ise sema yimulo, inwese sendukura yimulo, unashia lubero kabisa vane mtu kwa mahi yosahe eno, wavutia vya lobero lukanga o mo luhande lo chipese mo luhande o lumuhanji emusene nene handhande mo lutu mweria mu mairia mu masareka no mo lubebe mweria mune mtu kwa mu territory lobero mu territory beni mu mali mu bashu eisare butungera ebuhubi na handhande kabisa ebutuhe mune mtu kwa momo kabisa nko ngambe twanze abanabokuwa tunda kende kene chini chetu chanzwa ichi polyclinic sendukura kambala komutwe ohuta mpano ekatwa ikawa kalikana nasi wahikano mwi wa rubia no lobanza na bana ba okuso mwana wa o ne ruwe kasishira kutsibusibu omochiro usana imoriwo mko huwabua ribuangana ibeshebyo ngambe mwi wa tichi mwahikeno na imkindi ishindeki tukiendelea na kipindi chetu cha Saint Croix psikologe Clovise huko waise seme na wewe wa mulo wakati wazazi wanakuwa kwa vile ndio sie watu tunafuta tunakuwa bakia kubalabala na wakati ya mingi kufika kupale cha atutana na jamaa teso.
5: Asante bwana journalist kunipatia neno. Wakati wazazi wana manifesta kwa vile unaona kama mtoto anaenda cheza anashinda kule na tatoka ibusiku anapenda afike kunyumba na basha lala afikie mkitanda mara moja. Unaona hapendi hata kukula na chakula mnyumba, donge anakula chakula na viko na msimanga chakula, donge hajikute huru. Ndio tunaomba wazazi musikue na nyanyasa watoto sana.
1: Asante. Sasa Imakile na wewe ukiwa wa kwetu mulo hane saha abawuci babiri menase abana bakutsebutsebo kutseri bakwama kutsebutsebo abana bahiko no mujika cerihika no mujika ceria yechengra o monjingo asitakula kaiba muhesho fimbo nibishibe kabisa umuntu omundu akaluna enda chita chite kwa bolochi finalmente hano homongo mu kutsebirebiti bikanala bikomu luhandu lwe mulo yo emukabe.
6: Asante kwa neno. Omwana oaliatia akaira makosi kase maneni. Ukasunga omwana lo mparsele eyake ndiye yasungana na vandi inavya kaba hunza hunza.
1: Na vir develope awangamalwa.
6: Kuchi inavya ka akatomboka sana na akatomboka
1: sasa. Hayo mwana.
6: Nero ne hakiriwe ikabisikere ha umerera. Okwengebwe ukabivuya yukire.
1: Ndio mwe mundu ne mu representa wa chanda chabu ndi akabina ne muhemula na babuti bwambo. Uya kufundishwa kana nani kwe? Bino babuti bwo nawo kobale bati.
2: Nibika na hika.
6: Vika hika. Nero kumbi twe bazazi twa byatwa kwa mabana. Bakawanze edikasio okutwe bana.
1: Sasa psikolog Esther Mbali. Nikunafika kana vingine vinyo nafutanga nasema chimara mwa mimi napotelia muvile. Si takona kulikia tena kwetu na maisha ya bashegi na njaka pale.
2: Ndiyo bwana journalist, hii kukosewa upendo inachaka watoto wengi wanakuwa badelenga. Hapendi. Hakuna abakupendi, unafika hapo ndo umwetu nishibakilie huku tu niendelee maisha. Kuna wengine wanakuwa pambaraga. Niko natafuta ile upendo na kwa mpambaraga tu vile. Ilifu natafuta upendo huku kwa bazazi yangu hapana. Pia tena wengine waenda mfuae, anaweza atakose mbwana atarudisha upendo wa baba. Na anaenda ikose. Ndio inakuwa ma deception. Anakosa kama afete na nini?
1: Wakati chile chishimo cha kwabo chiko na muka linanda kwa makali, ubie mumulume anda kwa makali. Anakuwa na ukia kabisa na chakula ku moment vitro, vitu vinaenda ovyo.
2: Njoo vile.
1: Tukiendelea na kipindi kietu, sasa tukifikia hapa kwa psikologi wetu Jiste Kaputu. Wa Saint Croix mjini Butembo hapa pakambala ya kichwa hapa katoka na nasi kaba kali mbele ya masomo ya Seba hapa. Wakati watu wamekuwa wakisemasema wazazi na watoto wao, ni kuna kwaka ile ambayo kabisa wanitaka dependence affective. Watu wanakuwa mara moja muhali mwevi yenye iko ipi bizarre. Na watu hawasikizani tena na kila mtu anakuwa anajibakilia juu anasema hawanipendi kwanza.
5: Ndiyo. Mtoto mwenye amezaliwa mazingira ile anakuwa na ile dependence affective. Yaani amekosa ile upendo. Alikosa sasa inakuwa kidonde nyingo ndani iko mweyeye. Na inajionesha mhali yake kwa gisi iko naishi. Na tunaomba wazazi ile hali basi kuionyesha watoto.
7: inaomba mzazi anakuwa rafiki wa mtoto, anakuwa rafiki wa mtoto, anafaa je saa mtoto. Kama mtoto alikia muambrase, asimukwepe, asimpige likofi, na kwa kana memdesevwa na memtraumatize. Make mtoto iko anapendaka babake njoo mwenye anamfundisha je. Eh, bazazi wagisi mko kule, mtoto akikuita sasa kia tufanye kange, kia tufanye murube, kia tufanye je fulani. Unatoka mwako unaacha kazi.
8: Ama unacheka kidogo mbele ya watoto.
7: Ndio.
8: Na unakuya ushagunja
7: sura. Mtoto anajikutaka haiziweza kuishi kama mzazi haiko. Anajikutaka mzazi njoo mwisho. Aloro wakati tuna katala kuwapatia ile upendo, tunakuwa na tunawakosea sana. Manake tunaomba sie baganga, tunaomba nyie wazazi mkuwe na muda ya ku muda ya kuzungumza na watoto, unacheza nabo, unalala nabo juba sikuwe na ile dependence. Paske haipiti ganake fasi yengine, inakuwa katikati ya mtoto na mzazi ile dependence. Katikati ya mtoto na mzazi, mzazi anakamataka babake saa bose wake mwenye njoo vyote kabisa.
9: Sepurku watana na wazazi wenye basha kufa tu wanasimaka ke tumtafutie tu kwenye kuko wazazi juu aishi mzuri.
7: Ndio. Eh, ndio vile. Wazazi yetu mkazane kule nukta, mtakuwa na
9: mtoto watoto. Asante, tunampatia dakika 3 psikologi Jandie Ndeume. Sasa wakati watu hawazungumze tena wazazi na watoto wao wanakuwa wanaangaliana mbaya sana, ni kunako wanataka difficulté relationnel. Watu wanakuwa kumsi antuka basha kwa wadui. Na urafiki unaishia pale oro mtu unasema kuchi mnazala wenye watanechungaka, lakini wakati wamekuwa wadui wako ama mzazi yako mnyali kuzala amekuwa wadui wako, mambo yataribika na vitu vitaribika sana kabisa.
10: Eh, ende mochile unafata kaona tu watu wanakuwa nagombana, wakati ni wakati donge mnakuwa nagombane na muoneza tenga kitu mekumwisho mtafikia tu magombana. For example ya saa mufuai, kama ni papa ubia kama ni mama, saa nye musha kwa nagombana gombana vile, utenda ona kila mtu anakuwa bwake, baba anakuwa kule, mama anakuwa kule, hakuna kusubirani. Kila mtu ni kanza siri kanza. Eh, kama ni mama talomba makuta za rasio, anaandikaka kukapapie, anakaacha kumeza. Na baba saa takuya anakasoma ako, anaziacha pale, hakuna kusubirani. Eh, nerunenda kaona, donge kusema sema haiishe mugunyumba, na hakuna kutenire burafiki pandama siku za mingi. Kama ni kunivo ya kazi, ule mtu mwenye hana hakupataka affection anakuwa kamuchonganishi munivo ya service. Njoo mwenye atakuwa anaenda chongea wengine kwa bakubwa, ubianje mwenye atakuwa anadembea wengine, na unaona mu service hamuna ekilibra yoyote. Juu ya nini? Iko na ile difficulty ya affection deja kubaze.
9: Kama unakutanisha mzazi anakwenda pia watoto mwezi mwambie taxi alifika na kwa masomo, na wanakuwa narudisha na watu kwani haiko tena barafiki, habaonge yake.
10: Ndiyo kabisa. Ile ni shida ya kabambi sana papa journalista.
9: Asante. Neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
0: Asante bwana journalist. Mimi nitakumbusha namba ya simu na kuremercier wale venye wanaandika ka ni 0977 12 12 24. Mimi nasii sana wazazi. Wazazi muweze kupenda watoto wenu, paske mtu anapanaka chenye alipewa. Wakati mtoto alipewa mapendo na ataweza kupenda. Wale watoto wenye hawakupatiliwaka affection paternelle maternelle, wanachindoka nabo kupenda. Utaona mu relation amoureuse yabo, hapo ndio wenye wanatesaka wengine. Hapo ndio wenye wanapendaka wengine babapende zaidi, me hapo hawana cha kuwarudishia. Donc mtu anapanaka upendo wenye alipewa.
9: Amesi kama manyoka, donc mfamie mko vukali kwa sana.
0: Utaona mtu anakuwa mkali mu relation yake, juu yeye hawakumfundishaka kupenda. Hajui kupenda mtu kama njoo kufanya nini. Hajui kama affection ni kitu gani. Ndio maana naye mu relation yake hataonesha mtu affection fulani.
9: Anashindwa na kuvunyumba.
0: Ndio wenye wanaenda kwa baba makali na kuomba kitu kwa mwingine, anatomboka, anakuwa toujours agressif et joue hapa kumfundisha ka tendresse, hapa kumfundisha ka affection, hazifanya kenye yeye hapa kumuonesha.
9: Na bwana yake anamchukia ama bibi yake anamchukia.
0: Ndio wenyewe wanashindwa sasa kuishi mu relation mu foyer, utaona bana divorcer après.
7: anakuwa mkali sana ligoti,
8: anakuwa karateka
7: anakuwa tu sana mbwana.
9: Wazazi Mungu nasikia kabisa basi kupange jina, wanasema kwamba kabisa uko mlozi ama uko kabisa sentir noir, wakati hata kama ulikomaa kwenu vizuri, uko mpole lakini ukali wako ndio unapitizia kipimo, na mkartie wazazi wote wanakuwa na kuogopa, na mvuma unaanza kosa kama vitakuwa namna gani. Psikologe mama Olga kwa mwisho.
3: Merci, mimi nataka kumshana jinsi upendo na njia wakati wa kutunga tumboni mwa mama de la conception. Sasa wakati ulibeba mimba na haufurahi ile mimba, ule mtoto mara moja atastuka aseme basi nishafika maisha yenyewe hapa nipende. Mudunia kwenye singojewe. Na kweli ule mtoto wakati mtamulea juu na mko na ile kidonda yake kusema ah hii mimba dali atoka tunaipenda. Ile magrossesse non désirée zinacheka watoto wanazaliwa na waniza kwa watimide, juu wanazaliwa bila ule upendo, hata umfanyie kitu gani me hana furaha
8: tu. Ndio je stress mtungu.
3: Niko deja ile mafrustration. Anaanza développer même ma troubled émotionnel. Ya sawa vile, nikia lazima sana kuambia wazazi.
9: Tulikuwa hapa na nani?
10: Psikologi Esther Mbali.
9: Asante, na hapa?
0: Psikologi Merveille Mbati.
9: Naambia hapa?
10: Psikologi Jandie Ndeume.
9: Na hapa?
10: Psikologi stagiaire Kahambu Mukongo Fazila. Wa kutoka Université Sainte-Croix de Mur.
9: Asante.
7: Psikologi Kasereka Kaptujista. Niko psikologi hapa kituo ya afya Sainte-Croix.
9: Na hapa?
11: Psikologi stagiaire Erika Hurania. Kutoka ku universite abe malumalu pa Musianene.
9: Ile iya na sande kututumia mustajeri iya me Musianene Manzingi.
8: Na hapa?
10: Psikolog stajeri Imakile kutokea ku universite Saint Croix de Mulo.
9: Asante Mulo kututumia wastajeri wengi kabisa. Na hapa?
5: Psikolog stajeri Muhendo Musba Clovis kutoka ku universite Saint Croix de Mulo.
9: Asante Mulo kabisa, felicitasyo kututumia wastajeri. Na vizingine mamasomo mulete wastajeri pa tangaria kama psikologi unafatiwaka na muna gani batamaliza kama masomo na bashaka jua sana. Kwani LMD inasema kila mwaka kukua stage mkono tuma wa stagiaire wa secondaire wa universite wote wakona kuya watapakilua kusante kwa kambala kichwa hapa mjini Butembo. Pakatwa Kananasi unafika hapa utaona kabisa kama watu wanatibua na muna gani. Hapa tukua nani?
3: Hapa ni psikologi klinisen Olga Kakirani.
9: Mimi ni Dani Mweusi Kakuli, nami naambia shauri yangu ya mwisho ni kusema kwamba wazazi hatukuzalaka manyoka, tulizalaka watoto wetu na tupende watoto wetu mzuri sana. Tunashukuru Rodrique Lubalenda, tukutanani kwa juma ijayo na tuweze kuombeana sana, tuweze kuwa na afya nzuri ya kichwa na ya mwili kwa siku hizi ambazo ni masiku za hofu mwingi, watu wakiwa na hoga, watu wakosa kama watakuwa tena na mapendo namna gani. Kwani mapendo umeisha ndani ya watu, wazazi kwa watoto na watoto kwa wazazi. Ile yote imefika. Tukutane kwa juma ijayo. Chao.
12: Radio Moto Butembo Beni.
13: Tusimame pamoja dhidi ya sto Ebola.
12: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
14: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.
13: Ukiona homa ya ghafla usikae nyumbani. Ukiona kichwa kuumwa.
15: Madame représentant personnel de son excellence monsieur le gouverneur de province, j'ai cité le général-major Somo Kakule Evariste, monsieur le chef de division provinciale de la santé, mesdames et messieurs les représentants des services de la santé, monsieur le manager du site IMC Butembo, Mesdames et messieurs, le responsable de l'International Medical Corps, IMC en sigle, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est avec une grande joie et un réel sentiment de reconnaissance que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle de remise du Centre de traitement Ebola, c'était Matanda, construit avec l'appui de notre partenaire international Medical Corps, IMC en sigle. La présence de chacun et de chacune de vous à cette importante cérémonie témoigne l'engagement collectif qui nous unit dans la protection de la santé et de la vie de notre population. De prime abord, je voudrais adresser mes hommages les plus déférents à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour l'attention particulière qui ne cesse d'accorder à la santé et au bien-être de la population congolaise, sa volonté de voir les communautés bénéficier d'une réponse sanitaire adaptée trouve sa concrétisation à travers les différentes actions menées sur le terrain. Cette volonté est notamment mise en œuvre dans notre province du Nord Kivu sous la houlette de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, dont l'engagement constant en faveur du secteur de la santé mérite d'être salué. Je tiens particulièrement à remercier Son Excellence Madame Prisca Luanda Kamala, coordonnatrice principale du gouverneur de province du Nord Kivu en matière de santé, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous aujourd'hui. Sa présence traduit l'attention accordée par l'autorité provinciale aux préoccupations sanitaires de la ville de Butembo et de sa population. Je réitère mes remerciements à International Medical Corps, IMC en sigle, pour son accompagnement et pour la construction de ce centre de traitement Ebola dans les enceintes de l'hôpital de référence secondaire de Matanda. Cet ouvrage constitue un appui important à la capacité de notre système local de santé à répondre efficacement aux urgences sanitaires. La mise en disposition de cette infrastructure vient renforcer les efforts déjà consentis par les autorités sanitaires, les professionnels de santé, les partenaires et l'ensemble de la communauté dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. La santé est une responsabilité collective, raison pour laquelle nous appelons la population à continuer de collaborer avec les équipes sanitaires, à respecter les mesures de prévention et à lutter contre les rumeurs et la stigmatisation. Au nom de tous mes administrés, je réaffirme ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à protéger la vie de nos concitoyens et à renforcer notre système de santé. À tous les partenaires, invités et participants venus prendre part à cette cérémonie, je vous réitère la bienvenue à Butembo et particulièrement à Matanda. Que ce centre de traitement Ebola soit gardé en bon père de famille et devienne un véritable instrument au service de la protection de nos communautés. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente cérémonie jeudi et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire.

0: akasaidia, anapona. Na mnarudia na never forget ka. Vous avez le plus droit ya kuona kila wakati kisi mnapenda. Na nenda mpuma kwanza na shuti vizuri, sawa?
1: Sawa.
0: Sawa. Ali avec lui pia. Kati tukaenda na. Umugwa mama mwari wa usiogope sokulu. Kwa siko huto kwa basipolo na sopa ni mufati.
1: Yeah.
0: Umatona ni batona mastola nje usiogope. Zindio.
2: Wangana ni jubo siku siku to. Kasha sabe unashwa musiko usinita musiye muende kusawa.
0: Mutaa ndana ya kwanza.
1: Kahi. Siniko naza chinda kutu kutuba mandevu za abla. Juba na. Insi wanasema mbutu wana kuwa basu. Mene meshangala na viko nasema tachi nandre.
0: Sokolo mama vikutindikisha mwanda na mwanda. Sokolo mpye mpye. Mwema hawe mwema kwa mwema.
2: Pashe hanwe tashe ikende banda.
0: Usiogope.
1: Utahi akaenda na mama na nasha endra.
0: Usiogope sativu aleze. Simu nandaka kuna hopito zengine. Na hili hopitale saa zengine. Hapa tumekua kwa centre de transit ya Matanda. Kisha. Wanenda pima kwanza tunaona ce qui va se passer. Si on voit que ni kaa yenye iko positive tunampeleka ku CPE ya Matanda. Après pale tunamutuza on est là pour sauver des vies. Mais je pense que Marie-Mère ça huko kuni je sais pas. Ndio vipo.
1: Tayari daktari sisi kwa tuna imani na nyie. Make mkartia kwa teatro kunaona na
0: hapana.